0: Да, в коментари под видеята.
1: Той е супер
0: очевидно. She's AI, пишеш един супер коментар.
1: Е, AI банда е ново понятие за мен. Аз за първ път го чувам днес, така че да, това е яко обаче. AI банда.
2: И смешно беше, той беше, беше попитал
1: ти
2: след това
1: занимаваш?
2: Чат GPT дали сме AI банда. Да, но ето, между другото, това е още една причина всъщност да си даваме по-кратки срокове, защото не се знае кога AI ще почне да прави автентични грешки, кога някой ще му хрумне, примерно да го използва само за композиция и след това само да си записва песните. И ние няма да знаем, че сме измамени като публика вече.
1: Ето, да, ние вече така, отдавна че... сме измамени, имам предвид човечеството като цяло, защото даже наскоро пак започнаха някакви такива major case дела, нали, за това, че определени песни всъщност са били използвани като стереотип за генериране на, т.е. за обучаване на AI как се прави песен.
2: Очевидно, да, смисъл, ти като идеш в съответния инструмент, който се ползва там и кажеш, искам да звучи като групата Хикс. Очевидно...
1: Имахме, понеже с Тангра и Аудио правим и един ежегоден конкурс за песен. Всъщност имаше кандидати, които, нали, те естествено кандидатства и казват, нямам певец, вокалите са AI генерирани. И вокалите звучат като Disturbed или като Nickelback или като нали, ти в този момент, и то на български език, на български, не на английски, на български език, което беше, нали, за мен вече там щупи нещата и си казваш, окей, нали, ти пани се да пееш 20-30 години, докато овладееш изкуството на това нещо, за да може, нали, след това един компютър да го вземе и да каже, всичко да... Защото най-вероятно AI скоро ще генерира и леко фалшиви вокали, за да може да приличат на истински.
2: Тотално, да. Той прогрес там е експоненциален и не се знае кога какво ще може.
1: Да, аз задълбах в тази тема, защото за мен е, наистина ми е интересно да разговарям с различни събеседници на тази тема, просто да видя какво е, каква е визията на различни хора от моето обкръжение, защото тях естествено ги познавам достатъчно добре. Но да се върнем обратно на Inner Strive. След малко ще чуем още веднъж The Voice Within на раздяла след края на това интервю. Но освен предстоящия албум, освен всичко останало, всъщност нека да споделим дали предстоят някои концерти в скоро време.
2: Концерти предстоят. На 29 юли сме в Life and Loud заедно с Джереми Хари Харис и Амифай, които идват от Австралия. Те започват своето европейско турне. Точно така. Озитата започват своето европейско турне от тук. Така че ще свирим с тях на 29-ти в София Life and Loud. Следващия ден на 30-ти сме във Варна в клуб Усмивка, където и Паркинг Дог ще се присъединят към нас.
1: Това прекратява сезона за момента и се отдавате на подготвяне на...
0: Не, не.
2: Не можем да си позволим лукса да имаме сезони. Все още.
0: На 14 август за първи път ще свирим в Румъния на един мотофестивал Bikers in Romania. Както и края на август, 28 август в Пазарджик също.
2: Да, на 28 август сме на мотофеста на Black Scorpions мотоклуба.
1: Стискам ви палци.
2: Хижа Добра вода. Е, локацията.
1: Да, стискам ви палци, защото да, между другото ние да отказахме мотофестивали, може би в последните 15 плюс години. До миналата година, когато ни без да разберем, ни викнаха на един фестивал, който се оказа Мотофест, но всъщност беше доста културно организиран. Така сме се насилили на мотофестове с кебабчета, кюфтета и толкова гума е излетяла върху моето лице нощно време, че да просто не искам да го коментирам. Но мисля, че нещата и там се променят малко по малко, т.е. май се усетиха, че просто да си къркан до зуко и да въртиш мотора в прекъсвач в 1.30 сутринта не е най-готиното нещо на планетата. Има и по-красиви неща.
0: Е, обнадежди ни направо. Ние за първи път ще свирим.
2: Ще ни се слушателите да можеха да видят лицето на Мишето, докато описваш гумата по лицето ти.
1: Да, ако видиш мотор обърнат с газа си към сцената, докато свирите, обърни му гръб Обещавам ти. Благодарим и по-късно.
0: Добре.
1: Да, но така да е. Гайс, не знам дали пропускаме някаква от важните теми, но в крайна сметка сте тук, за да промотираме The Voice Within.
0: Да.
1: И да се запознаем, разбира се. Беше ми изключително приятно. Мерси за отделеното време.
0: И на нас много ти благодарим. Беше удоволствие.
2: Подобно.
1: Отново, както казвам, и на всички, вратите на радиото са отворени за вас, така че когато този албум стане реалност, сте добре дошли естествено да го изслушаме заедно тук и да го покажем на нашите слушатели. Още веднъж, скъпи, драги слушатели и зрители на Банков ТВ, това е вътрешен хумор, ме обръщайте внимание. Слушаме Inner Strive и The Voice Within още веднъж и им казваме чао. До скоро!
0: До скоро!
2: До скоро.
1: Ето ги и тях в музикалното им амплуа. А не просто там програмисти или нещо такова.
2: Йо.

Отново се връщаме след Yescam Inner Strive, но вече слушахме тази песен в фон на нашия разговор. Тук 100 изпратих нашите гости, така че съм сигурен, че те ще ми простят, ако не го оставя парчето до край. Между другото, се чудих... преди малко, заговаряйки с тях за това, че ще свиря с австралийска банда, естествено, знаете, че Ози е прякор за австралиец. Оп, някой си забрави нещо. О, мистер Рускоф. Не знам дали... имам, между другото, още съвсем малко, така че bear with me. Връщам се обратно на Ози, извинявайте, но Насо и Силвия тук що нахуха в радиото и разкуца. Отново ми развалиха шоуто, но както казах, австралийците, естествено, знаете, че биват наричани Озита, а пък все пак честваме годишнина без мистер факен Ози Осборн. Така че ето едно от парчетата, които, в които аз се влюбих, съответно и след това в Ози. Естествено, пост Сабът за сега. Ще се върнем малко по-късно и натам. Ето, говоря за тази песен. It's Shot in the Dark.

0: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

0: или за втори път за 15 години?
1: Знаеш ли, че може и за трети. Защото със сигурност един път бях тук, когато ти беше с един много готин агент, който е от Португалия или от Бразилия.
0: Обаче, Пабло.
1: Да, обаче да. Живее тук.
0: Да.
1: И нали, той представеше на неговата група някакъв лайф, беше много яко.
0: Пабло? Да. Е Пабло, но Пауло, нали, би трябвало
1: тогава
0: да се казва.
1: Тогава пак така нещо те заварих, примерно аз не знаех, че ти ще записваш, аз нещо исках да тук да пробвам да репетирам това, обаче и ви се натресох на шоуто и вие много любезно ме поканихте и си прекарахме много...
0: Нещо като сега.
1: Да,

0: Окей, Джак бил пич голям, прас, who cares? It's just a guy, който не е направил нищо, освен да се е родил син на Ози. Сега това си е негова работа, да е жив и здрав. Обаче да гледаме Кери Осборн непрекъснато, с разни отвратителни балади, да е ужас, това беше. И ми стана адски неприятно. Шарен Осборн също, тип, то е точно мюзик бизнес човек, който реже глави. Ясно е, че тя без, него, без нея, той ще е абсолютно да загине.
1: Това е абсолютно неоспорен
0: факт. Тя го намерила в някаква стая, когато той е лежал на пода. Той е решил да се самоубие с алкохол тогава.
1: Все пак, нали, да напуска звукозаписната компания на баща си, за да се хване да продуцира Сабът като цяло, така че да.
0: Да, да, ясно е, че тя много всъщност истински го е спасила. Това е факт. И благодаря на нея факта, че имаме след това и много яки албуми. Но тогава ми стана той противния, че преди това винаги Ози е бил са ясно, първо беше скандален със славата си, но мен това много не ме като дете, толкова не те интересуват, като напиш...
1: Типа си Елен Делон.
0: Да, да. Да. Да. Не. Мисълта ми е, че са Ози и смъркал някаква линия от мравки. И мен това като дете чак па толкова не ме... Голям прас, нали, ние като деца... Аз
1: ние това правихме супер.
0: Да, ние ядяхме тук. Един мой приятел изяде като деца една хлебарка пред всички и те бяха в ужас. Той каза, аз си освободих от материята й.
1: Нали? Какво?
0: Да, да. Но това, че не може...
1: Просто езотерично би каза, да.
0: Те и естествено всички казват, че той нищо не може, не може да напише. Въпросът е, че той си измисли първо вокалните партии, той си ги измисли повечето. Насякъде, където пише songwriter, с songwriter категорията, в това влиза човека, който пише музиката, човека, който измисля вокалните линии и човека, който пише текстовете. Т.е. вокалиста две от тия три неща ги покрива. Значи той е songwriter, първо на първо, дето разни хора говорят, той без другите не може. Не е точно така, нали? Второ, то се вижда в албума, това доста преди Autotune, има и стари концерти. Ясно е понякога, като се е натракал здраво, нали, случва се...
1: Ма това на всеки... Нека да се върнем на десетилетия назад с Джим Морисън, например, нали? Ако говорим
0: това
1: за
0: стотици,
1: къркане и записване.
0: Това са стотици хиляди примери. Нали, има концерти на Sly and the Family Stone, които са една от най-яките групи. И Sly Stone, там не може,
1: знаеш,
0: той не може името да си
1: ето, каже. Отново певец към певец. Наскоро гледах един продюсер, който обяснява как да оправите проблема в студиото, когато трябва да сложите много аутотюни и много едиквоси. И нали, в този момент се включва, той каза, please step away 15 cm from the mic. Mm-hmm. Нали, т.е. когато застанеш малко по-назад, тогава вече тюнинга няма чак толкова огромно значение, заради това, че в стаята започва да се чува нормално. И всъщност, едно време на практика, ако се хванеш дори за Beatles, за Queen, за който е да било, никой не е записвал, както ние говорим в момента на микрофоните. Всеки е записвал от някакво разстояние от да кажем ето така и гласа му е звучало супер по-нормално. Нали?
0: Въпросът е, че сме гледали много концерти и сме слушали от преди времената, сега в момента вече, на всеки поп-концерт има от пулта Pitch Corrector, има не само от
1: Да, всички тия. Да, абсолютно,
0: сега,
1: да.
0: Я съм гледал,
1: студиото вече е изнесено на концерта.
0: Ози да пее зле, обаче съм гледал и да пее добре, което значи, едно е, ако всичко беше зле. Щом си го гледал да пее добре, значи той може. Може да пее.
1: А това, че днес...
0: Има някакви случаи, но нали сме и хора. В крайна сметка, то пък вече то наистина, сега да гледаш някакво стерилно изпълнение, дето всичко е перфектно. Аз искам веднага, да гледам истински хора.
1: Веднага те хвърлям в онази схема, че тогава, т.е. да кажем дори 10 години назад, твоето изпълнение не попада моментално в социалните мрежи в целия свят.
0: Да.
1: Тоест, не е като да гледай го, то не мога да пее вече. Тоест, това, че днес не си успял, означава, че утре няма да разцепиш, но когато утре си окей, никой не го казва, гледай го как пее.
0: Да, за мен, разбира се, в България винаги той само скача по сцената, никой не може
1: да пее. Да.
0: Те не слушат албумите, в които всъщност днес няма малко.
1: Аре, моля ти за тия с бомбетата най-много ги харесвам.
0: Тия с костюмчетата, нали? То с костюмчето, маниерния господинчо с шапчицата. Обаче...
1: И какво като ми се тресеш там по сцената?
0: Това ми подскача само, бе, моя мур, това всеки го може. Ни малко ударени. Един така, но чак последят. Като каза за YouTube и...
1: Само
0: така...
1: искам да ти кажа, че нашето предаване най-вероятно скоро ще приключи, ако продължава същия дух. В смисъл, трябваше да свършим по едно време, за да може вие да започнете вашето. Но извинявай, че да прекъсвам. На мен ми е приятно, така че нямам нищо против.
0: Да, и... имаш, като казваш за YouTube, имаше, значи 2013 да е било, и имаше една поредица ся, от, тогава пак, за, примерно за трети път Babyface Clan проби в България, за трети пореден път. Първият беше само Babyface Glam, после беше към 2000-та, когато беше оптималната група, нали? Там MM награди, това, това. След това заминахме за Англия, хората ни забравихме и като се върнаха, пак пробихме с този на албум Wearing It. Имаше една поредица от концерти, преди пак да западнем. То, нали, всичко е така нагоре-надолу. Една поредица от концерти се в микстейп и беше модерно. Бяхме актуални, тренди. И си спомняваше особено няколко поредни, един от тях, в който всички бяха, публиката беше абсолютно в безсъзнание. То това е целта на концерта, не хората да забравят за идиотщината около тях и 2-3 часа да са на друга планета и си прекарат жестоко, да отидат да си легнат вкъщи, другия ден да се
1: събудят да, да.
0: С махмурлук и да кажат, ама па колко яко беше. Това е, нали, но си спомням, че особено един лайф и ние, и мен ми се струваше, че просто сме невероятни и аз съм направо I'm a fucking god. А пък публиката и те яу, вау, насо. И на другия ден в YouTube това прочето No Pressure на Babyface.
1: Разбира се, да.
0: Това е фалцет. Значи като го... Защото Чарли каза, не, ти трябва да... Ти виж го, той веднага ми... Нали, носителя на добрата, на добрите новини. Виж го това, защото това е нещо. И аз само знам... И като, обаче дори... знаеки той с неговия тон, но това не го очаквах. Направо тия припеви всичките в цялото парче, някой е снимал с телефон. От това от великия лайф, дето е направо неповторим. Такова пеене няма, ти не можеш да го, не можеш да го възпроизведеш никога и да се, няма такава тоналност измислена. Това е отвъд тоналностите.
1: Но това е наистина необяснимо. Аз много добре знам точно за какво говориш.
0: Ама когато как си... толкова... В смисъл, аз си викам, как да си, защото все пак години наред сме пяли и пияни и всичко, нали, и не пияни и с всякакви състояния, но толкова да си далече от истината, не знам как е възможно да го постигнеш, нали, какво си чувал, Наско?
1: Но никой не говори за всички останали случаи, в които си го изпял перфектно, нали?
0: Разбира се.
1: Да. Ето,
0: докато ти си певец, тебе те знаят като
1: за какво си ставал певец. За какво да. Си ставал певец?
0: Ами да. Заради да мога да ми обръщам момичета внимание.
1: Точно така, да. Да. Всички сме тръгнали оттам. Естествено.
0: Еми, много ясно. Не, естествено, че на първо място е музиката, защото ти и преди това колко си се мъчил да се учиш да пееш, да свириш във вас с приятели, с такова. Това основното нещо е, че и дори всички, ако те зарежат и останеш сам в една барака, с една кохарка, пак това ще правиш. Нали? Ти не можеш да не го... Ние сме обречени на това.
1: Дори не подозираш колко... как пресъздаваш ежедневието ми в момента.
0: Е, чак бараха. Не.
1: Да, само, че не с кохарка, с пиано, защото това е по... my instrument of choice.
0: Така ли? Аз не знаех, че си пианистче. Знаех ли ти пианистчетата?
1: Не съм пианист, клавирист, че съм, така да го наречам.
0: Това е супер.
1: Мога да свиря с два пръста, мога и с 10. Но пианист не мога да се нарека в никакъв случай.
0: Това е много трудно това.
1: Напротив, много е доста по-лесно от, според мен, китара и особено банджо, например.
0: Не, говоря за пиано, баш.
1: Вече за Синклер. Да, Рахманинов е малко по-друга баница.
0: Готино да си тия, както на Дюран Дюран, кибордиста Ник Роудс, той с това е известен. Тия леерите, които прави едни върху... на синта е най-якото нещо.
1: Това
0: е
1: ако можеш.
0: Да.
1: Да. Дами и господа, както винаги, останете с нас следващата седмица. Естествено, нямаме никаква идея какво ще се случи тогава, но това си е абсолютно ваш проблем. Ние ще бъдем тук. Може би, да, може би не, но живота така или иначе с неясен край, поне от моя гледна точка. Пожелавам ви довиждане за сега и останете с нас още малко с Ози. Чао!

Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

0: Здравейте!
1: Това е поредното начало на поредното издание на предаването Rock'n'Roll тук по Tangra Mega Rock. Здравейте, как сте? Наистина, много ми е приятно, че отново имаме възможност да споделяме от най-доброто от любимата ни музика в това поредно издание на предаването Rock'n'Roll. Джордж Харисън, част втора. Миналият път си разказахме хронологично почти неговата история като звукозапис и музика до 73-та година, време, в което той абсолютно само за няколко години, след като става самостоятелен изпълнител, след разпадането на Битълс, доказва буквално на целия свят, че един изключителен талант някак си е останал до тогава, докато не започва сам да прави своята музика и да я записва в сянката на своите именити и изключителни колеги. Но така или иначе коментирахме това и миналият път за неговото отношение към това, че някак си се чувствал леко пренебрегнат, цитирайки това, което той беше оставил като спомени, на които ние се възползвахме, и мнението на неговите именити колеги Джон Ленон и Пол Маккартни за това той защо не е записвал толкова много с тях. Разбира се, не това беше акцентът, а фантастичният троен албум, с който той се появява, All Things Must Pass. Един албум, който още тогава си позволих да окачествя като албум задължителен за всяка една колекция. Прослушахме и фантастични неща от първият благотворителен въобще концерт в историята за пострадалите от страхотно природно бедствие в Бангладеш. 70-та година концертът за Бангладеш, организиран главно от Джордж Харисън. Слушахме откъси от следващите му албуми. Стигнахме до Living in the Material World. Така се казва и документалният филм, който миналата година Мартин Скорсезе представи на широката аудитория. Един филм, който според мен също задължително човек трябва да види. Историята на Джордж Харисън. Ние в предаването Rock'n'Roll, историята на Джордж Харисън като музика. Стигаме до следващият феноменално добър и успешен, емблематичен за историята му албум, наречен Dark Horse от 74-та година. Това, с което започнахме и което звучи в момента, е първото парче от този албум, наречено Harrison Tour. Инструментално изпълнение, композиция на Джордж Харисън, свирена от него с ред именити музиканти, е нещо, което е дар. В самият албум Dark Horse има поне няколко парчета, които са част от саундтрака на това десетилетие, част от най-доброто записано в света на любимата ни музика. А ще чуем съответно няколко парчета от именно този албум. Малко приказки след още едно от изключителните парчета в Dark Horse, посветено на нова година. Динг-донг, динг-донг. 1, 2.

Тази песен излиза като сингъл на 6 декември 1974 година. След това става част от албума, за който говорим, носещ името Dark Horse. Dark Horse е албум, както казах преди малко, без който няма как да минем. От неговата Без страна, когато излиза на сингъл, има една песен на парчето Ding Dong Ding Dong, наречена I Don't Care Anymore. Като казваме именити музиканти, да продължим с издръжането в имената, така както правихме и миналото издание, посветено пак на Джордж Харисън, част първа, когато ставаше дума с кой е записал, следваше списък с имена, кое от кое е по-важни и интересни. Ето и тук Майк Джонс, Алвин Ли, Рон Юд, китари, Клаус Форман е тук на баса, Ринго, разбира се, на ударните и ред други, но мисля, че и тук сме добре. Песента не оглавява класациите, както става с предишните сингли на Джордж Харисън, но взема съвсем солидни позиции и в Великобритания, и в Германия, и в Съединените щати. А самата песен дълго време се пуска около Коледа и Нова година. Въпреки че 74-та година към песента има заснет видеоклип, в която можем да видим Джордж малко в стил Run and Beatles със своята любима Rickenbacker китара.

Simply Shady, до преди малко от албума Dark Horse на Джордж. Песен, която има съвсем умишлено много общо с парчето на Джон Ленън, Sexy Sadie. Една песен, която Джон измисля по времето, когато Битълс са в Индия, на онова място, което търсят истината за света, оглавени от Махариш, как беше, и се занимава с трансцендентална медитация, но откриват, че нещата не стоят точно така, както са ги представили, и тяхният духовен водач всъщност е, да кажем, изкушен от материалните прелести на една дама, която е в кръга на Битълс, и е леко горчива, изпълнен с ирония текст за това как всъщност се чувства Джон Ленън, откривайки по-тъмната страна нещата, ако може да кажем, от това, което се е проповядвал. Просто Махариши си пада по едно момиче от тяхната компания. Разказвали сме с тази история, тя е известна. Паралела е с много трудните отношения между Джордж Харисън и Пати Бойт, неговата първа съпруга, която няколко години на връзката им е почти агонизираща, ако може така да кажем, но всъщност не чак толкова трагично, но така един, че е изложена на сериозни изпитания. Ерик Клептън, от приятел на Джордж Харисън, се превръща, без като че ли да го желая, в негов съперник, влюбвайки се именно в съпругата му Пати Бойт. Знаете, за тази страдалческа любов дължим пък фантастичният албум Derek and the Dominos и парчето Лейла, посветено именно на съпругата на Джордж Харисън. Така или иначе, отношенията между Джордж и Пати, разбира се, не бележат връх. И цялата 74-та година е изпълнена почти агония. В автобиографията си и Пати Бойт разказва, и Джордж Харисън в неговата, че времето, в което всичко това се случва, не е от най-любимите им. Джордж Харисън използва страшно много наркотици по това време. Чувства се изключително объркан, да го кажем. Всичко това, разбира се, за тези, които това е важно. Информация може да бъде открита колкото си искате. Ние към албума Dark Horse, но пък дължим тази песен Simply Shady, именно на това чувство на Джордж Харисън. 74-та година, след като издава третият си солов албум, следва и концертно турне в Съединените щати. Обаче турнето, за разлика от предишните на Джордж, особено в Съединените щати, които са изключителен триумф, негови появяване пред публика, тук не може да говорим за това, да, даже обратното, турнето претърпява направо неуспех. И критиката, и публиката не са никак доволни от това, че Джордж Харисън пътува на концертите си заедно с Рави Шанкар, който дълго свири на своят инструмент преди да се появи Джордж Харисън, и това леко напряга публиката. Самият Джордж Харисън изобщо не е в добра здравословна форма. Гласът му пада, хрипи, и изобщо турнето си е лек провал. Заснето е на времето още с тръгването му. С тях започва да пътува един режисьор, Дейвид Акомп. Филмът общо взето така и не се появява никога официално, но е заснет, и през 2007 година режисьора прави нова версия и я дава в архива на семейство Харисън. Така се записва история. Ние към парчетата от този изключително любим мой албум на Джордж Харисън, Dark Horse, не само мой, разбира се, един от ключовете изобщо неговата история, и ще се опитам да не пусна всички парчета, но чуйте това Bye Bye Love. Със сигурност, дори за първи път да го слушате в този вариант от този албум, ви е познато по някакъв начин.

Ето това е Bye Bye Love, така както е най-популярно изпълнено от Everly Brothers, иначе с безброй кавър версии, но без съмнение това, което чухме преди малко, това, което Джордж Харисън прави, радикално различна мелодия, използван същия текст, е нещо, което не се сещам за много подобни варианти. Пак във връзка с неговите отношения към съпругата му и приятелят му, Ерик Клептън, е записана тази песен, заради това е избран и текста. Някои от слуховете са, че дори в записите участва Ерик Клептън, гостува на този запис. Изобщо много сложните им отношения. Но трябва да признаем, че Джордж Харисън наистина изплаква душата си в неговата версия на Bye Bye

Едва ли ще ви очи да ви кажа, че и тази песен е посветена на сложните отношения между Джордж Харисън, Пати Бойд и Ерик Клептън, Dark Horse. В текста на Джордж Харисън, песен, която току-що чухме от обнимания албум, става дума за млад джентълмен, не уточнен всъщност млад, но активен, който поддържа тайни сексуални отношения с една, няколко други девойки. Това са чувствата на Харисън по това време. Пак да подчертаем, разваленият му вече брак с Пати Бойд, която го оставя в крайна сметка заради Ерик Клептън. Всъщност терминът Dark Horse има и друго значение, за което самият Джордж твърди, че научава в последствие, а не когато решава да напише тази песен и в последствие да кръсти третият си албум Soul, който слушаме в момента, откъси от който слушаме в момента. По този начин терминът е свързан с конните надбягвания и се отнася за такъв кон, който никой никога не е подозирал и изобщо не е бил в списъка на възможните победители, но изведнъж изкача от някъде и взима първото място. Е, тези ги наричали Dark Horse.

какво да направим. Признах, че ми е от любимите албуми. Гордо мога да се похваля, че притежавам и почета, и то първо издание. Да, наистина е приятно да разгърнеш този изящно, това изящно изделие с тепели кори. Самият Джордж на гърба на албума на почета е направил една от най-известните си снимки, която и до днешен може да видим, пишеки просто Джордж Харисън, и така изображение, знаете, в мрежата излизат, седнал с дългата си коса и брада, с едни обувки, които след години научих, че са наричали прески, но тези може би неговите не са. Все едно тази снимка е страшно известна, а отпред може да видим една друга картинка, свързана с неговия флирт с религията на изтока и някакви неща, които са важни за разчитане. Аз предполагам този път да не си говорим какво означава точно корицата и какви са символите, а да чуваме още само едно парче от този албум. Dark Horse 74-та, нарича се It is His Jai Shri Krishna.

0: строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
0: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

World of Stone. Така се нарича тази композиция, която изслушахме след рекламите и след онази посветена на Кришна от албума Dark Horse. Вече сме на следващият, който Джордж Харисън издава през 75-та година. Един албум, който се явява последен за фирмата Apple Records и EMI. Доколко този момент Джордж Харисън записва там, оттук нататък основава собствена фирма, наречена Dark Horse. Тук е момента, за да не пропусна да споделя с вас факта, че Джордж Харисън, освен че основава с фирма, с която издава записите си, това като че ли е ясно, но дълго време е и продуцент, и то на филми, някои от които, без съмнение мога да го заявя в множествено число да го кажа, са ни любими. Примерно сещам се за няколко от филма на Монти Пайтън, Живота на Брайан и други подобни, които дължим всъщност на продуцентският риск, който Джордж Харисън проявява в тези години. А всъщност това е едно от неговите големи увлечения, този дар, както го нарича, за човечеството Леми в своята автобиография, особения специфичен абсурден британски хумор, за който човек трябва или да му хареса, или не, няма как да го похвалиш, ако не ти хареса, но Монти Пайтън, мисля, че можеш да стиснем ръцете. Самият Джордж Харисън, ще стигнем малко по-нататък в един от следващите му албуми през 76-та година, посветен на един от големите герои на комедийната сцена, един Уорд, но за това малко по-нататък. Това е албума, наречен 33 една трета, който излиза през 76-та, а ние слушаме откъси от албума Extra Texture. Освен че последен за Apple Records, Джордж Харисън в този албум пък за първи път се опитва да придаде на музиката си едно по-комерциално звучене. И като аранжименти, и като композиция. Две от нещата в Extra Texture, Read All About It, излизат на сингли и едно от тях със сигурност е от най-известните неща на Джордж въобще. Нарича се Ти.

Чудна композиция, носеща името You, останала незаписана, а иначе композирана още през 70-та година и би могла да бъде част от първия троен албум на Джордж Харисън, албум, за който няма да спираме да изразяваме своето възхищение. По принцип тази песен е замислена да бъде изпълнена от Рони Спектър, но така или иначе в крайна сметка самия Джордж си я изпява. В този албум, освен по-комерциалното и слънчево звучене, може да чуем и някои експерименти с нови до този момент инструменти. Може да чуем бас с секвенсър или как се наричаха тези неща, които тогава влизат в музиката. Техниката ни го позволява да чуем различното звучене и тогава наистина представляват интерес. Албумът е нещо наистина много по-различно от това, което до сега Джордж Харисън предлага. Изключително личните и страдани композиции от All Thing Must Pass и Living in the Material World, болката и гневът в албума Dark Horse, пак свързани с неговите лични преживявания. Не и чак толкова слънчев от появяващия се следваща година 33 1/3, а е нещо, което има собствен отделен живот и създава едно много Джордж Харисън настроение от началото до края. Две от песните, както казахме, излият на сингли, You, която чухме, и This Guitar Can't Keep From Crying. Тази песен се явява, според самия Джордж, продължение на While My Guitar Gently Weeps. Няма да разказваме за нея и да припомняме коя, а ще чуем This Guitar Can't Keep From Crying.

Ето продължението на Why My Guitar Gently Weeps. Това парче от албума Extra Texture, Read All About It, както е цялото му име. Две парчета от този албум пък са посветени от Джордж Харисън на не кой да е, Смоки Робинсън. Мисля, че едното е Can't Stop Thinking About You. Това не знам, но това със сигурност наречено Oh Baby, You Know That I Love You. Смоки Робинсън, който е днес на 72 години и е активен от 50 и някоя, е всъщност много важна фигура от историята на Motown. Смоки Робинсън in The Miracle и е оказал огромно влияние върху страшно много музиканти, които пък ние харесваме, които пък с тяхната музика оказват влияние на тези, които идват след тях, изобщо много важна фигура. И още един пример за отношението между артистите, такива каквито на нас ни харесват, с уважение и с приемственост, на която се отдава нужното. Албумът също не оглавява класациите, за разлика от предишните, но е посрещнат по-добре от критиката в сравнение с Dark Horse, която пък и него не намира за много добър, което в наши дни остава само като част от историята. Всъщност няма никакво значение, защото албумите са фантастични. Но така или иначе, когато албума излиза, това е важно. Без да говорим за огромни успехи, все пак 16-то място в Великобритания и 8-о на Билборд, албумът получава в Съединените щати, как се казва, златен статус и е част от историята на Джордж. Самият той не смята този албум за нещо кой знае какво.

Времето минава, Джордж Харисън напуска, както споменахме, фирмата, с която до тогава работи, което пък им дава възможност веднага да издадат един The Best of George Harrison, без да се съобразят с неговото мнение какво трябва да влезе в този албум, и според тях това, което предлагат на вниманието на публиката, е съвсем уместно да се сложат и няколко парчета от периода в по времето, когато Джордж Харисън е част от Beatles, откъси от Rubber Soul, Revolver, Abbey Road и Let It Be. Това изобщо не се харесва на критиката, а и на публиката, да се смесват тези два периода, соловият на Джордж Харисън и времето с Beatles. Самият Джордж Харисън също не го харесва, но правата, песните, знаете. В крайна сметка албумът не е класика и може би мнозина от вас имат поне нещо на Джордж Харисън, именно този The Best Of от 76-та година, който нищо особено, но златен статус и той има по продажби. А ние вече слушаме откъси от 33 и една трета. Woman, don't you cry for me, се нарича това парче, и звучи наистина по-различно.

някакъв бас, нали? Тези, които са на ти с този инструмент, не могат да не са, да не им е направо впечатление. Ей, на всички нас, останалите, разбира се. Уили Уикс се нарича човекът, който записва бас в този албум, и един от сесените музиканти, който сме слушали в албумите на абсолютно... Гледам тук един списък. Не се сещам кой не е в този списък, коя група, кой е велик изпълнител, страхотен музикант от тези, които стоят в сянка, но всъщност всички много добре ги знаят и се обръщат към тях, когато има да се свърши работа. От 63-та година активен до ден днешен, може да го видим и на живо, не само в студиото. Тук виждам една снимка 2007 година, заедно с Ерик Клептън на фестивала Crossroads, затваряме скобата. Подобни музиканти, изключителни има и в записът на този албум. Някои от тях не студийни, а дългогодишни съратници на Джордж Харисън. Гари Райт отново е тук, Били Престън, дългогодишният му приятел, и самия Джордж, който започва с парчето Woman Don't You Cry For Me, което чухме. Парче е записано, не, а композирано още през 69-та година, но записано през 76-та в по-съвременен, леко сол, фанки ритъм. А иначе албумът, наречен 33 1/3, заради това, че Джордж Харисън по времето на записа е на такава възраст, и тези, които са на типък с грамофонните плочи, знаят, че оборотите има значение, има такива обороти, 33 1/3, а и освен това, като се изпише стилизирано, става ом.

Да чуем поне едно-две парчета и от този албум. Албум, който по времето на записите изпитва известни затруднения, за да се спази графика. Просто Джордж Харисън заболява много гадно от хепатит и за известно време е вън от строя, но така или иначе, когато албумът излиза през ноември месец 76-та, бил е замислен да излезе по-рано, но така или иначе, нищо не може да се направи по въпроса. В крайна сметка, чуваме един наистина съвсем различен Харисън от мрака и горестта и гнева от Dark Horse. В 33 1/3 Джордж Харисън показва, че върви напред. Парчето излизат няколко, разбира се, на сингли. Това е най-успешният комерциално отношение албум от втората половина 70-те на Джордж. Достига до 11-то място в класациите на щатите. А в този албум и стана дума за едно парче, наречено This Song, миналия път, когато говорихме за песента My Sweet Lord и дългите разправи и 10 годишни почти засъдене, когато го обвинява в плагиатство по невнимание. Преди да излезат решенията, Джордж Харисън отдавна му омръзнало и доста иронично разказва за този дълъг съдебен процес именно в ето тази песен This Song.

Останалите парчета от този албум няма да ви разочароват, ако харесвате това звучене. Още в ложката виждаме един човек със слънчеви очила. По-слънчево като цяло звученето на този албум и показва един нов път за Джордж Харисън, който е толкова очевидно приел и край със самосъжаленията и мрака. Dear One, едно от парчетата в този албум, което не е от синглите, но пък е едно от най-красивите на Джордж Харисън въобще, също трябва да бъде част от колекцията на всеки един от нас, ако искаме да попълним.

Но аз ви предлагам да чуем композицията, наречена Cracker Box Palace. Това е едно парче, което е посветено на един от героите на Джордж Харисън. Нарича се Лорд Бъкли, Ричард Майрел Бъкли. Един комедиант, комедиен актьор. И аз не знам какъв е еквивалента на подобно занимание. Монологист. Роден на 1906, умира 60-та година в Нью-Йорк и повлиял с хумора си, скетчовете си и своето абсурдно гротескно отношение към ставащото около него, и записал на няколко плочи, между другото, на хора като освен Джордж Харисън, Боб Дилан, който го цитира в някои от своите парчета. Примерно сещам се за това беше Джингъл Джангъл Морнинг. Всъщност това Джингъл Джангъл е изобретение на Лорд Бъкли. Човек вдъхновил изцяло много от бит генерацията писатели, като самият той ги разиграва скетчово, използвайки техния жаргон на интереси, въпреки че още от преди войната пуши марихуана, един от първите правещ опит и се възде. Много странна и интересна фигура, те вдъхновил, да кажа поне още някои имена. Освен Джордж Харисън, Боб Дилан, Кен Кис и прочутият писател Том Уейтс, Дизи Гилеспи и все такива. Та на един филмов фестивал Джордж Харисън през 75-та година в Мидем среща човек, който страшно прилича на Лорд Бъкли. На външен вид, иначе той е починал отдавна. Оказва се, че е неговият последен менеджер. Води го в домът, в който е живел Лорд Бъкли, Cracker Box Palace. И оттам вдъхновението за тази песен. Много харесвана, изпълнявана много дълги години наред по концерти от Джордж. Не е лошо и да чуем поне половината от нея.

Слушате историята на Джордж Харисън, част втора, предаването Rock and Roll по Tangram Mega Rock. Слушахме последно отказ от албум, носещ името 33, една трета от 76-та година. Следващият, седми поред на Джордж Харисън, излиза с няколко години пауза. Време, през което Джордж поема по един друг път от този, който води до сега. Щастливо се жени за Оливия, която е, мисля, нещо част от менеджмента, фирмата, с която работи. Ражда се синът им Тхани. Тхани, между другото, пое преди няколко години по пътя на баща си и въпреки солидното си образование, мисля, че астрономия и някакви приложна, ще ви излъжа, но сериозно образование, изведнъж установи, че всъщност той трябва да прави музика и го прави. Но това е друга тема. По времето, когато сме сега, 79-та година, Тхани току-що се е родил. Брака между Джордж Харисън и Оливия очевидно е нещо прекрасно и те остават заедно до неговият край. Някои от песните в албума, които издава, наречен просто Джордж Харисън соло през 79-та година, се появява и Ерик Клептън. Войната между двамата е приключила. Ето тук може да го чуем като гост в този албум, още в първото парче Love Comes to Everyone.

Една от песните, които характеризират този следващ за Джордж Харисън период, наречена Блоула, и можете да слушали като саундтрак от един филм, комедиен, нещо, което комедия. Джордж Харисън много харесва, говорихме за това. Blow Away от албума излязла през 79-та година, носещ просто името Джордж Харисън. Една от най-популярните до ден днешен песни на Джордж. Част от този албум, един албум, който, както казахме, бележи нов период за Харисън. С няколко думи за втората половина на 70-те и за началото на неговата звукозаписна компания Dark Horse Record, която се оказва и начало на неговият нов любовен живот, именно Оливие Тринидад Ариас е дамата, която спечелва сърцето му именно като служителка в Dark Horse Records. Това на страна. Казахме, щастливо се женят, ражда се шина им. Dark Horse Record започва да издават албуми на Рави Шанкар, няма какво да се учудваме, но на групи като Splinter, Attitudes, много често започва Джордж Харисън да пътува между Великобритания и Лос-Анджелес. Всички слухове по това време, четиримата от Beatles са живи и непрекъсто се говори дали пак ще се съберат, от тях четиримата Харисън най-отрицателно се отнася към тази идея. Още през 74-та година казва, че нямам нищо против да работят Джон Ленън и Ринго Стар, което и прави, записвайки, примерно, даже става продуцент и съавтор на два от хитовете на Ринго Стар и Dot Com Easy, фотограф. Свири на китара в някои от парчета на Джон Ленън, How Do You Sleep, All My Love, Give Me Some Truth. Записва и с други свои приятели, Били Престън, Хари Нилсън, Бет Фингър, прочутата група. Участва и в един, как се нарича на днешния език, проект на Гари Райт, в една група Wonder Wheel, където свири на китара. Гари Райт пък му помага на него с свирането си в неговия първи албум. Да продължим с темата Beatles още мъничко, но не мога да си представя да свира в една група с Пол Маккартни. Причината не го обвинява за това, че Beatles е бил ограничаван музикално и не са му позволили да внесе и той част от своите идеи, тяхната музика. Така или иначе, още тогава заявява, че ако някой пък му трябва и му се слуша музика в стила на Beatles, може да послуша новата група на Пол Маккартни, Wings. До тук с приятелството им, разбира се, с годините нещата се променят. А ние да се насочим с много по-бързи темпове към 80-те години. Още един отказ обаче ми се иска от този Джордж Харисън от 79-та композиция, носеща името Faster. Не е тази, тази е. Ето.

Faster, една важна песен от историята на Джордж Харисън. Чухте в началото тези ефекти. Това е автентичен, оригинален звук, документален на състезанието Гран При Великобритания 78-ма година, Формула 1. Тук е момент да кажем, че Джордж Харисън е изключителен почитател на този цирк Формула 1. Човек, който на практика не пропуска от 70-те години нататък нито едно състезание никъде по света, винаги когато има възможност, а той почти винаги има, пътува. Впоследствие, когато и синя му пораства, пътуват двамата заедно. Истински фен на това. Не случайно песента се нарича Faster, на името на книгата на Джеки Стюарт. През 77-ма година се запознава, оттам и вдъхновението за конкретно тази песен, с Ники Лауда на Гран При в Съединените щати и пише песен, която би се харесала на Ники Лауда.

0: Джордж Харисън и това, което той прави от тук нататък, да се наслаждава на своят чудесен нов личен живот и на това да покаже себе си като отделна част от това, което са били Битълз. През още 80-та година издаде автобиографията си и стана първият и май до ден днешен единствен от Битълз, които са написали автобиография в книгата, която излиза в огромен тираж и даже в едно делукс издание още в началото. В книгата адски малко се говори за Битълз и основно Джордж Харисън ни занимава със своите увлечения, освен по състезанията Формула 1 и към градинарството. Има и много хумор в тази книга и изобщо Джордж Харисън и 80-те са нещо по-различно от Джордж Харисън до този момент.
1: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Една песен, пък своеобразно продължение на Here Comes the Sun. Така или иначе идват 80-те, а ние се движим към края на това второ предаване на рок, по рок-н-рол, посветено на Джордж Харисън, и трябва да подбера какво да си припомним 80-те години. Задължително от албумът, който излиза след този успешен и слънчев от 79-та, но с името Джордж Харисън, през 81-та, наречен Somewhere in England, в никакъв случай не трябва да пропуснем една много важна композиция, наречена All Those Years Ago. Говорихме преди малко за неговото отношение към Beatles, но ето всъщност как стоят нещата на едно друго равнище. В края на 80-та година, знаете, на 8 декември е застрелян Джон Ленън. Джордж Харисън просто изпада в шок от всичко това, започва да се страхува за собствения си живот и изключително

написала малко по-рано за един албум на Ринго Стар, но той не я харесва и текста просто не е подходящ за неговият стил. Джордж Харисън леко променя текста и тук за първи път, май последен, тримата от оцелели от Битлз свират заедно. Ринго Стар на ударните, бек вокал Пол Маккарти, Линда Маккартни е тук и Дени Лейн от Уинкс, Джордж на китарата. Слушаме All These Years Ago, една песен, която за дълго време е по върховете на класациите и от тази гледна точка комерциална е най-успешната от 73-та година. Песен на Джордж Харисън в Канада стои две седмици на първо място, в Щатите на второ и така нататък по целия свят. All These Years Ago, Джордж Харисън, Ринго и Пол, спомен за John Lennon.

Да кажем няколко думи за това, което прави Джордж през 80-те години. Чухме преди малко песента, посветена на Джон Ленън. 80-те са нещо друго. По някакъв начин неговата смърт му повлиява и след този бум, от който слушахме откъси, няколко години, пет, Джордж почти никъде не записва нито музика за нищо. Само се появява в една телевизионна програма, говорим за времето след албумът Gone Tropo от 82 година, слушаме едноименното парче. След това има 5 годишна пауза, да, до 87 година, която участва само в една телевизионна програма, посветена на Карл Пъркинс, в която се певат Ринго и Ерик Клептън. През 84-та година също за всеобщо удивление може да бъде видян в един концерт в Сидни на Deep Purple. После в един концерт с благотворителна цел в Бирмингам на една сцена с Робърт Плант, Muddy Boots и Electric Light Orchestra. Е, като стигнахме до Electric Light Orchestra, заедно с Джеф Лин, от всъщност шефа на групата, си помагат и издава през 87 година възхваляваният и от критики, от публика албум, носещ името Cloud 9. Той излезе през 87 година. От този албум, който целият е пълен с чудесни неща, и Джеф Лин, и Джордж Харисън, представете си двамата съвместно какво могат да направят, и го правят в албумът Cloud 9. Може би най-известното парче е ето това.

Got Mama и Say Don't You. Всъщност е едно парче от 62 година, изпълнено от Джеймс Рей, но версията на Джордж Харисън, което се любопитно, в крайна сметка Джордж Харисън прави.

какво става въпрос. Да ви кажа само, че в филма на Монти Пайтън «Живота на Брайан» участва и самият Джордж Харисън като мистър Пападополос. Така че ако ви се гледа пак, върнете внимание. Какво да кажем от тук нататък за това, което прави Джордж Харисън след 80-те, след като втората половина 80-те, върховете на класациите, участва на различни места. Вече наистина е нещо голямо, към което всички се отнасят с въодушевление. С много от своите стари приятели, Джеф Лин, Ринго Стар, Том Пети, Боб Дилан, участват най-различни проекти, въпреки тази дума май не е много добра, но така или иначе, 76-89 Best of Dark Horse албум с най-доброто от втория период на Джордж Харисън. През 91-та трябва да споменем Ерик Клептън и Харисън изнасят цели от концерти в Япония. Има един албум, наречен Life in Japan.

Но така или иначе, след Cloud 9 от 87, от който задължително преди раздялата ни днес ще чуем едно парче, едно от изключително стилните на Джордж, наречено Когато ние бяхме Fabulous, When We Was Fab, посветено

слушаме към края на днешната ни среща откъс от албума Brainwashed, който излезе 2002 година по смъртен солф албум на Джордж. Марла Бул се нарича тази композиция, която звучи в момента, която получи награди Грами за най-добро инструментално поп-изпълнение през 2004. Албум, по който Джордж започва да работи през 1997 година, заедно с сина си Дхани, Джеф Лин и други музиканти. Но след смъртта му през 2001, записът за известно време оставен на страна, но довършен от Харисън младши.

Да кажем за този албум, че е задължителен, мисля, че е излишно. Само да ви спомена, че на клавишните, освен фантастичният Джулс Холанд, свири Джон Уорд. Един албум, който просто става част от историята. А историята на Джордж Харисън, разказана в две части, предаването Rock and Roll, е към своя край. Благодаря ви за компанията. Останете с Тангър Мега Рок. Мисля да... изберем сега нещо за финал.

My Sweet World, една версия, направена през 2000-та година. Още веднъж, благодаря за компанията. До следващия път. Чао!

Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Започнахме с една от най-класическите песни в световната история на хардкор, пънк музиката и културата, We Gotta Know, естествено на Comax, които вече всички знаете, че идват в България, но за първи път с Харли Фланаган начело. Първият концерт на Кромакс преди години, тук преди почти 10 години, беше с Джон Джозеф. Знаете драмата между тях двамата. Харли Фланаган в последствие успя да вземе правата над името Кромакс и сега той се подвизава с тази група. И така за първи път в България на 29 юли 2026 година в Софийския Гранд Хаус ще видим от първа линия и на една ръка разстояние Харли Фланаган и неговата версия на Кромакс днес. Този концерт мисля, че е вече напълно разпродаден, както не веднъж ви предупредих, че ще стане. Продължихме с една нова версия на Hard Times, презаписана от Харли миналата година. А ето, че тази година, и то съвсем наскоро, на 3 юни, излезе и чисто нов сингъл от Харли Фланаган и Кромакс, озаглавен на War for Chaos, името, което е сложено и на новия документален филм, посветен на Харли Фланаган и Кромакс. Вероятно много от вас са го гледали вече, но както и да е, нека да чуем Кромакс 2026 Wired for Chaos, една песен, която със сигурност ще звучи в София на 29-ти.

Да се върнем 6 години назад към 2020, когато Chromax вече в този момент, предвождани от Харли Фланаган отново, издадоха първият си албум от повече от 20 години, In the Beginning, ето, From the Grave.

точно 20 години от след излизането на последният дългосвирещ албум на Кромакс тогава, 2000-та година, Revenge. През 2020-та се появи In The Beginning, отново начало с Карли Фанеган. Естествено съвсем друг състав, но това е друга тема. Ето след From The Grave, това е One Band The Sea.

Bad Decision от албума In the Beginning на Cro-Max, излязъл през 2020 година. Вероятно си спомняте, когато той излезе и тук го слушахме много често, но все пак да си припомним за основната причина, или по-точно основният надслов на това турне, което започва всеки момент в Европа и ще мине през България на 29 юли. И това е 40 годишнината от излизането на Edge of Quarrel. Някои го наричат библията на хардкор пънк музиката и културата. Аз съм един от тях. Но тъй като тези песни са до болка познати, днес реших да послушаме още малко от по-новите и не чак толкова разпознаваеми песни на днешната версия на Cro-Max. Някои от тези песни ще звучат в сет-листа на Cro-Max, но със сигурност ще чуем и ще видим на живо всички от тези хипер-класики от Edge of Quarrel. Преди да се насочим към основните теми днес в Panic Attack и всички нови албуми, които съм ви подготвил, нека да послушаме още един-два фрагмента от този наистина чудесен албум на Cro-Max In The Beginning, който излезе точно преди 6 години.

Хайде, нека да завършим с Кромах за днес. Всичко останало, както се казва, на живо на 29 юли 2026 в Софийският Грайнхаус. Ако не сте си купили билет за този концерт, съжалявам. Следващия път бъдете по-бързи. Това е Драги Ланда.

Ето ги Biohazard, които също идват в София един, т.е. два дена преди Chromax, 27 юли 2026 година, и новината от последните дни е, че концертът се мести от стадион Юняк на Vidas Arena, което според мен е доста по-добрият вариант и като звук, и като всичко останало. А пък освен всички класики на Biohazard, вероятно ще слушам и част от този нов все още албум, който излезе през не толкова давнашната минала 2025 година. Divided We Fall, ето след Forsaken. Продължаваме с Eyes on Six, нови песни на Biohazard, но в добрият стар техен дух, с възможно най-оригиналният състав.

Иван Зайнфелд, Били, Боби Хембъл и Дани Шуър. Най-класическия състав на Biohazard в новият последният албум Divided We Fall, от който чухме вече две песни, Eyes on Six и преди това Forsaken. Нека да послушаме и откриващата Fakta System, каква седмица само се очертава пред нас след броени дни. Ако съм си представил някога, че ще видим в София през два дена Biohazard заедно с Onyx, Sworn Enemy, Last Hope и DRS и след това Chromax заедно с Rejection, всъщност никога не съм си го представил.

Но днес да се върнем към далечната вече 1992 година, говоряки за класики, няма как да не поговорим или по-точно да послушаме малко още от още една от най-големите класики в жанра. Разбира се, става въпрос за Urban Discipline на Biohazard, с който те избухнаха и популяризираха името си по цял свят. Този албум е фундаментален за цяла една ера и за няколко поколения фенове и музиканти. Urban Discipline.

Не мисля, че е нужно да обяснявам колко важни са Biohazard, колко влиятелни са, колко фундаментални са. Най-малкото, защото съм сигурен, че почти всеки от вас знае тези песни, то точно тези, които слушаме в момента на изуст. Аз съм също един от тях. Отраснах с музиката на Biohazard и по-точно музиката от Urban Discipline. Много добре си спомням момента на моите юношески години, когато този албум попадна в ръцете ми, всъщност когато той излезе. И от тогава нещата се промениха. Това беше един... Той отвори всъщност портите на един съвсем друг свят, в който се гмурнах надълбоко и открих много други интересни неща. Но както и да е, това е странична тема, различна тема от това, когото говорим. Искам всъщност тук да вметна, че естествено днес в Panic Attack няма да слушаме само класики и стара музика. Както вероятно сте прочели в нашия уебсайт или в анонса във Facebook или там, където получавате новини от Радио Тангра Мега Рок. Днес в Panic Attack ще слушаме и много нова музика, нови албуми. Най-вече бих искал да отбележа, че ще слушаме новият албум на Quicksand. Отново от Нью-Йорк, изключително важно събитие за музикалния хардкор пънк свят. Ще слушаме и новият албум на Show Me The Body. Ще слушаме и нова музика от Basement, Bouncing Souls, Dynamite, Brightside и така нататък. Няма да издавам всичко. Но сега се върнем към това, което се случва в София в следващите дни, следващата седмица, в зависимост от това, кога слушате Panic Attack. Но ако слушате, например, днес на живо Panic Attack 22 юли 2026 година, това, за което говорим, ще е следващата седмица, именно концертът на Biohazard и Onyx, заедно с Warren и Milascope и DRS в Vidas Arena. Отново да повторим новината от първи ден.

Видас Арена. Така че побързите, ако не сте си взели билет, за да не стане като с концерта на Кромас, който вече е напълно разпродаден, и да искате да си купите билет, няма как. Нещо, което повтарям непрекъснато. Купете си билет за Biohazard, защото това е едно наистина знаменателно събитие. И говоряки за популярността на Biohazard с излизането на този албум Urban Discipline, всъщност, ето, няма как да не споменем и няма как да не чуем тази песен, която ги направи световно известни. Естествено, не без помощта на MTV и по-точно онова легендарно предаване Headbangers Ball, което излъчваше постоянно видеоклипът към тази песен.

Punishment. Вероятно всички от вас си спомнят, не само че си спомнят, знаят всеки кадър от този клип. Не само от този, от следващият Shades of Grey. Тези две песни наистина...

Една година по-късно, 1993 година, излезе знаменитият саундтрак Judgment Night, който също промени звучението на съвременната музика.

най-легендарният саундтрак на всички времена, саундтрак на един не чак толкова вълнуващ филм, но пък Judgment Night беше наистина епохален саундтрак. По-важното обаче, че в София ще се случи нещо почти уникално, защото Biohazard ще бъдат заедно с Onyx, т.е. Onyx ще свират преди Biohazard, а най-накрая ще има и съвместен джем, на който те, тези две групи, ще свират със сигурност тези две песни. Judgment Night и

Да не забравяме още кой ще свири на този концерт. Да, точно така, Sworn Enemy за първи път в България идват като част от турнето на Biohazard. Те са директен съпорт на Biohazard. Освен Sworn Enemy, естествено, на концерта в София ще свират и Last Hope от българска страна и DRS, а пък на концерта на Кромакс два дена по-късно ще свират Rejection от софийска страна. Но нека да се върнем към Sworn Enemy и да се върнем повече от 20 години назад към може би най-класическия техен албум As Real As It Gets 2003. Това е Sworn Enemy.

толкова хубаво ми стана и толкова много спомени изплуваха в главата ми с този албум на Sworn Enemy от 2003 година, че няма как да не пусна още една. Това е заглавната Ezri.

Та да забравяме за още нещо много важно. Не знам дали се интересувате от фестивалът Hills of Rock, но със сигурност на първия ден от този фестивал ще се случи нещо важно за нас. Именно участието, което беше прозорено в последният момент на Malevolence. И нека да се подготвим за това участие. 24 юли, първият ден на Hills of Rock от 6 часа. Malevolence ще свират на главната сцена. Още малко от Malicious Intent от 2022 година, това On Broken

Миналия път или в миналият епизод на Panic Attack слушахме отново Malevolence по същият повод, но не само, с части, песни от техният последен все още нов албум Where Only the Truly Spoken, който излезе преди около година, 2025-та, и в този смисъл говорихме и за поредното голямо признание за тях, наградата, която получиха от Kerrang за най-добро лайв изпълнение. Съвсем резонно. И съвсем резонно би следвало да се опитате да ги гледате на Hills of Rock. Както казах, ще свират на 24-ти, първият ден на този фестивал, рано от 6 часа, на място на Mice and Men. Затова в последния момент бяха букнати да заместят Mice and Men. А те първа ще се случват още много интересни неща около Malevolence. The British Steel. Но хайде да не се отплестваме в приказки, а да чуем още една песен, да се върнем още няколко години назад към 2020 година в един не толкова добър момент за живата музика, но много силен албум, момент за студийната музика, когато Malevolence издаваха ето това EP The Other Side, чиято заглавна песен слушаме в момента, но ще я прекъсна, за да се насочим към може би най-популярната песен на Malevolence до ден днешен, втората песен от това EP, Keep Your Distance, с участието на Brian Garris от Knock Loose. Това са Malevolence.

Като стана дума за новата британска стомана, като стана дума за Malevolence и техният лейбъл MLVTD, няма как да не стане дума и за Guilt Trip и техният нов албум Armor of Angels, въпреки че той вече е на друг лейбъл Roadrunner Records. Слушахме до тук в Panic Attack и ето още малко от него. След Burn, девета песен, която излезе и като видеоклип, ето откриващата песен от новият албум на Guilt Trip от Манчестър, Armor of Angels, това е One by One.

оставаме още малко на острова, или по-точно Великобритания, за да послушаме новият албум на новата група Soul on Fire. Той се казва Bound to Breakdown.

Всъщност казах някаква тотална глупост, защото си мислих за нещо съвсем друго, но Soul on Fire идват от Тампа, Флорида, Съединените американски щати, т.е. вече сме отново в щатите и слушаме, както казах, новият албум Bound to Breakdown, който е и техен дебют. Още една от тези най-нови американски хардкор панк банди, които звучат като извадени от 1984-та, и то съвсем преднамерено.

този нов албум на Soul on Fire. Съдържа общо 11 песни в рамките на 16 минути и 14 секунди. Най-любимият ми формат. И за това ще си позволя да пусна още поне две песни, защото те са с средно времетраене около минута и 9 секунди.

Ще сложим край на това винтидж звучене в Panic Attack днес, защото от тук нататък нещата отиват в съвсем друга посока, но нека дочуем още една песен на Soul on Fire с специалното гост участие на Step to This. Това е Slade Avahan.

Make It Ugly със специалното гостоучастие на Хагус. И преди това God Don't Like It. Две песни от новият EP албум на Iron Reagan Demonetization. Вероятно някои от вас знаят, че Iron Reagan е разклонение на Municipal Waste. Известно време не се чуваше нищо около тях, но ето, че те се завърнаха с това ново EP. Последното издание, което сме слушали тук в Panic Attack, беше през 2019 година, когато излезе един сингъл Daycream, просто една песен. А последният дългосвирещ албум излезе преди почти 10 години, хайде 9, Crossover Ministry 2017, също много добре си спомняте, вероятно, поне аз си спомням колко много го слушахме тук. Но както и да е, Iron Reagan се активизираха отново, което може само да ни радва. Новото EP или мини албум съдържа 6 песни, от които ще чуем още една. Всъщност това е откриващата и заглавна Demonetization, Iron Reagan 2026.

Това са Killing Me Softly и най-новото им EP. Чухме 8 Point and Futures. Ето и втората песен от това EP, Forevermore. Killing Me Softly от Съединените американски щати издаваха това EP на 27 април.

Преди да продължим нататък с програмата на Panic Attack, нека да чуем още една малко по-стара песен на Killing Me Softly. Не чак толкова стара, защото от албума Autumn Lost in Silence от 2023 година, който сме слушали тук, но все пак е по-ранна песен на Killing Me Softly. Това е Metals of Seasons End.

от Америка към България, въпреки че Like June Sky звучат като американска банда. Това е най-новото попълнение на софийската хардкор стрейт ейдж сцена и дебютният им сингъл Drenched in Sin, Slave to Misery. Всъщност току-що чухме песента Drenched in Sin на Like June Sky. Ето и Slave to Misery.

Това са Napalm Death заедно с Melvins и части от тяхното съвместно издание Savage Imperial Death March, за което стана дума по-рано тук, преди няколко седмици в Panic Attack, и ще става дума още. Изключително интересно издание наистина, в което двете групи свират и композират заедно тези песни. Чухме Nine Days of Rain на Napalm Death заедно с Melvins. Продължаваме с Rip the Gut отново. Napalm Death и Melvins.

Без да знам, съм сигурен, че някои от тези песни вече са звучали по нашето радио Тангра Мега Рок. Най-вече пускани от нашия вожд Васил Върбанов. Със сигурност това издание не му опягнало, защото той е много голям почитател на Napalm Death, какъвто съм и аз. По-важното обаче е, че Napalm Death без Melvins идват в България тази година, в края на тази 2026 година. За това вече споменахме и те първо ще споменаваме още. Само да ви припомня, че датата е 28 ноември 2026 година, а мястото е Studio Orfei. Още по-интересното е, че освен Napalm Death, на този концерт ще свият още три много интересни групи, които идват като част от този тур пакет, озаглавен Campaign for Musical Destruction Tour 2026, едно турне, което Napalm Death организират от край време с различни участници. В случая това са Master, Брат и Ербрингер. За всичко това ще говорим по-нататък. Napalm Death Headliner-и ще бъде наистина знаменателно, но нека да послушам още малко от този тъй интересен проект между Melvins и Napalm Death, излязъл под формата на албум от 8 песни, озаглавен Savage Imperial Death March. Това е Some Kind of Antichrist. Тук е моментът и да сложим финал на нещо издание на Panic Attack. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Паника. Так, това са Melvins с Napalm Death. Чао и до нови срещи!

страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

0: Здравейте, аз съм Марина Василева, вие сте с предаването Бразд Джамборе по радио Тангра Мега Рок. Нямам никакво търпение да ви представя днешния си гост, който, освен че познавам от невръстна детска възраст, имам привилегията да съм пряк свидетел на неговото израстване и не само като човека и като музиканта, който е в момента. Скъпи приятели, Макс Стоянов. Здравей, Макси, как
1: здрасти.
0: Си днес?
1: Добре съм.
0: Искаш да почнем с нещо простичко, като какво ще слушаме днес?
1: Добре.
0: Какво си ни донесъл?
1: Има двучасов плейлист. Доста чудих вчера как да го подредя, така че ти предлагам може би на шъфъл плей да го пуснеш.
0: Okay.
1: Има всякакви видове, има брас бендове, има биг бенд, има и стандарти само с един тромбон.
0: Супер. Добре. Пускам първото парче и след това продължаваме да си говорим, като се освободи до край студиото.

0: Ясно за всички, че слушахме Over the Rainbow, чие изпълнение беше това, Макс?
1: USA Air Force Band с солист Дейв. Между другото, тази фамилия всеки път я бъркаме и с баща ми май така и не мога да оцелиме. Пише се едно Штайнмайер, но мисля, че...
0: Штайнмайер, нали? Штайнмайер, нали? Ще си немски възпитаник един ден уж.
1: Ами ще бъдем, в момента се учим.
0: Добре, а защо точно тази версия на Over the Rainbow?
1: Защото аз съм тромбонист. И... Не, шегувам се. Защото този тромбонист е много впечатляват, понеже той е всъщност... Той не е млад, вече е на може би 70, даже 80. И всъщност седи много високо. Аз си мислих, че тази техника с регистъра се отключила може би тези години, от 2000-та напреде. Обаче той... И примерно Арби Грин, още и много, много добър джаз тромбонист, свират адски високо и мен това много ме впечатли, понеже е чисто и с хубав звук, не е нещо да те дразни. Нали малко пищи, като някаква дадеща муха е със сигурност, но е адски впечатляващо и много красиво го изсвира. И разбира се, от зара Биг Бенда.
0: Добре, има предвид, че 99,9% от слушателите на това предаване не са тромбонисти, не са изпълнители на медни духови инструменти, така че може би е хубаво да обясниш защо това е толкова впечатляващо на 70 годишна възраст да има толкова висок регистър, първо. И второ, не като досадна муха, а по-скоро, че с тромбон, който е типичен инструмент в ниския регистър, всъщност този човек успява да влезе в тромпетовия регистър.
1: Абсолютно, това си е. Всъщност, ако не се бъркаме, сигурно си бемол на втора октава, което аз го оцелвам, може би ако се стисна целия и се хвана и се надявам, че за този тон излиза, а той го държи 5 такта, докато Биг Бенда зад него свири с цяла сила и той, разбира се, ли тромпета отзад, е дава всичко от себе си, той, понеже винаги иска да са част от концерта.
0: И да нацират всички.
1: Абсолютно, да, това е първият тромпет, явно трябва да го чува всички, няма как да не го чуеш. Особено ако е добър. Трудното нещо, трудната техника в това да се вижда високия регистър идва от там, че колкото ти е по-бърза струята, толкова по-нависоко можеш да се видиш, защото все пак ти подкрепяш тези твои устни, които използваш. Впечатляваме, понеже този човек го прави на 70 годишна възраст, слушах наскоро един запис, където пак свири една версия с USA Air Force Band, Spain, едно друго парче, пак много красиво. И този човек продължава свири високо.
0: Пак е кавър версия, това не е тяхно.
1: Кавър. Не е тяхно. И просто вдъхновяваме, че искам и аз, дори да навърши 60-70, най-боже, нали, 80, да мога. Не искам да стана на 40 години и да усещам как сам си казвам, вече съм на толкова и няма да стане. Не искам да спирам и точно този тромбонист ме впечатли много, понеже не го бях слушал преди. Защото аз тази година или може би миналата го чух за първи път и сега наскоро пак почнам да го слушам.
0: Добре, в момента в бекграунд звучи едно много яко парче на Dirty Loops и понеже прескочихме средата, ако искаш мога да го пусна малко, за да чуят, защото брутален тромбон звучи в момента. И веднага след това ще ни разкажеш кой е другия гост в студиото днес.

0: истеричния ли тромпет, за който говореше преди малко Макси. Да. Освен Макс Стоянов, днес в студиото е Йордан Петков, един изключително талантлив и дисциплиниран. Това ми е направо впечатление от всичките пъти, които съм го слушала. Млад изпълнител, ударняк. И здравей, Данчо. Извинявам се, че толкова късно те включвам. Семейни пристрастия и надделяват от време на време. Верно ли тъмнокоса, момиче и тумбаито?
1: Много ясно.
0: Защо?
1: Как така, защо?
2: По такива си пада.
1: Първо. Второ, не знаех, че Мартин Ташев може да пее до преди година. Нали, бях много Митко Стоев.
0: Да.
1: И ми пускат тези... Аз сигурно като малък съм ги слушал на живо, но съм забравил тотално. Адски много ме впечатлява. Даже той ми обещава, че си направим един урок, защото аз все пак искам да и аз да мога да пея. Много ми харесва.
0: Аз искрено вярвам, че сцената е загубила адски много от факта, че Мартин е решил да се пусне в тромпетова посока, а не като певец е фантастичен. Освен това, вярвам, че пък световната сцена е загубила адски много от факта, че той е роден в България, а не някъде в Латинска Америка, като Алехандро, Фернандо, магиосник е. Не знам дали си го слушал в латино програмите, които са си испански... Мартин е нереален.
1: Абсолютно,
0: просто.
1: Абсолютно, неочаквано беше това за мен, да го чуя.
0: Така, здравей, Данчо, какво правиш, как си?
3: Супер съм, благодаря. Добре, върви всичко.
0: Трябва да ми кажете как се случва това с изцяло класическото образование в Национално музикално училище, където и двамата завършвате тази година, нали, и двамата?
3: Да.
0: Да. И създаването на Function, защо, как... Как се запознавате с тия жанрове? Как се учите да свирите жанрове, които не са представени официално в програмата? Аз знам, че вие нямате поп и джаз изпълнителски изкуства в музикалното училище, едва в Национална музикална академия влизат тези специалности и е строго класическо образованието и профил, който получавате.
3: Ами,
0: всъщност, извинявай, че те прекъсвам, едни от най-яките български банди, фанкарски, са всъщност училищни банди, които са излезли от музикалното. Като се почна от времето на Акага и се стигне до наши дни Вие през всичките му сол бемол, как се казваше на Тромбоби бандата, която беше също страшен фурор на времето. Куп яки фанкарски банди. А Вие не го учите това?
1: Ами, аз искам да кажа, че все пак баща ми е Велислав Стоянов и от него съм чувал адски много изпълнения на Maceo Parker, или по-скоро бих казал в този случай заради тромбонистът също, The JBs. Това са брас секцията
0: на Джеймс Браун.
1: На Джеймс Браун, което това става за... Аз мисля, че такава енергия няма да видя повече на живо.
0: JB Horns.
1: Абсолютно, това е зловещо. Гледал съм, нали ти гледаш, че отпаде Джеймс Браун, абсолютно прави каквото си иска. И фото, абсолютно, това става въпрос за... Да, за... уникална енергия и всъщност точно това парче, което може би ако някой, който ни слуша в момента, бил на концертите, има едно парче Shake Everything You've Got, което си е на Maceo.
0: На вашите концерти ли, който е бил, или на всички концерти на фънк банди по нашите географски ширини?
1: Не, специално за нашите концерти. Това парче толкова много ме впечатлява, просто как чуваш първите 3-4 секунди от парчето и почваш леко да мърдаш. И всъщност то става без да знаеш. Аз помня, като ми го пусна за първа баща ми и нищо не си говорихме. Чухме го цялото парче, там нещо... Спяхме си говориме за точно 12 минути това парче цялото. Spotify на живо, може да и повече даже.
3: Да.
1: И после ми каза, ама мърдаш, нали? Защото не си говориме, обаче и двамата на 100, нали, 100 кг мъже, нали, няма да почнем да подскачаме или нещо. Но сме на 100, а седя и просто гледаш, как почнем да се мърдам. Не клатя се, да. Ма да не прекаляваме все пак столовете. Нали.
3: Аз би казал, защото съм го слушал това на живо на Банско Джаз Фест. Не знам преди колко време беше Maceo. И го слушах на живо и то наистина е като някаква болест се разпространява. Това почва само в началото, примерно
0: зараза
3: само.
0: Да, наречи ли Джеймс Браун зараза?
3: Абсолютно, нарекох целият този грув и всичко това наистина като зараза. Почват, примерно само барабан или само бас, малко сакс, в смисъл лека по лека изграждане, много дълго, един и същи бит, един и същи тонове, всичко, обаче цялата публика почва да се клати в синхрон, просто е велико.
1: Ти не мога спреш.
3: Да, това е наистина като
0: зараза. Добре, който запали за фънка.
3: Ами често казвам, аз съм тези по-класическите, по-старите фънк банди и почнах да ги слушам напоследък и покрай Велислав Стоянов и покрай Макси, като цяло групата и всичко и парчета, които трябваше да свирим. Аз наистина не бях много запознат с този класически
0: фънк. Какво наричаш стария фънк?
3: Ами точно и Мейсио, и Джеймс Браун, и като цяло и Тромбон Шорти, и... Сега той не е толкова по-стар, не, но...
0: Тромбон Шорти си е направо топ в момента.
3: Да, но аз говоря за тези по-модерните, по-този чисто китарния фънк на Кори Лонг, на The Fierce Fires и така нататък. И да, но аз покрай баща ми съм слушал такава музика и за щастие сега имам и възможността да свира такава музика, защото винаги съм си мечтал да свира с хора на барабани извън, нали, класиката, като съм бил по-малък, въпреки че тогава не можех изобщо, нали, не съм свирил. В училище като малки не ни учат особено много на комплект барабани. И всеки път съм сядал на комплекта и съм се опитвал нещо да правя със слушалките и да си представям, че се свира с някаква банда. И да, но сега се случва и съм много благодарен за това.
0: А ти като каза сега, не ни учат, при кой учиш?
3: В момента учи при Борис Будинов.
0: О, Борато Будинов е най-сладкото момче, това разкошен млад мъж. Да, беше тук преди месец-два, ни беше гост, аз съм изключително впечатлена. Да, всъщност сега като казваш, то атитюд е на Борато атитюд. Възпитан, дисциплиниран, уважителен. А преди това?
3: Преди това бях при Георги Малаков. Да, той беше за 4 или 5 години в училище преподаваше, който пък ми отвори очите за много други неща, вече към по-класическите удари. Нали, и господин Будинов също, той все пак е co-principal timpani в оркестъра на Националното радио. И той ме, всъщност благодарение на него бях лятото на едно турне с младежкия оркестър на Европейския съюз, което, нали, съм му страшно благодарен, защото това първо не съм очаквал, защото аз никога не съм бил толкова ориентиран към така оркестровото свиране на ударни инструменти. И го направих просто, защото той ми каза, че е готино хем да минеш през този материал, защото всеки трябва да мине през този материал. Викам, айде хубаво. И се пуснах на прослушването, взехме като резерва първоначално, той има две турнета, едно пролетно и лятно. И за лятното ми писаха, че...
0: Аз не разбрах само с симфоничен или с биг бендов оркестър.
3: Не, с симфоничен оркестър. Да.
0: Супер.
3: Да.
0: Ама такъв смесен от цяла Европа.
3: Да, от Европейския съюз.
0: Това е много, много добър шанс за създаване на контакти, връзки, да видиш нивото на останалите. Да. И каквото да си говорим, света вече е толкова отворен, че единствено контактите работят за бъдеща адекватна професионална реализация. Познаваш ли човека? Имам човек е положението.
3: Да.
0: Понеже знам Макси на къде се ориентирал и след това ще продължим в тази посока. Ти какво ще правиш като завършиш тази година?
3: Аз ще... Плана ми е, надявам се, да ме приемат в Музикумкунст университет, така се казва, в Виена. С класически удари.
0: Класически удари?
3: Класически удари, да.
0: Добре.
3: Ще свира и на барабани, но искам за сега, така съм преценил, че класическото образование ми е в момента така цел и все пак на това най-ново съм обръщал внимание. Искам да го продължа, защото барабаните са ми още на доста по-така ниско ниво, бих казал. И за тях имам време да се развим. Класиката трябва според мен сега да си я избутам и да се чувствам по-комфортно, за да мога да наблегна и на
0: другите стила. Защо навън? Аз не съм много навътре в материята специално за ударните, обаче знам от покрай Вили и всички негови колеги, че ние в България имаме доста силна школа ударни.
3: Така е, да, и ние имаме всъщност, честно казано, и доста добри, известни световни
0: точно
3: музиканти,
0: така,
3: ударняци, които са българи.
0: Точно така.
3: Да.
0: И въпросът ми в такъв случай е, защо навън, а не тук?
3: Ами защото аз мисля, че един човек, не само музикант, един човек като цяло, който иска да бъде добър и различен в това, което се занимава, трябва да вкуси от различните видове мислене по цял свят. И затова според мен е хубаво, защото аз така и така вече съм тук, се занимавам от 13 години с това. Това ми е 13-та година. И не е толкова, че тук няма какво да правя или, нали, не ми харесва тук. Напротив, харесва ми, аз искам да се върна, но просто смятам, че ще ми помогне много и ще ме отвори, нали, ще направя връзки, ще намеря приятели, ще мога да донеса от това, което те мислят тук, за да развия това, което се случва тук.
0: Това е много достойно. Леко наивно, но достойно. Ма не е хубаво, това е пътя. Всеки сам си избира пътя и начина по който да мине по него. Със сигурност няма да ти е лесно, няма да ви е лесно, защото имаше някакъв лав, който абсурдно е в момента да се сети да цитирам буквално, но перефразирам. Дома и най-трудното е много по-лесно, отколкото далеч сам. В момента слушаме Love for Sale на Джон Олред.
1: Да.
0: Който е кой? Аз не съм го слушала това.
1: Джон Олред, това е тромбонист.
0: Да, ясно е, че е тромбонист.
1: Love for Sale е стандарт, не мога да кажа.
0: Аз знам стандарта, питам кой е той, защото аз него не съм чувала.
1: Кой е тромбонист ли?
0: Да.
1: Ами... Е, това, надявах се да ме питаш днес точно на тази тема.
0: Ето, питам те. Здравей, Макс, кой е Джон Олред?
1: Много интересно, понеже от един месец много, много ровя, той няма социални мрежи. Няма Instagram, няма Facebook. И има само един албум в Spotify.
0: Точно това щях да питам, как така изобщо, ако няма социали в Spotify, защото обикновено тези хора бойкотират изобщо алгоритмите на този тип платформи.
1: Да, но има още един албум, който е с Wycliffe Gordon, Сира Двамата, който е абсолютно фантастичен този албум. Даже има едно парче там, ще се пусне след малко, но адски впечатляващ тромбонист. Много пъти ми излизал в YouTube, кратки видеа, където той солира и са извадени солата. Той свири адски сладко. И аз мисля, че гоня точно това. Напоследък слушам най-много него от всяки тромбонисти. И просто мисля, това е моята цел, защото много хора, това може би не е много правилно изказване, което ще кажа сега, като стереотип. Ако един човек не знае много за тромбона, първо ще каже, а това е този силния инструмент. Както, примерно, ако отида на оркестър, преди може би година ми казваха, да, ти стоят свири силно. Ами не, мога и тихо, мога свързано, мога легато, мога красиво, между другото мога и вибрато на този инструмент, по два начина, мога с тога, мога и с устата ми, ако сте да видите.
0: На времето гената след едно свирена на Вили ми се е набил в главата това, защото това са много години вече, се беше обърнал и беше казал, не мога да повярвам, че някой може да къдри на тромбон.
1: Точно това е.
0: Но да, може, стига да искаш и да, тромбона не е това, дето свири високо, ама... Това е една много друга тема и дълга. Парчето, за което говориш на Джон Олред и Wycliffe Gordon е It's Alright With Me, е следващото. А Love for Sale, бидейки стандарт, всъщност има и композитор и това е Cole Porter.
1: Да, Cole Porter. Това ще кажа, че не помня от кой е.
0: Аха, добре. Нещото е хубаво е да ги...
1: Със сигурност, да. По-добре.
0: Да ги споменаваме тия хора, благодарение на които сме... имаме шанс да се докоснем до тая музика, то не случайно се превърнали в джаз стандарти толкова години след това по цял свят ги свирят в различни конфигурации, различни групи. Пускам ви малко да чуете от финала на Love for Sale и веднага следващото парче It's Alright With Me на Джон Олред и Wycliffe Gordon.

0: беше доста впечатляващ барабанист. Някой знае ли как се казва?
1: Аз не знам.
0: Добре, супер. След като барабаниста в студиото временно отсъства, продължавам нататък с въпросите. Аз съм много любопитен човек. И следа с интерес всякакви процеси, които се развиват на родната. Опитвам се и на международната сцена, но така тесния ми фокус е тук. И понеже пазара е малък, спомена преди малко статуквото, да, има го, трудно излизаме от калъпа. Нещо ми е направило много силно впечатление, въпреки вече над 30 годишната професионална практика, стотиците звукозаписи, много хилядните концерти, както от най-големи зали с най-големите симфонични оркестри, така до клубни, джазови, камерни, всевъзможни стилове и конфигурации, десетки авторски и свои проекти и инициативи. Много често Вили Стоянов продължава да е не Вили Стоянов, а внукът на Йосиф Цънков. И следвайки тая линия на поведение, подозирам и очаквам след 10, 20, 30 години, независимо от твоите професионални успехи, за които аз, честно казвам, нямам съмнения никакви, но въпреки това, за голяма част от хората ти ще продължаваш да си не Макс Стоянов, а синът на Вили. Това притеснява ли те?
1: Не, аз се гордея с това. В повечето ми автобиографии пише, че моят идол е баща ми. Защото не стига, че имам аз имам много хубава връзка с него, между другото, от към комуникация и факта, че с него може да си говорим твърде много за музика, може би ти знаеш.
0: Да, досадно много на моменти.
1: Да. съгласен съм. Разбирам. Но това за мен е човекът. Аз взимам винаги пример от него. Аз ако нямам отговор за нещо, звъня на него. Няма значение дали е свързано с тромбона, дали е с музиката, дали с кариерата ми. Мога да е нещо друго. Лични проблеми или каквото и да е. Но той ме научи на това да гледам от няколко гледни точки. Преди, може би и сега бих казал и хора, аз бях страшен егоист. Аз не приемах чужди мнения. Повечето бях малък.
0: Това не е егоизъм.
1: Еми, какво да е, значи? Какво е? Не е ли егоизъм?
2: Това е... Все пак си... Не си възрастен човек. Не си бил.
1: Не, може би заради пубертета, не знам, но...
0: Аз пък точно си мислех... Даже в встъпителните си думи, обаче се спрях, за да не кажат ей го сега, тая, защото е нея и айде сега ще го хвали. Си мислях да обяснявам как си едно от най-добрите, чисти и светли деца, с които ме е сблъскал живота. Аз наистина не познавам друго толкова добро дете. Нямам никакви лоши впечатления от теб и ако първоначално живота ме срещна с теб като сина на Вили... С течение на времето аз съвсем искрено започнах да ти се възхищавам на теб, на Макс, не на детето на Вили, а на човека Макси. Абсолютно не крия и никога не съм крила, че си абсолютно разкошен човек и аз много те обичам. Чисто искрено приятелство изпитвам към теб заради теб, а не защото си син на Вили.

0: за Макс?
1: Изповедник? Ами, мога да кажа, че всичките ми учители досега в музикалното училище. Аз мисля, че съм голям късметлия с учителите, на които съм попаднал. Аз съм сменил. Сега ми е третия. Но и тримата са били, за мен са велики хора, са ми дали страшно много и са ми, винаги са ме карали да ги чувствам като приятели, освен че са ми учители.
0: Аз, може би, защото никога не съм била вътре, само отвън и да гледам така през розови, вероятно, очила. Аз със сигурност хора вътре в системата. Може би ще изкажете други мнения, но моето общо впечатление е, че цялото музикално е такова. В смисъл, вие сте една общност, която независимо от естествено в динамиката на ежедневието има някакви дразги и крамоли, но всъщност като цяло сте една общност, която много се подкрепя, много се обича, много така размиват се границите на преподавател, ученик. Ето, аз съда и по моята дъщеря, нали, която също е възпитаник на музикалното. Не, я гонят по двора, примерно охраната, да си закупче якито, да си сложи шапката, дамата от лавката гони да си изяде закуската. Това не е грижа на персонал обслужващ. Това е грижата на семейството. Да е облечено и нахранено едно дете, се грижи семейството му, така че това не се наблюдава често в образователните институции. Мисля, че в този смисъл вие сте огромни късметли да имате шанса и възможността да израствате в такава среда, която ви остава да развивате професионалните си качества, творчеството си максимално необезпокоявано в една приятелска среда. Нали? Това не е враждебната среда на днешната образователна система. Нека сме честни.
1: Да, абсолютно съм съгласен. Да. Аз имам и имаме приятели, които са, нали, в други училища, естествено, както и такива, които напуснаха музикалното училище. И точно те сами са ми казвали просто разликата каква е. Защото това се случи примерно като бяхме 8-ми клас. Нали? Малки тинейджери току-що навлезли в пубертета, 14 годишни, които все пак мислят, че сме били достатъчно така вече осъзнати, че да разберем точно тези неща. Има приятели, които са ми казвали каква е, колко голяма разлика има чисто точно в средата и в начина на общуване между тях и техните ученици, и между учителите и така нататък. Съответно, да, и аз съм много благодарен и мисля, че сме наистина като едно голямо семейство. Нали? Няма как без караниците, като във всяко семейство.
0: Но... точно това щях да кажа, че аз не знам или не познавам поне семейство, което да не се навиква и да не се карат вкъщи. Така че, Bridge Over Troubled Water, Луис... Дудел ли е това? Биг Бенд. Как се произнесе този човек, Боже мили?
2: Аз съм почти сигурен, че Луис Даутсуел, но много често съм чувал да му казват и Даудесуел.
0: Тоест, който както го подхвана.
2: Да, който както му е по-приятно. Да.
0: Чудесно. Аре да чуем един Биг Бенд как звучи.

0: Много добре звучи този бенд. Той следващото парче е тяхното. Браво, Максим.
1: Разбира се.
0: Така. Кво е Function? Що е Function? Кво се случва с тази банда? И накъде? И как продължава? Как се роди? Кво се... Въобще, нарисувайте ми картинката Function, представяйки си, че аз никога не съм ви слушала. Хванали сте ме на улицата, за първи път ви чувам, виждам. Здравейте, момчета, какво е Function?
1: Ами всъщност, това е много добър въпрос, понеже все повече ни случва да свирим различна музика. Аз още не мога да съзнам, че една седмица, че свира програма, където свира Motorhead. Които съм си ги пускал, може би, един път без диска, защото просто такава музика, освен на Red Hot Chili Peppers, не си пускам.
0: О, много е важно това никога да не го казваш, конкретно в това студио, защото...
1: Сега нещо си направих.
0: Ще ти се срути тавана на главата, нещо лошо, ще щупиш крак, зъб. Да. Разкажи ми за преди Motorhead, аз след това ще разкажа в какъв контекст се включвате вие в тази инициатива с Motorhead.
1: Аз искам си направя група от много време, може би 2 години вече. И целта беше да бъдем по-малък състав първо.
0: И то, защо?
1: Защото аз не искам да работя с много хора. По-трудно ми е. Особено в...
2: Винаги е по-трудно.
1: Винаги е по-трудно. Плюс това по-малък състав го казвам, понеже ще да бъде само с най-верните ми близки приятели. Състава трябваше да бъде един комплект барабани, един клавиер, но... Мисля, че за добро случай, така че пробвахме да бъдем 9 човека с фотограф. 10 общо.
0: Тоест да си имате личен фотограф?
1: Да.
0: Камон, има хора с 30 години на сцена, които работят музика и нямат личен фотограф.
1: Точно това се случи, защото това, когато се направи, ме нямаше. Аз бях много заед, 2 седмици подред имах репетиции с симфонични оркестри и ме нямаше. Всъщност тази група се направи в Instagram и нямаше име. И аз просто отворих си телефона.
0: И видях, че съществува някаква нова група.
1: И гледам, че вътре има 11 човека.
0: А, това е готино.
1: Защото освен Явор Александров, който написа много красиво авторско парче, и освен Йордан Петков, който сега ще свири с нас на Motorhead.
0: Това за нашите слушатели казвам, са двамата барабанисти на бандата.
1: Точно така. И имаше и трети на перкусия, който е братът на Йордан Петков.
0: Ема перкусия е голяма магия.
1: И
0: да.
1: Е магия. Ние така го измислихме да се менкат с Явор и Йордан, за да няма сърдити. Нещо такова. Но...
2: Не се получи с това за сърдитите.
1: Не се получи, да. Точно това ще да кажа. И беше много трудно с двата клавира, защото единия свири някаква мелодия, другия уж трябва да свири само хармонията, но не знае хармонията. И всъщност беше добър експеримент, но аз по едно време, защото аз точно заради това по най-просташкия начин станах и казах: пичове, предлагам аз да съм бенд лидера. Защото там идва моето според мен хубаво качество, според някои хора лошо качество. Баща ми ме е научил много добре да поемам вина, да съм отговорен и да се опитвам да държа всичко в ред, в контрол. И тогава никой не ми каза не, освен тези, които всъщност напуснаха групата. Ми казаха тогава: ема защо ти? И там тръгнаха скандалите всъщност. Защото аз бях единственият, който стана и каза: аз искам това нещо да го направя още по-сериозно. Аз имам планове, имам връзки. И нещо отгоре имам
0: човек.
1: Да, имам човек. И имам желание. Имахме голям сблъсък с това какъв да ни е репертуара. Аз наистина бях склонен да свира просто The JBs. Както в момента свириме Funk Trombone, защото това ми е една от любимите групи, която е на баща ми. И всички в тази група са просто уникални музиканти. Наскоро имах честа да свира с Александър Васев на една сцена.
0: Сашко е магиосник.
1: Гени.
0: Значи Сашко ми е написал парче, което просто трябва да събера сили, време и нерви и кураж да събера тях, за да ми го запишат.
1: Да.
0: Кардинал Грей.
1: Интересно име.
0: Да.
1: Но след първото ни участие в Арт Хотел 158 ли беше ли 2?
0: Да, точно така.
1: 158. Ние събрахме над 100 човек.
0: Това е супер.
1: А то е тясно там. И аз не очаквах.
0: Ама виж, с 11 човека банда,
1: да,
0: само
1: викал,
0: родителите...
1: Знам историята, знам. Но все пак, публика, да. Аз въобще не очаквах. Аз за това се впечатлих и Всъщност тогава седнах и си говорих, даже май с тебе водих този разговор и с Тати, и с майка ми Ирина Стоянова, и просто казах, мисля, че имаме шанс. И според мен трябва да продължаваме, защото няма да лъжа, не свирихме много готино на този концерт. Беше доста небалансирано, не бяхме сигурни, все пак първи концерт. И всеки се чуди кога той да подава, за да не излежа се, но той не е направил нищо на този концерт и стават обърквания. Обаче аз си казах, не, ще ги стегнете пичове, те сме много близки и според мен мога да станем нещо много интересно и най-вече да бъдем сериозни към това. И всъщност тогава един пианист, клавирист, просто каза, аз съм до тук, защото не му беше приятно просто с нас и процесът на работа заради него и заради мен не вървеше много добре. Мисъл, беше много трудно. Аз не харесвам човек, който идва и закъснява на репетиция. Всеки път.
0: Да, ама виж, вие първоначално тръгвате с концепцията, защото сме приятели, защото ние е симпатичен, защото ние е готино заедно. Да, това, ако искате да се пуснете в някаква по-професионална посока, не работи определено, защото там първо е важно да сте професионалисти, след това вие може да сте приятели, едното не пречи на другото, но ако сте събрали да вършите работа, просто трябва да я свършите както трябва.
1: Абсолютно. Аз точно това ще кажа нещо, последно ще искам и той да каже неговото мнение за това, защото ми е интересно. Най-хубавото е, че успях да стигна до... Може би... Успях да измисля как да балансирам на всеки да му е приятно. Защото все пак повече тези хора, даже бих казал всички всъщност, в момента нямам проблеми с никой, което е много хубаво. Са ми много близки. Аз всеки ден ги виждам. Много често свира с тях, каквато и да е музика. С Павел Петков съм свирал в някакъв оркестра, класика.
0: Павчо е тромпетиста на бандата. Един фантастичен малък хулиган.
1: Точно това бих казал и аз, да. Но осъзнах, че ще е много хубаво, ако имаме различни програми. Аз за това много се притеснявах и до сега се притеснявам. Това участие с дето ще подгряваме.
0: После ще разкажем за него, престани да сплъваш и да се сипваш всичко. Остави Данчо да говори за Function, само една вметка искам да направя аз. Повод на това, че си иззел лидерските позиции, ако никой друг не е встъпил в тях, то е било едва ли не твой дълг да го направиш, защото моя опит пък е, че другото е банда без команда.
1: Точно.
0: И почти винаги има някой обиден от това, че не е той бенд лидера, но в същото време, като опре до чисто логистичната организационната работа и цялото гайле, което стои зад това да си бенд лидера, някакси никой не иска да я поеме тая щафета.
1: Да.
0: Що да си го вкара този търлеж в гащите, като може просто да ходи и да си свири? Голяма част от музикантите, които никога не са развивали собствени банди и проекти или не са поемали ангажимент и отговорност за подобна логистика, наистина нямат представа колко е тежко това и колко много стои отзад, извън инструменталната подготовка, колко много други умения трябва да притежаваш, за да си свършиш както трябва работата. Извинявам се за включването. Данчо, кажи ти за Function сега.
2: Каза за Function, защото той Макс трябваше да каже, но той го обърна на една по-различна тема.
0: Да, той реши да покаже кой е шефа. Ама няма лошо, трябва да се казва кой е шефа.
2: Аз бих казал, че това е наистина един много интересен проект, който се промени по доста начини и се промени по хубав начин, бих казал, защото ние макар и за малко време, защото точно това първо участие, за което той говори от ДВ, беше април месец тази година и до сега, което са колко? Едни 8 месеца, малко повече от половин. Да кажем, че сме почнали да свирим при януар. Абе, почти година. По-малко от година. Не е толкова много време. Мисля, че се променихме доста. Промени се и съставът. Някои на хора на някои концерти не свириха, после се върнаха и репертуара ни се промени. Минахме през, нали, естествено, оригиналната ни фънк програма. Имахме две участия в Холмс с джаз състав, на джаз стандарти. Сега това, което предстои, което е още по-интересно и нестандартно, и бих казал, че това до някаква степен много ни помогна, защото ние влязохме като точно като приятелите, които им се свири, искат да пробват. И изведнъж се наложи да свирим различни стилове музика, които обикновено, нали, не обикновено, ми просто защото така се стекли обстоятелствата, ние нямаме опит в тях, не сме толкова запознати с тях. и не сме си сработили с един с друг. Съответно се случиха естествено къвги и беше трудно и все още е трудно за някои неща, но мисля, че точно това много ни развиви, затова сме така доста, бих казал, интересна група, интересни като хора, защото всеки е много различен, бих казал. Колкото и да сме приятели и да сме си еднакви, всеки наистина е много различен и всеки допринася и с добро и с лошо към цялата работа и към цялата идея. И да, иначе посоката на групата все още не сме сигурни каква е, защото нали, някои от нас са вече студенти, други сме сега абитуриенти, ами басист Оливър Уолън.
0: Оли студент ли е вече?
1: Оливър е студент.
0: Къде е?
1: В академията.
0: Е, това е удобно.
2: Но той е валдхорнист.
0: Това... Да, знам, че е валдхорнист.
2: Да, той свири на валдхорна и е в момента в академията с валдхорн.
0: Но отварям една скоба, понеже Function бяха една от селектираните банди в рамките на Младежката джаз академия, която вече четвърта година организираме в Банско с Вили, Мишо Йосифов, Миленко Кошаров, Атанас Попов. Та, при индивидуалните занятия по инструменти, специално за Оливър говоря в момента, Даниел Ефебо, който беше основния ментор в академията тази година, беше изключително впечатлен от неговата подготовка и дисциплина и въпреки пропуските му, желанието му много бързо да навакса и да компенсира. За два дни имахме и гост, един музикант, който вероятно малцина са чували в България на сцена, защото той е много дълги години в щатите, но е... абсолютно космически басист, Мартин Дойкин. Марти беше много впечатлен от Оливър. Така че може би има защо да изостави валдхорната, това искам да кажа. така му е дошло. Какво слушаме, Макс, в момента? Продължаваме с това с непроизносимото име. Аман вече от него. Добре, нека да чуем малко, защото ние всъщност и трите им парчета заглушихме и след това ще ви разкажа какво толкова се опитват тия двамата да спълват за 20 години.

0: как се личи, че нямаш закалката на рока в радиото, което е анатемосало коледната музика. В седмицата за прослава на Леми Килмистър ти пусна коледно парче. Браво, Макс! Така, сега ще ви разкажа какво предстои на 28-ми. На Бъдни вечер се навършват 80 години от рождението на Леми Килмистър, а на 28 декември 10 години от неговата кончина. По традиция, водещите в това радио, начело с неговия глашатай баш-шеф Васил Върбанов, организират концерт за прослава на Леми и бандата, с която най-много е творил и е станал известен, Motorhead, за 10-та поредна година организират концерт, който се казва Тангра Мега Мулец. Тази година големия концерт на Леми Килмистър се пада в неделя, 28 декември, в Mixtape 5. Интересното е, че първи на сцената, преди Тангра Мега Мулец, ще излезе въпросната група Function, която Макс и Данчо се опитаха неуспешно да представят. Това е банда на ученици от музикалното училище, които под менторството на Вили Стоянов, повлияни от различни музикални стилове, влечения и интереси, всъщност се събраха, за да се учат да свирят фънк и джаз. Сега влизат с бомбастични браз версии на няколко Motorhead класики. Концерта ще вземат участие Михаил Русков саксофон, Макс Стоянов тромбон, Диан Стаманов пиано, Йоан Весков китара. Много харесвам Йоан Весков. Изключително симпатичен млад мъж и възпитан. Това аз искам да ви кажа, че може би 90% от тая банда, вашата, ми участниците в нея, защото примерно Диан не го познавам, но останалите момчета, с които съм имала удоволствието да контактувам, ами вие ми върнахте вярата и надеждата в бъдещото поколение, защото сте рядко мили, възпитани и уважителни младежи. Въпросният Оливър Уолън, който хвалихме преди малко бас, и Йордан Петков, който е тук с нас в студиото на барабани. Веднага след тях обаче започват Тангра Мега Мулец. Не мога да не изреда имената на участниците. Певците в бандата ще са Нуфри, Димитър Василев, познат на всички от Паника на Лай Аскър, Джасмин Уел, Бастър Долимун, Васо Райков, нашия любим водещ в радио Тангра и гласът на Открил, Александър Бояджиев от Last Hope, Насо Русков от Babyface Clan, Александър Първанов от Вендета, Пирания, Brothers in Blood, Стив от Red Room. Естествено, имайки предвид, че това е организация на Васил Върбанов, съм почти убедена, че има и някакви изненади. Сборната формация на Тангра Мега Мулец излиза на сцената с двама басисти. Сашо Обретенов, нашия любим паткан от D2, Паника на Лай Аскър, Бичето и Къде ли още не, Сашето е много любим наш приятел. Мартин Стоянов, бас и вокали, също от Открил и Me and My Devil. Марин Сладкаров, Марича, ударняк от Вендета. Васил Първановски, китарист от Открил и Me and My Devil. Мисля, че има останали единични бройки и билети все още в мрежата на ивенти ми и PayGo. Така че съветвам ви Тангра Мега Мулец, 10 години Леми просто си заслужава да изпратим ударно и много шумно годината. Чувайки всички тези имена, как се чувствате? Готови ли сте да излезете преди, според мен, лицата, гласовете и емблемите на дарк, рок и андър сцената в България?
1: Той точно за това ни предупреди Васил Върбанов. Нали, внимавайте, нали, може да ви метат някакви бутилки, може да са празни, може да са пълни.
0: Да, това са не музикантите обаче, а това е тяхната публика, които са хора свикнали с доста по-хард звучене. Да. Така че, готови ли сте за това предизвикателство? Защото музикантите, естествено, чисто по-музикански, Разбира се, колкото и да са диви, те са колеги и ще подходят с уважение към вас. Готови ли сте да се изправите пред тяхната публика, които ще чакат мощния звук на мулетите? Кои парчета направихте?
1: Направихме Ace of Spades.
0: Добре.
1: И The Rich. И Killed by Death.
0: Окей. Okay. А кой ще пее?
1: Никой.
0: Как никой?
1: Никой не мога да изпее. Аз трябва да имитирам с тромбона.
0: Верно ли?
1: Да. Това е по съвет на Велислав Стоянов.
0: Да, ясно е, че никой от вас не може да ги изпее, обаче аз си представях, че може да примамите Васо Райков да изкочи с вас, защото той едно, че е пънк, второ е много добър в импровизациите. Между другото, Васо Райков е гласът на парчето Mr. Tuesday на The Essential Funk Trombone. След часове наред звукозаписи в неговото фантастично студио, горещо препоръчвам, ако искате да записвате музика и да ви я смесат добре в България, да се насочите към аудиослот. Та, след някакви часове записи стигаме до това парче, което е на Виктор Викторов, което е на Сашко Васев, разказващо за живота на Виктор Викторов. И се започват едни опити за пеене на това парче. И вики един път, два пъти, три пъти, пет пъти, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, и не става. То си трябва да е малко по отстържещо, малко по-хард звучене. Вили опитан, но след много дълги часове записи, вече е абсолютно изтощен. И той не... И Васо такъв се ядоса, а той стои зад пулта и само им свали микрофоните и се обръща. Не бе, пичове, бе, то не е трудно. Някак се е така трябва да стане. И просто го изля в микрофона и Вили каза, окей, брато, искаш да дойш тук на този микрофон и да го запишеш ти. Така, Васо Райков е гласа на Mr. Tuesday.
1: Това не го знаех, между другото.
0: Да. Та, точно е така, изсвирвайки някои от парчетата, ако решиш да подсвирнеш, Васо ще скочи. Той е винаги готов за подобни вакханалии и реагира много, много чувръсто. Hey Jude, Jazz Art Festival, Big Band. Макс, има ли някаква причина да си донесел основно кавъри и стандарти? Няма, няма, няма... Его, нали чувате? Всеки знае какво е Hey Jude. Та, защо няма авторска музика в тая селекция? В смисъл, умишлено ли е или това е, това е твоята...
1: Ами, всъщност, вчера, като ми каза, направи ми плейлист.
0: Да.
1: И
0: не, аз ти казах, че аз мога да подготвя плейлист или ако искаш ти да ми подготвиш плейлист.
1: Аз си разбира се.
0: Бъди коректен към фактите,
1: да,
0: моля те.
1: Извинете ме, извинете ме. Аз слушам музика по цял ден и проблема е, че аз слушам много еднакво. Аз много често си пускам еднакви неща on repeat, постоянно. И всъщност този плейлист нарочно сложих парчета, които мога постоянно да си ги пусна. Нямам проблем. Няма да си кажа ни път, не ми слуша това. Не.
0: А т.е. не те дразнят. Така ли?
1: Не, напротив. Напълно съм влюбен в тези парчета. Аз, понеже не съм чувал чак толкова пищящ тумпет на живо. И тези записи...
0: Непрекъснато използваш тая дума. Тумпета не пищи, не дай така.
1: Аз го казвам нарочно, понеже така могат си го представят и други. Добре, окей, не пищаш.
0: Ама така му създаваш лоша слава на тромпета.
1: Не, това не е хубавото.
0: Ма как ще е хубаво?
1: Много е хубаво. И нарочно е направен този плейлист така,
0: Артуро
1: понеже...
0: Сандовал пищи ли?
1: Абсолютно.
0: Е, глупости, как ще пищи?
1: Ако сега пуснем един запис...
0: Това на... е бати финият техничен звук. Да, е изключително висок, обаче той е толкова чист. Толкова да. Кристално чист, че не можем да говорим за пищене.
1: Добре, окей. Не, не.
0: Глей!

0: Това не е пищене, брат, това е чиста газария.
1: Това е музика.
0: Не, това е, това е голяма газария. Така да е. Затова ли ги избра? Защото това са нещата, които слушаш и те кефат и не ти умръзват и те вълнуват и те впечатляват тяхното изпълнение.
2: Вълнува, да, абсолютно. Да. Това да слушаш такъв биг бенд с толкова много енергия. Това, ето в момента продължава в четвърта октава, разбира се. Но много ме впечатлява с каква енергия може да си следи един добър тромпетист. Понеже това е този албум, от който е това, този ковър на Hey Jude. Това е трибют на Maynard Ferguson. Това е тромпетова легенда. Аз не го знаех до преди година-две, но баща ми го показа. Това става въпрос... Заставаш на сцената и си поемаш толкова много въздух, че не искаш да издухаш всеки пред тебе.
3: И го прави.
2: Да, и го прави. И е супер нахално. И това е точно моят тип. И...
0: Понеже... Аз съм забелязал, между другото, че повечето тромпетисти са топини с петлета, нахални и много органи.
2: Артуро как застава? Артуро да. Се едно, да, да не казвам.
0: Не, те но... всички така застават. Да. Много наперени. То е част от атитюда да си тромпетист.
2: Абсолютно, да. Трябва да имаш атитюд, за да си такъв тромпетист. Особено ако си лид тромпет в биг бенд. И затова избрах тези кавари, защото искам да се чуе какво може да случи с този инструмент. Защото тук ми сме леко ограничени откъм това.
0: Има ли български тромпетисти, които харесваш?
2: Разбира се, Михаил Йосифов ми е на първо място. Аз слушам нон-стоп негови авторски.
0: А Мишката е определено джазов тромпетист.
2: Джазов,
0: аз знам, че
2: фин
0: си...
2: във високия регистър. Фин, мен, да, това ми харесва да, много. Това е
0: Мишо
2: пинис.
0: Е... Не е пинис. Категорично не е пинис и трябва да спрете сами зорлем да създавате грешни представи на хората. Това е работа. Ужасяващо много ежедневна работа. Е Мишо, по същия начин както и Вили, е човек, който не пътува никъде, дори за ден без тромпета си. Те са скачени с инструментите си, независимо дали са на разходка, на почивка, на работа, на къде... Те свирят всеки божи ден. И по-скоро тази дисциплина и това отношение към инструмента е нещо, което може би трябва да се намери начин да се възпитава повече тук. Защото само когато ти се отнасяш адекватно, правилно и подходящо към този инструмент, той ще започне да връща към теб това. Това е, този фин звук в висок регистър е резултат на чудовищна много работа. За съжаление, много лошо ви учат повечето, че то става и с малко.
2: Не.
0: Но така, Мишката е джазов. Има ли някой от класическите тромпетисти, които те впечатлява, които ти харесва как работят тук в България?
2: Не.
0: А навън? Защото знам, че слушаш много...
2: Навън?
0: Нью-Йоркска филхармония, слушаш много.
2: Чикаго.
0: И Чикаго ли ти е? Ти ли
2: значи
0: си?
2: В Чикаго току-що взеха, това е абсолютно машина. Аз не мога повярвам, че има такъв човек, който седи по този начин на тромпет. Казва се Естебан Баталан, испанец.
0: Точно чак да питам с какъв происход е.
2: Да, който просто свири ужасяващо добре.
0: Млад ли?
2: Чисто. Ми не, мисля, че трябва да проверя, но 40 има със сигурност. И понеже слушам...
0: Извинявай малко, върни лентата. Имаш нещо против 40 годишните?
2: Не.
0: И те според теб не са млади хора? Ли?
2: Не,
0: знаеш ли
2: просто...
0: колко високо се намираме в момента и колко дълъг ще е полета ти до земята?
2: Ако по стълбите надолу, да.
0: Няма стълби, не мога да те влача до стълбите. Директно през терасата те изхвърлям. Моля те, няма да говориш така за 40 годишните?
2: Няма, не, нямах преди това. Имах преди, че не е нещо ново. То много време го има. Той преди това свиреше в... Атланта симфони. И е много впечатляващо, обаче понеже в Чикаго свират доста хора, които вече са пенсионери. Миналата година пенсионираха първият тромбон на Чикаго, Джей Фридман, който е на 78. Обаче свири там със същия тромбон, със същия мущук, със същия дух, там от 50 и няколко години. Не мога да кажа точно. И сега взеха този тромпетист там, Естебан Баталан, който е супер впечатляващ. Разбира се... кой друго всички слушам? Те са много. И всъщност, ако си пуснете, нали, който иде оркестър в Австрия, в Германия, в щатите, просто...
0: Не така. Ти така разказваш, като си мислиш, че отсреща има хора, които слушат само тая музика и ги разпознават. Давай директно с имена. Кои класически оркестри в света си струва да бъдат слушани?
2: Берлинска филхармония, Виенска филхармония, Баварското радио, Чикаго симфони, Бостън симфони, Нью Йорк филхармоник, LA филхармоник, LA симфони. Мога да продължавам още между другото.
0: Супер, това е много хубаво. Нека да знаят какво трябва да се слуша.
2: Да, със сигурност нещо, което това не е точно оркестър, той е по-скоро като бих казал лагер, и точно този човек, който до мен в момента е Йордан Петков, е участвал в него европейския оркестър, където има прослушване, за да те приемат. Се явяват колко хора? Адски много хора се явяват. За...
1: Еми, зависи за кой инструмент, за този, който
0: примерно
1: има по-малко места.
2: Кажи за
0: удърняци, колко бяхте?
1: Удърните бяхме колко? 5-6 човека. Примерно толкова места обикновено. От 4-5 до 6-7-8 максимум.
0: Къде е най-голямата конкуренция?
1: О, не знам, според мен няма, защото при цигулките, като има място за 30 цигулки в оркестър, има естествено
0: и примерно... И 500 човека да се яват, да, пак е
1: не,
0: кантар.
1: Не, 500, примерно около 15 000 да се яват за да. Тези 30 места. А, не знам ли са точно 15 000, примерно за ударните да са няколко хиляди, не знам колко... Зависи, нали, за коя програма, колко места, но да, голяма е конкуренцията при всички инструменти. Няма по-голяма или по-малко.
0: Тоест ти си някакъв газар, едва ли не, че си бил в този оркестър. Така ли да го разбирам?
1: Ами да, заради моят учител, който също е бил в този оркестър.
0: Борето ли?
1: Да.
0: Браво.
1: Той е първият ударняк български, който е бил в този оркестър.
0: Има ли някой друг освен вас двамата, който да е влиза в този оркестър?
1: Ударняк не.
0: Не.
1: Ударняк не. Имаше една цигларка, която е от нашето училище, завърши миналата година.
0: Кажи името,
1: Вероника, да е. Вероника Венчарска.
0: Много е важно да споменаваме имената на успелите и да се радваме на успехите им. Все по-малко се радваме на някакви хубави неща и имаме поводи и причини да се гордеем с постижения в сферата на изкуствата и културата, така че те трябва да се наричат поименно и да им казваме браво на тия хора заради труда, който са положили, за да стигнат до там. В момента хващаме финалните акорди почти на едно брутално парче на Фред Уесли, но то така или иначе свършва, така че ще чуем направо следващото, което е на Артуро Сандовал и Тито Пуенте, което между другото, няма да помните, преди две предавания точно това парче си бях избрала, за да ви го пусна и да ви разказвам за техния творчески тандем. Артуро Сандовал и Тито Пуенте. Brassman's Holiday.

Значи Васо, преди да си тръгне, пипна нещо на този компютър и съсипа всичко. Не случайно започнахме с някакво парче, което изобщо не беше в плейлистите на Макс. Сега не звучи Артуро Сандовал. Слушайте си Sing Sing Sing, моля.

Ей, много готни, ще объркахме парчето. Всъщност беше много, много, много яко. Сега вече ще чуем Фред Уесли. И какво е това? Какво си избрал? Get down with your bad self. О, вау!

Come on, Reggie, get down.

0: Страшен газар е Фред Уесли. Вили е правил няколко предавания за него. Жестоки фенове сме ние. Искам да ми разкажете... За Мак знам. Леко ще брифирам аудиторията. Филхармония е пионер. Активен участник в, може би, почти всички симфонични оркестри в страната. От 2-3 години насам вече много чест участник в Биг Бенда на Национална музикална академия с ръководител Михаил Йосифов. Два пъти вече участник в All Star Big Band на професор Христо Йоцов. Това е Макс Стоянов. Данчо, ти къде свириш? Знам, че голяма част от стърчащите възпитаници на музикалното започват своя творчески път още докато учат в музикалното. Ти свириш ли с големи оркестри извън училищните?
1: Ами да, аз свира сравнително често с симфоничния оркестър на БНР. Свирил съм... аз съм свирил и като по-малък като солист на някой оркестър на Симфонията София съм свирил.
0: Това по линия на уния конкурси, прослушвания и награди.
2: Да.
0: Значи си минал през СО, Симфонията София,
1: да,
0: вероятно Симфонията Шумен.
3: Алегра.
1: Алегра, да, съм свирил с тях. Да, аз не съм чак толкова, колкото Макс минал през оркестрите, но...
0: А в симфоничния на БНР само под диригентството на Константин Илиевски или и...
1: Не, и под диригентството на всякакви гост-диригенти. Съм свирил, имаше миналия сезон, дойде един световно известен, един от най-добрите флейтисти в света, Патрик Галуа, той е французин. Той дирижираше и свирихме един концерт на Табаков за две флейти. Той свираше с Явор Желев, бяха солисти, докато дирижира и свири, което беше доста интересно.
0: Впечатляващо,
1: доста
0: е,
1: впечатляващо, да.
0: Ето и Боби Йоцов има такъв пенис.
1: Да. Но не само с майстор Илиевски, с доста всякакви... Не си ги спомням всичките, честно казано.
0: А кой те е впечатлил най-много тогава?
1: Ами... Имаше пак миналия сезон един диригент германец, който обаче съм в момента не мога да се сетя името. Екхард Вичик, мисля, че се казва, който много ме впечатли, защото и тогава, той сега продължава музикантите от не само от симфоничния оркестър и от народния оркестър и от Биг Бенда. Протестират и водят борба за по-достойно заплащане. И тогава имаше такива по време на тази седмица, в която правихме тази програма с този диригент. Имаше доста, така бих казал, направо скандали и репетиции, които не бяха репетиции, не се свиреше, ми се говореше. И беше станал един проблем с това, кои произведения ще се свират поради точно този протест на музикантите, неразбирателство и такива неща. И аз тогава много се впечатлих от подхода на този диригент, защото на него много му хареса оркестъра. Той работеше много добре, оркестъра също много му харесваше, този диригент. Понеже едно от произведенията, главното симфонично произведение също отпадна и не го изсвирихме на концерта, той каза, че ще се съгласи на тези условия, ако бъде поканен на още минимум една програма с този оркестър в някои от другите сезони. И мен това ме впечатли, защото този човек идва тук и не се подходи според мен с достатъчното уважение, което той заслужава.
0: Тоест, ти смяташ, че
1: не беше добре информиран.
0: Този начин на протест обижда гостите.
1: Ами не, той не обижда гостите. Въпросът е, че не беше станала добра комуникация между исканията и протеста на музикантите. То може би не заради тях, ами заради техните ръководители, хората всъщност, които трябва да осъществят контакта между самият оркестър и делегацията на този човек. Съответно, просто не се бяха разбрали. Бяха му казали нещо, което не беше така. Той очакваше друго, беше разочарован, но мен това ме впечатли, че въпреки това той искаше да си свърши работата. Той уважи протеста, не свирихме произведението, което те искаха да не свирим, но той държеше да бъде отново покален, да дойде и да свири цял концерт с този оркестър, може би даже с точно това произведение, което не свирихме. И мен това страшно много ме впечатли, защото честно казано, в България рядко се вижда човек, който му се дава възможността да не си свърши работата толкова добре и напълно, но и повечето хора биха се зарадвали даже на това. Нали, навизираме естествено всички, но...
0: Това е много интересна гледна точка, даваш ти, защото пък аз бях пряк свидетел на другата гледна точка, тази на публиката. Голяма част от публиката, интересно за мен, абсолютно правилно, абсолютно безусловно подкрепи исканията на музикантите, защото ние в това предаване неведнъж сме коментирали, че е унизително национални оркестри, чиято мисия е да са летописците, хората, които правят звукозаписи и попълват златния фонд музикален на България. Единствените хора, от които зависи след 50, 100, 200 години хората да знаят какво се е случвало в този период от музикалния живот на България, да бъдат принудени да работят в толкова унизителни условия. Безумно унизителни условия. Но имаше една немалка част от публиката, която се обиди на протеста на музикантите и приеха едва ли не като личен акт спрямо тях факта, че е намалена програмата. Те смятаха, че са ощетени, заплащайки билет с минимална стойност, да бъде отрязано едно от произведенията. Сега ти казваш, че диригента пък на този концерт е казал, че иска да се върне и да го изсвири пак, което е изключително достойна позиция. Да, има причина явно да си го харесаш. Какво слушаме, Макси? Maynard Ferguson. Защо слушаме Maynard Ferguson, Макс?
3: Защото, не знам дали... Не, може би не го знае това парче. Birdland е едно от най-известните биг бенд парчета и имах възможността да го изсвира преди... Всъщност, за първи път го изсвирих преди 3 години на Банско Джаз Фест. И тогава свирих трети тромбон.
0: Къде, с кого, как? Подробности.
3: С цялата академия направихме биг бенд.
0: Не с цялата академия. Биг бенда на Национална музикална академия.
3: Не, защото той е на Банско джаз, аз така казах.
1: Младежката академия.
0: Значи не на Банско джаз фестивал, а Младежката академия, която е част от Банско джаз фестивал, ти искаш да кажеш в рамките на заключителния концерт
3: точно
0: на академия.
3: Точно така.
0: Супер. Помня го този концерт с наредени във формата на подкова. Бяхте 48-50 човека бяхте наредени. Подпалещите лъчи на августовското слънце.
3: Беше много топло, да. Ние с черни ризи.
0: 12:30, 1 на обяд. Да, но беше фантастично красив концерт.
3: И аз тогава чух за първи път това парче и много ме впечатли. И всъщност намерих този запис Spotify. Това е най-известният запис на Birdland, защото това е парче на Maynard, всъщност. И всъщност самото парче отново адски много енергия. Става въпрос за отново лид тромбетист, който е написал супер енергично парче и много весело с неговия биг бенд. Това е Maynard Ferguson биг бенд. Това е всъщност любимото ми парче за биг бенд, ми е Birdland.
0: Харесваш думата всъщност, нали?
3: Да.
0: Добре. След Maynard Ferguson продължаваме с Rebirth Brass Band. Това ми е много любимо парче. Do What You Wanna, въпреки че е едно от най-най-най-известните им.
3: Да,
0: супер
3: да.
0: Много харесвам това парче. Като каза, че за първи път си го слушал, веднага ми изкочи въпроса. Зверското клише обаче ми е супер интересно. Аз като един немузикант винаги задавам такива тъпи въпроси. Кое е най-трудното произведение, което сте свирили? И не е нужно да е трудно само като нотен текст, като техничност, може би като емоция, която носи у вас. Независимо от това, кое е най-предизвикателното произведение, с което сте се сблъсквали? Всеки един от вас двамата, разбира се.
3: Христо Йоцов, концерт за оркестър, бас тромбоновата партия.
0: Кой концерт на Христо Йоцов? Защото той понаписа доста.
3: Не, той е един, той беше и премиерата му. Концерт за оркестър. Той е един. За оркестър е един. Иначе той има за солисти, има много, знам. Но концерт за оркестър е един. И съм сигурен в това. И аз тогава
0: миналата година.
3: Точно така.
0: Да.
3: В
0: 25-та година.
3: Да.
0: 24-та, извинявам 24-та,
3: се. 24-та и сега изсвирихме и също...
0: Да, защото тази година, не знам дали знаете, аз може би се повтарям, но ще го направя с огромно удоволствие. Христо Йоцов, по случай своя рожден ден, не получава подаръци, а прави подаръци. Вече 5-та или 6-та година поред за рождения си ден Христо Йоцов представя своя премиерна творба. Тази година това беше концерта за оркестър и кларинет, посветен на неговия брат Борислав Йоцов. Точно, миналата година беше въпросния концерт за оркестър, за който Макс спомена. Годината преди това направи най-накрая премиера на един концерт за оркестър и обой, който е написал преди може би 20 години за един французин, чието име аз няма никакъв шанс в момента да се сета, извинявам се за което, но магичен беше този концерт. Аз не съм си представила пък, че обоя може да звучи толкова красиво.
3: По този начин, да,
0: този човек ми показва.
3: А този беше много енергичен.
0: Да,
3: много готин човек беше това на сцената.
0: Предходната година пък направи не само световна премиера, но изобщо се оказа, че изобщо световна премиера на подобен тип произведение. Никога до сега в света не е писан концерт за оркестър с солист.

техния град, задължително. Това е, това трябва да е един от концертите, които ви влизат в бъкет листа, защото е първо привилегия да сме съвременици на такива творци. Второ, е крайно време да започнем да ги подкрепяме тези изключително талантливи, знаещи, можещи и раздаващи се хора, докато са тук, докато са сред нас и са наши съвременици, а не да ги величаем след като си отидат. Rebirth Brass, до Лачелона.

0: имахме няколко серия от предавания, които направихме с Вили през годините на съществуването на това предаване, което е вече на 9 години и половина, може би 10. Да. Така. Та, Rebirth Brass и Hot Aids са едни от бендовете, които са с общо взето постоянно присъствие в, да, в нашето предаване, просто защото много го могат. Следващото парче е на Brass Village, Willis Bounce. Защо точно това парче на Brass Village си избра, Макс?
1: Защото...
0: Кво е това?
1: Някаква микрофони има.
0: Добре, я пробвай сега.
1: Защото по само...
0: По самото... А сега за вас микрофония.
1: Защото
0: спри да го пипаш това микрофон, да голяма играчка си играеш с него. Просто говори по него, не го
1: защото,
0: пипай.
1: Защото това парче първо ще се...
0: Добре, ще пусна парчето, докато разберем защо се получава тази микрофония при Макс.

0: Ех, че хуа, Митко Льолев, как кадри. Отстранихме проблема с микрофона, който искаше да ни пробие мозъците. Що това парче, Макс, от всички?
1: Ами, не знам дали вече забелязал, обаче целият този плейлист е пълен с енергия. И аз много малък все пак е на баща ми, Браз Вилич, но адски много енергия. Аз не съм чувал, първо, че не съм чул такъв прав състав някога тук, като цяло в България. Но те свириха с много енергия, винаги бяха много хора. И всъщност има тази връзка, защото според мен баща ми винаги се опитал това да го прави, с миналите, които слушахме, Rebirth Brassband. И първо, че името е много готино, Willis Bounce, много ми харесва.
0: Willis Bounce,
1: точно. И всъщност това парче ме кара да мърдам както на Check Everything You've Got на Maceo. И направих тази връзка, защото не знам дали може да си пуснем на някоя друга група такова парче, което да има общо с The JBs, обаче има и много общо с тези... Не е нужно да е Rebirth Brass Band, като цяло New Orleans бендовете, които свират на улицата по цял ден. Brass Village е точно този вайб.
0: Да.
1: И точно заради това.
0: А кой албум харесваш повече? Blow Your Brains Out или Кеф Ми Е Така?
1: Ами... Всъщност те са много различни, защото повече слушах Кеф Ми Е Така, особено като излезе. Обаче в Blow Your Brains Out има много различни парчета. Аз не бях слушал всичките допреди даже 2 години, признавам се, или просто не ги помня от малък. И мисля, че Blow Your Brains Out за мен е албумът. Но и Кеф Ми Е Така, все пак участвах на премиерата, където абсолютно нищо не изсвирих, между другото бях много малък.
0: Мислиш ли, че има значение факта, че Blow Your Brains Out е дебютния албум на групата, малко след създаването на групата, и има тази първоначалната енергия и ентусиазъм от създаването на подобна музика и свирването на подобна музика заедно, както и фактът, че този албум се записваше и смесваше адски дълго време, някакви месеци. Си спомня, че летяха тракове във всички посоки, за разлика от Кеф Ми Е Така, който дойде 10-11 години, той е юбилейния албум на Brass Village, 10 години след Blow Your Brains Out и 12-13 години след създаването на бандата. Тоест, всеки един от тях вече олегнал много, завъртява всякаква друга работа, натиснали са ги работа, бит, семейство, години. Мислиш ли, че има значение това?
1: Със сигурност има значение това. Може би вече мога да кажа от личен опит, че като си направиш група, винаги в началото енергията е много по-различна. Ние всички бяхме надъхани. В същото време и бяхме много объркани. Ние доста дълго време не знаехме какво правим според мен с тази група. Но и според мен мога да кажа, че точно заради това ми хареса толкова много първи има албум, защото енергията и различните видове парчета, които са направили, на мен много ми допадат.
0: Добре, да, няколко пъти вече казваш, че в началото сте били объркани, не сте знаели на къде да ходите, как да тръгнете и какво да правите. Сега знаете ли?
1: Знаеме, че отиваме на някъде, според мен.
0: Ама не и на къде точно?
1: Ами не, знаеме. Искаме да експериментираме със сигурност. Искаме да пробваме, ето както сега ще бъде това с Motorhead. Преди това аз за първи път на концерт изпях парче на D'Angelo, който наскоро почина.
0: Защо изпя негово парче? Защото е починал наскоро или защото харесваш Д'Анджело?
1: Защото другия ни барабанист Явро Александров е луд фен на Д'Анджело.
0: Аз също съм жесток фен, затова питам. Интересно ми е дали си избрал да изпълниш негово парче, защото харесваш изпълнителя, или просто сте решили, че чисто пиарски ще е готин трик, той почина Сара да му направим Евала?
1: Не беше това пенизът. Сега ще кажа защо. Защото аз слушам Д'Анджело също вече от почти 2 години и 3. Не би казал, че всеки ден, но със сигурност има много обща, които ми харесват. И всъщност аз осъзнах малко преди, нали, да направим това участие, където го изпях, When We Get By на Д'Анджело. Осъзнах, че има друг човек в тази група, който слуша Д'Анджело. Никой друг не го слуша. Смисъл, той със сигурност не си го е пускал. До мен Йордан Петков. И Мишо от моята група не го знаеше, и просто осъзнах, че има кой да ме подкрепи. И понеже Явор като цяло, Александров, в този стил е много по-интересован и много повече слуша такава музика, даже от мене. Защото има разлика между фънкът на Фред Уесли или като цяло JB's, има разлика между фънкът на Д'Анджело. Даже според мен е огромна. И точно заради това Явор ще каза да го направим това парче и аз му казах: брато, може ли, моля те, искам спробвам да го изпея. Защото не е много високо, той адски много къдри Д'Анджело и аз съзнах, че и аз мога къдря. Първоначално чуеше малко странно със сигурност, докато му хвана цаката, но успях някакси, колкото мога, и всъщност се получи много сладко това парче. И най-хубавото беше, че никой не го очакваше от публиката.
0: Значи, понеже няколко пъти се споменава името на Явор Александров, а както знаете, семейната мафия си е семейна мафия, не мога да не отбележа, че Явор е син на нашия много добър приятел Фичо, Филип Александров, изключително талантлив музикант също. Няколко пъти се прокрадна репликата, че Явор е донесъл авторско парче. Каква е съдбата на това парче? Записахте ли го вече или на този етап само сте го свирили по лайфове?
1: Само сме го свирили по лайфове. Не мисля, че ще правим запис.
0: Защо?
1: Защото след това участие на Motorhead абсолютно почти всеки от групата ни разпозвучи много смешно и тъжно, обаче всеки има кандидатство за някаква чужбина.
0: Тоест, искаш да ми кажеш, че в момента, в който анонсирам новосъздадената бомбастична нова фънк група от Национално музикално училище, ти дойде тук да ми обявиш как вие се разпадате, защото видиш ли, че кандидатствате.
1: Точно това, което си да кажа по-рано е, че ще направим различни състави. Ето тези новите ни членове, Деян Стаменов, който е минут от Сърбия, Йоан Весков, който свири сам вече от 3-4 месеца, запознах с него на Банско, както Марина каза, и мен много ме впечатли, защото той е, аз с него мога да си говоря много по-нещо.
0: Йоан Весков, само да вмъкна, е възпитаник на Национална музикална академия, четвърти курс, изключително талантлив младеж, наистина.
1: Да, и понеже той е с 7 години по-голям от мене, или 6 по-скоро, мога с него си говоря и някак си, но аз много обичам си говоря с по-големи от мене и ми е по-трудно си говоря с по-малки, понеже...
0: Защото си зрял ли, Макс?
1: Аз съм много зрял, да. И всъщност той доста добави един баланс в тази група. Вече не е нужно винаги аз да казвам: пичове, нека седнем и го направим това. Имам някакъв човек до мен, който веднага каза: моля ви, нали, нека да работиме с това време, което разполагаме, да не губим време, да сме по-сериозни, и той ме подкрепя в това. И също така е работил доста повече от мене с различни групи и има опит, и точно заради това ми помага много. Това, което ще да кажа, е, че ще направим много различни програми.
0: Така, може ли да обобща накратко, защото тръгваш много да разпъваш и според мен хората се загубиха. След Нова година Function се превръща в Function Jazz, Function Funk, Function Rock.
1: Точно така.
0: Браво! Благодаря! Данчо, искаш ли да ни кажеш нещо на финалната права? Имаме още около 5 минути. В момента гърми Rasta Funk на Hot 8, което е фантастично парче. Поради включването на Васо в началото с парчето, което така реши да ни пусне за старт, което беше извън нашата плейлиста, няма да успеем да чуем всичко, което Макс ни е събрал, но с лекотата, с която протече днешния разговор и предвид факта, че първо не успяхме да изслушаме почти нищо, защото си говорихме, значи имаме още какво да си кажем. Може следващия път просто Данчо да ни подготви плейлистата, можеш да акцентираш върху ударняци, единственото задължително условие е да има брас в парчето и пак да дойдете двамата и да продължим много сладко да си говорим за нещата.
2: Абсолютно
0: от живота и за живота на нещата. Какво ще ни кажеш на финала? Какво предстои? След Нова година почвате здраво да се готвите за кандидатстване, нямате големи лайфове, концерти, предизвикателства сценични?
2: Да, ами защото освен това, че се гостим за изпити, ние все пак трябва и да завършим училище. Имаме матури, имаме държавни изпити, имаме да предметите, по които трябва да завършим. Все пак, но аз се надявам и ще съм много щастлив, ако просто в тези това време, този период, който няма да имаме толкова лайвове, няма да свирим всички заедно и ще се менкаме на точно тези различни състави, които Макс спомена. Се надявам след това, когато ни се улекоти вече програмата, като минат всичките изпити и неща, ние докато, ако нали, живот и здраве заминаваме някой от нас, ние докато сме тук, лятото, да направим разни проекти, да се опитаме даже да повече авторски парчета да изкараме, ако се получи по някакъв начин даже нещо и да запишем. И евентуално вече до година, другата учебна година, да продължим да свирим от разстояние също, защото някои от нас са в една държава, както примерно аз и Мак ще сме в Австрия, но това не мисля, че ще ни попречи, даже ще ни помогне да направим някакви още по-интересни неща заедно.
0: Аз не си представям, да, че търсиме. Географската локация към наши дни е проблем.
2: Да, точно.
0: Предвид факта, точно, че музикалният свят е толкова динамичен и дигитализиран вече, че вие имате пълния инструментариум, дори да сте на двата различни края на света, пак да продължите да работите заедно, стига да го има вайба, енергията и химията между вас, което на този етап, поне според мен, е факт. Още веднъж напомням за нашите слушатели, които са се включили малко по-късно. 28 декември, Mixtape 5, Function, Подгряват, Тангра Мегамулец, в традиционния концерт в прослава на Леми Килмистър. 10 години от неговата смърт и 80 години от рождението му. Отидете да ги чуете. Много ви благодаря за днешното гостуване.
2: И ние благодарим. На
0: всички останали.
1: Благодарим ви.
0: Желая светли празници. Ще се включим на 26-ти, след като отпразнуваме нашето коледно чудо Велислав Стоянов, който е рожденник на 25-ти. Ще ви подготвим, може би, плейлиста с неговата любима музика, а може и да накажем прелюбимият ни Васил Върбанов, като му спретнем един коледен коктейл в ефир. Аз съм Марина Василева. Вие бяхте с предаването Брас Джамборе по радио Тангра Мегарок. Светли празници желая на всички ви!

0: Мотел Хентай! Йоу!
1: Hello!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс и с мен Насо Руспов. Мотел Хентай, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори, Але мюсен респектиран!
1: Але мюсен мал капиран!
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време, само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се.
2: Да.
0: Как не? Какво? Кое? Тук си говорим, между другото. Това не е... Това не е за нещо друго. А тук тръгват...

слушате Мотор Хентай през втората половина на месец юли 2026 година. Миналата седмица имахме технически гаф, но сега не. Oral Trance. Трансмутацион се нарича това парче. Ако искате да го потърсите. Я да видим сега. Burnetti с Building Bridges. Това е от лейбъла Chambre.

другата. Имам правото да ви кажа какво си мисля за вас, и то е мисля си само хубави неща, защото знам, че в момента ни слушате, а без вас няма никакъв смисъл. Така че, не знам вие какво си мислите за мене, но ясно, че понякога като тръгна тук да на тиради, някой си викал shut up. Селекцията на Силв след малко. Днес ще почне малко по-рано от предвиденото. Селекцията на Силв и ще завърши малко по-късно от предвиденото.

Ех, спомени, спомени. Всъщност аз нямам от това парче нито един спомен. Може би от това имам след него, след Bowroot. Тук идва селекцията Silv. Така че, get ready!

Да, селекцията на Силов е тук, за да поправи тази несправедливост от миналата седмица, когато всички бяхте лишени от моето присъствие поради техническия гаф, но отново сме тук. В разгара на фестивалния сезон едва ли много от вас слушат на живо. Надявам се обаче после да си наваксвате на запис. Започваме!

Staircase на Perturbator от последния им албум Age of Aquarius. Винаги страхотни. Други добри новини от тези дни, които дойдоха, е, че Mayhem ще идват в София на 9 октомври в компанията на Marduk. Ето ви нещо по-радиофонично от тях. Специално като за Motel Hentai. А пък иначе после насаме може да си послушаме Demisterii.

настроението. Нов сингъл Temptrix. History of Time. Това е ремиксът на InHalt.

Яки Майера е един доста интересен проект. Имат нов албум, казва се Калите Шауер. Ще чуем две парчета от него.

Kravets. На Dunkel Selbst от новия им албум 3, 4, 5. А това са The Sexual.

Walker's Suicide, Bats in Paris, слушахме току-що, а не в Париж, а в София, след точно една седмица ще бъдат Patriarchy. Това е ремикса на I Don't Wanna Die, който са направили Джини и Джакузи.

Някакси пак стигнахме до този ужасен момент, в който трябва да си кажем чао за тази седмица. Това беше всичко от мен. Размазвайте се от кеф, радвайте се на лятото. Забавлявайте се и се обичайте. Аз ви казвам чао и ви оставям в компанията на Йезо. Те ще бъдат в София на 24 септември. Напомням. Friends are evil. Ciao.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер е вечерта на призраците. Вечерта на Хайгейт. Гробището на призраците, което се намира в Северен Лондон. Там са заровени близо 170 000 мъртъвци в около 50 000 гроба.

Някои от най-смущаващите слухове са свързани с присъствието на огромна черна фигура с хипнотични очи, която народа нарича вампира от Хайгейт.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Всъщност става въпрос за фантом, а не за вампир. Понеже тъмната фигура никога не е демонстрирала кръвожадни щения към посетителите.

Високият тъмен субект, облечен в черно пълто по характерната мода от края на 19 век, най-често се появява около металната ограда на гробището, в малките часове.

Очевидци твърдят, че привидението спира хода на часовниците и работещите двигатели на колите. Също така ярко червеният му поглед предизвиква нарушения в физичните закони и по-специално се отразява на гравитацията.

гробището Хайгейт. Твоята програма за окултни истории и градски легенди, смърт и рок-н-рол тази вечер посещава едно от най-странните, най-чудните, най-призрачните места в Европа. Това е едно гробище, което се намира в Северен Лондон.

60-те и 70-те години на миналия век. Хайги е всела страх сред хората с историите за вещерски практики и сатанински ритуали, които още са били извършвали там сред полунощ.

последните 30 години странните случаи зачестяват. Полицията често намира осквернени гробове, странни резки и символи по надгробните камъни. А през 1970 година пресата гръмва с разкритието, че в Хайгейт е открита оваглена и обезглавена жена.

Тази поредица от неприятни събития кара властите да затворят гробището за известно време. И доста дълги години то въобще не функционира. Поне като гробище. Остава обаче атракцията за много туристи, които имат малко по-странни виждания за туристически забележителности.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Ако си почитател на нестандартните забележителности, гробището Хайгейт, Северен Лондон, със сигурност ще ти допадне. Защото това са повече от 20 хектара, върху които са разположени безброй семейни гробници, построени в типичен викториански стил. Колкото и странно да звучи, разходките на това странно място са платени и включват екскурзовод. Но деца под 8 годишна възраст не се допускат. И може би това е превантивна мерка срещу посещенията на гроба на знаменитите хора като продуцента на Sex Pistols Malcolm McLaren.

Другата интересна подробност е, че Хайгейт е все още функциониращ гробищен парк. Така че по време на разходката можеш да се натъкнеш на истинско погребение. Все пак има едно на ум. Ако процесията се състои предимно от старомодно облечени хора, които странно се губят в сутрешната лондонска мъгла.

Това беше всичко от Некрономикон тази вечер. Гробището Хайгейт продължава да пази своите мрачни тайни. Ние в Некрономикон продължаваме да ти разкриваме мрачните тайни по света. Хайгейт в Северен Лондон е една от най-големите забележителности, които Некрономикон можа да изкопае за теб именно тази седмица. Изкопа и съответстващата музика за това гробище. Това беше всичко от твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Лека нощ!

0: Live. Чангра, мега, супер рок.
1: Супер рок, записан на живо. Live. Най-големите. Чангра, мега, лайв. Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ. Чангра, мега, лайв.

Thank you.

0: Мега Лайф.
1: Тенгра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Лайф. Най-големите.
4: Тенгра Мега Лайф.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Тенгра Мега Лайф.
6: Строежът представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
7: Тенгра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тенгра Мега Рок.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
6: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
12: 0-3-8-227-224.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тенгра Метал Шок.
1: Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Лайф. Най-големите.
4: Тенгра Мега Лайф.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Тенгра Мега Лайф.

you.

iTunes.

doing now? I'll do one more fucking song.

0: Мега лайв.
1: Тангра мега
2: супер рок.
3: Супер рок записан на живо.
0: Най-големите.
3: Тангра мега лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Тангра мега лайв.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Японският Power Metal е като никой друг и това беше демонстрирано така убедително от откриващото парче в Тангра Метал Шоу днес на японците Галнериес. Съгласете се и кажете силно да, за да получите до края и новия албум с кавъри на Тесла, чисторовия Motionless in White, грубите Fuming Mouth, Reflections и още, и още, и още. Ето, две парчета от две предстоящи нови германски издания. Sinner, Leave It All Behind, преди това Stormhammer, които още когато се появиха преди 33 години в Мюнхен, местната преса ги нарече изтъкани от типични Power Metal клишета. Чакаме нови им албум всеки момент. Stormhammer с парчето Гневът на Чука, Wrath of the Hammer.

Damage. Почет, така се казва чисто новият албум на Тесла. Преди всичко пълен с кавари, защото има само една тяхна песен. Затова казвам преди всичко. Чухте интерпретацията им на Spread Your Wings, на Queen. Сега ще продължим с едно друго изпълнение. Струва ми се. Знаете, че на практика тази група започва с изпълнение на кавари из клубовете в Калифорния. Ето, сега продължението в нашето изреждане на тези песни в Тангра Метал Шок е с интерпретация на The Temptations, I Wish It Would Rain.

Тоби Кийт има глас подходящ за това, може би, но всъщност тук става дума преди всичко за интерпретации на песни, които наистина били, нямаме причина да се съмняваме, оформили сърцата и мозъците на тази хард-рок група от Сакраменто, Калифорния. Например, са записали If I Could Dream на Елвис Пресли, песен, която няма да чуем, нито пък I'd Rather Go Blind на Ита Джеймс. Има също така и The Ballad of Curtis Lowe на Ленард Скинърт. Ще чуем след миг как Тесла ни представят парчето на Сам Кук, оригинал от 1962, Bring It On Home. Но преди това ето как си представяте, че трябва да звучи парчето на Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? I wanna know.

И това е всъщност единствената авторска песен на Тесла в този албум. Аз не съм много впечатлен от него, но тази песен не е лоша. Never Alone.

нов албум на Тесла вече е факт. Ето сега няколко предупредителни изстрела във въздуха за предстоящи да излязат дългосвирещи продукции. Челси Уолф, американската фолк-дум сензация, ни напомня, че ще издаде деветия си студиен албум The Dark на 21 август, най-новият трети сингъл от него. Е тази песен. Специални гости са Робин Финк, китариста на Nine Inch Nails, и барабаристът на Perfect Circle, Мат Чамбърлейн. Чудесна песен. Never Alone беше тази, която чухме, а тази на Челси Уолф е с заглавие Студеро. Cold.

ноември. Казва се Fatal Paradox. Тази песен от него е Kill Count Increase. Веднага след това подгответе се за сблъсък с новия албум на Fuming

Звукът страхотно се промени след Hey Breed. Това са други американци, но от друго място. Казват се Fuming Mouth и новият им албум вече е факт. Заглавието му е The Ringing Bell. А първата песен, с която си организираме това пиршество, е да измамиш смъртта. Cheat Death. Всъщност, бандата е от щата Масачузетс и градът им е Милфорд. Кръкът ми не е стъп.

Фалтам. След малко ще ви кажа кой свири тук на барабари, преди да чуем парчето Self-Exhumed. Преди това да чуем парчето Self-Exhumed.

Да излъжеш смъртта. Парчето, с което започнахме тази разходка, може и да се дължи на факта, че техният певец Марк Уилън като че ли се справи с една много агресивна форма на левкемия, рак на кръвта. В края на 2021 дори участвахме в кампанията за набиране на средства, ние тук някои от нашето радио, и под 24 часа бяха необходими, за да се достигне необходимата сума. Така че да сме щастливи, че имаме възможност да чуем новия албум на бандата, в която са и Крис Бърк и Патрик Мърсън, а на барабари е добре познатия ли Джей Уайнбърк, син на дългогодишния барабарист на Брус Спрингстийн Макс, а също така минал за кратко и през Slipknot. Finally Fearless е следващото парче от албума The Ringing Bell.

13 години история и само 3 албума, което прави този новия The Ringing Bell още по-ценен. Предишният, вторият, се появи преди 3 години. Last Day of Sun. Разбира се. Tuning Mouth издадоха и няколко мини издария. Имат и един сплит с Гатлин, но това беше преди повече от 10 години. Нека завършим тази история с парчето Barbarian Scourge.

Точно тези, които бяха против клишетата, етикетите, всъщност май измислиха прогресив металкор. Този етикет е залепен на Reflections, които издадоха албума си Crystallize. По всяка вероятност той ще бъде последният им. Morality Aesthetics е песента, която чухме от него. А сега ето ви две последователи. Преди Peroxide, Sleep Therapy. Тази американска група наистина в момента е в много сложен момент. Тя се намира от... Тя идва по-точно от така наречените Twin Cities, щата Миннесота. Издадоха първия си албум преди 14 години. Това е новият. Идва 6 години след последния върба. Willow. С други думи, Crystallize номер 5 в дискографията на Reflections. За проблемите им, за тях ще говорим след тези две песни.

Всъщност, това, което се случи, е, че основните фигури напуснаха групата през януари. Това са китаристът и главен композитор Пати Сомолей и басистът Франсис Ексаяра, които изтъкнаха като мотив за раздялата си с формацията това, че певецът Джейк Уолф адски поддържал Айси, тази имиграционно-митническа организация в Щатите. Това било основната причина. Тоест, на практика, Reflections не се разделиха по клишираните творчески различия, а по политически различия. Тоест, и те са рожби на нашето време.

Scapegoat. Всъщност, много от песните в този албум на Reflections, разбира се, това е свързано и с тяхното име, имат такива атмосферни интродукции и аутро. Я да видим тази най-дълга песен, докъде ще ни доведе. Последната от участието на Reflections в Tangra Metal Show днес, още повече, че е заглавната Crystallize.

Moon. Да, това е заглавната песен Decades в чисто новия студио албум на Motionless in White и май е най-яката в него. Веднага ще сравним с EDM-а на Login. Crash Out.

12-годишния студиен албум за бандата от Пенсилвания, ръководена от своя предводител Крис Моушенлес. Тук има хубаво пеене. Този женски глас е на Скайлър Грей. Веднага след това ще чуете и специалното участие на Кори Тейлър от Slipknot в парчето Playing.

Motionless in White и ми се струва, че това е най-слабата част от албума и от песните. Но поне ето това заглавие е страхотно. Слънчеви очила през нощта. Sunglasses at night.

Psychoptic с австралийци от Тасмания, братята Хейли, са в основата на това приключение. Първоначално Дейв и Джо Хейли създават бандата през 1999, но всъщност от тогава наистина е минало страшно много време. Само 4 години пък са минали от предишния албум Divine Council, а ето с тази песен на Psychoptic ще завърши днешната ри среща в Tangram Metal Shock, но не преди да произнеса артистично заглавието на албума The Pulse of Annihilation. Заглавието на самата песен е Нашите стълбове падат. Our pillars fall. Не дейте. Дръжте се и ще се чуем по радиото скоро.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

0: Здравейте, аз съм Марина Василева, вие сте с предаването Бразд Джамборе по радио Тангра Мега Рок. Нямам никакво търпение да ви представя днешния си гост, който, освен че познавам от невръстна детска възраст, имам привилегията да съм пряк свидетел на неговото израстване и не само като човека и като музиканта, който е в момента. Скъпи приятели, Макс Стоянов. Здравей, Макси, как
1: здрасти
0: си днес?
1: Добре съм.
0: Искаш да почнем с нещо простичко, като какво ще слушаме днес?
1: Добре.
0: Какво си ни донесъл?
1: Има двучасов плейлист. Доста се чудих вчера как да го подредя, така че ти предлагам може би на шъфъл плей да го пуснеш.
0: Okay.
1: Има всякакви видове, има брас бендове, има биг бенд, има и стандарти само с един тромбон.
0: Супер, добре. Пускам първото парче и след това продължаваме да си говорим, добре, като се освободи до край студиото.

0: Ясно за всички, че слушахме Over the Rainbow. Чие изпълнение беше това, Макс?
1: USA Air Force Band с солист Дейв. Между другото, тази фамилия всеки път я бъркаме и с баща ми май така и не мога да оцелиме. Пише се едно Штайнмайер, но мисля, че...
0: Штайнмайер, нали? Штайнмайер, нали? Възпитаник един ден уж.
1: Ами ще бъдем. В момента се учим.
0: Добре, а защо точно тази версия на Over the Rainbow?
1: Защото и аз съм тромбонист. И... Не, шегувам се. Защото този тромбонист е много впечатляващ, понеже той е всъщност... Той не е млад, вече е на може би 70, даже 80. И всъщност свири много високо. Аз си мислих, че тази техника с регистъра се отключила може би тези години, от 2000-та напреде. Обаче той и примерно Ерби Грин, още и много, много добър джаз тромбонист, свират адски високо и мен това много ме впечатли, понеже чисто и с хубав звук, не е нещо да те дразни. Нали малко пищи, като някаква дадеща муха е със сигурност, но е адски впечатляващо и много красиво го изсвира. И разбира се, от Зара Биг Бенда.
0: Добре, имай предвид, че 99,9% от слушателите на това предаване не са тромбонисти, не са изпълнители на медни духови инструменти. Така че може би е хубаво да обясниш защо това е толкова впечатляващо на 70 годишна възраст да има толкова висок регистър, първо. И второ, не като досадна муха, а по-скоро, че с тромбон, който е типичен инструмент в ниския регистър, всъщност този човек успява да влезе в тромпетовия регистър.
1: Абсолютно. Това си е... всъщност, ако не се бъркам, и сигурно си бемол на втора октава, което аз го оцелвам, може би, ако се стисна целия и се хвана, и се надявам, че този тон излиза, а той го държи 5 такта, докато биг бенда зад него свири с цяла сила и той, разбира се, ли тромпета отзад е дал всичко от себе си, той понеже винаги иска да са част от концерта.
0: И да емоцират всички.
1: Абсолютно, да. Това е първият тромпет, явно трябва да го чуваш всички, няма как да не го чуеш. Особено ако е добър. Трудното нещо, трудната техника в това да се вижда високия регистър идва от там, че колкото ти е по-бърза струята, толкова по-нависоко можеш да свириш, защото все пак ти подкрепяш тези твои устни, които използваш. Впечатляваме, понеже този човек го прави на 70 годишна възраст, слушах наскоро един запис, където пак свири една версия с USA Air Force Band, Spain, едно друго парче, пак много красиво. И този човек продължава свири високо.
0: Пак е кавър версия, това не е тяхно.
1: Кавър. Не е тяхно. И просто вдъхновяваме, че искам и аз, дори да навърши 60-70, най-боже, нали, 80, да мога. Не искам да стана на 40 години и да усещам как сам си казвам, вече съм на толкова и няма да стане. Не искам да спирам и точно този тромбонист ме впечатли много, понеже не го бях слушал преди. Защото аз тази година или може би миналата го чух за първи път и сега наскоро пак почнам да го слушам.
0: Добре, в момента в бекграунд звучи едно много яко парче на Dirty Loops и понеже прескочихме средата, ако искаш мога да го пусна малко, за да чуят, защото брутален тромбон звучи в момента. И веднага след това ще ни разкажеш кой е другия гост в студиото днес.

0: истеричния ли тръмпет, за който говореше преди малко Макси. Да. Освен Макс Стоянов, днес в студиото е Йордан Петков, един изключително талантлив и дисциплиниран. Това ми е направо впечатление от всичките пъти, които съм го слушала. Млад изпълнител, ударняк. И здравей, Данчо. Извинявам се, че толкова късно те включвам. Семейни пристрастия и надделяват от време на време. Верно ли тъмнокоса, момиче и тумбаито?
1: Много ясно.
0: Защо?
1: Как така, защо?
2: По такива си пада.
1: Първо. Второ, не знаех, че Мартин Ташев може да пее до преди година. Нали, бях Момитко Стоев.
0: Да.
1: И ми пускат тези... Аз сигурно като малък съм ги слушал на живо, но съм забравил тотално. Адски много ме впечатлява. Даже той ми обещава, че си направим един урок, защото аз все пак искам да... И аз да мога да пея. Много ми харесва.
0: Аз искрено вярвам, че сцената е загубила адски много от факта, че Мартин е решил да се пусне в тромпетова посока, а не като певец е фантастичен. Освен това, вярвам, че пък световната сцена е загубила адски много от факта, че той е роден в България, а не някъде в Латинска Америка, като Алехандро, Фернандо, магиосник е. Не знам дали си го слушал в латино програмите, които са си испански... Мартин е нереален
1: абсолютно
0: просто.
1: Абсолютно неочаквано беше това за мен, да го чуя.
0: Така, здравей, Данчо, какво здравейте. Правиш, как си?
3: Супер съм, благодаря. Добре, върви всичко.
0: Трябва да ми кажете как се случва това с изцяло класическото образование в Национално музикално училище, където и двамата завършвате тази година, нали? И двамата?
1: Да.
0: Да. И създаването на Function, защо, как... Как се запознавате с тия жанрове? Как се учите да свирите жанрове, които не са представени официално в програмата? Аз знам, че вие нямате поп и джаз изпълнителски изкуства в музикалното училище, едва в Национална музикална академия влизат тези специалности и е строго класическо образованието и профила, който получавате. Извинявай, че те прекъсвам, едни от най-яките български банди, фанкарски, са всъщност училищни банди, които са излезли от музикалното. Като се почна от времето на Акага и се стигне до наши дни Вие през всичките му Сол Бемол, как се казваше на Тром Боби бандата, която беше също страшен фурор на времето. Куп яки фанкарски банди. А Вие не го учите това?
1: Ами, аз искам да кажа, че все пак баща ми е Велислав Стоянов и от него съм чувал адски много изпълнения на Maceo Parker или по-скоро бих казал в този случай заради тромбонистът също, The JBs. Това са брас секцията
0: на Джеймс Браун.
1: На Джеймс Браун, което това става за... Аз мисля, че такава енергия няма да видя повече на живо.
0: JB Horns.
1: Абсолютно, това е зловещо. Гледал съм, нали ти гледаш, че отпаде Джеймс Браун, абсолютно прави каквото си иска и фото... Абсолютно, това става въпрос за... Да, за... Уникална енергия и всъщност точно това парче, което може би ако някой, който ни слуша в момента е бил на концертите, има едно парче Shake Everything You've Got, което си е на Maceo.
0: На вашите концерти ли, който е бил или на всички концерти на фънк банди по нашите географски ширини?
1: Говоря специално за нашите концерти. Това парче толкова много ме впечатлява, просто как чуваш първите 3-4 секунди от парчето и почваш леко да мърдаш. И всъщност то става без да знаеш. Аз помня като ми го пусна за първа баща ми и нищо не си говорихме. Чухме го цялото парче, там нещо... Спряхме си говориме за точно 12 минути това парче цялото. Spotify, на живо може да и повече даже.
3: Да.
1: И после ми каза, ама мърдаш, нали? Защото не си говориме, обаче и двамата на 100 килограмови мъже, нали? Няма, почваме да подскачаме или нещо, но сме на 100, аз седя и просто гледаш как почвам да се мърдам. Леклата се, да. Ма да не прекаляваме все пак столовете, нали?
3: Аз би казал, защото съм го слушал това на живо на Банско Джаз Фест, не знам преди колко време беше Maceo. И го слушах на живо и то наистина е като някаква болест се разпространява. Това почва само в началото, примерно
0: зараза
3: само.
0: Да, наречи ли Джеймс Браун зараза?
3: Абсолютно,
0: право.
3: Нарекох целият този грув и всичко това наистина като зараза. Почват, примерно само барабан или само бас, малко сакс, в смисъл лека по лека изграждане, много дълго, един и същи бит, един и същи тонове всичко, обаче цялата публика почва да се клати в синхрон. Просто е велико.
1: Ти не мога спреш.
3: Да, това е наистина като
0: добре,
3: зараза.
0: Добре, който запали за фънка.
3: Ами често казвам, аз съм тези по-класическите, по-старите фънк банди и почнах да ги слушам напоследък и покрай Велислав Стоянов и покрай Макси, като цяло групата и всичко и парчето, които трябваше да свирим. Аз наистина не бях много запознат с този класическия
0: фънк. Какво наричаш стария фънк?
3: Ами точно и Мейсио, и Джеймс Браун, и като цяло и Тромбон Шорти. Сега той не е толкова по-стар, не? Но...
0: Тромбон Шорти си е направо топ в момента.
3: Да, но аз говоря за тези по-модерните, по-този чисто китарния фънк на Кори Лонг, на The Fearless Fires и така нататък. И да, но аз покрай баща ми съм слушал такава музика и за щастие сега имам и възможността да свира такава музика, защото винаги съм си мечтал да свира с хора на барабани извън, нали, класиката, като съм бил по-малък, въпреки че тогава не можех изобщо, нали, не съм свирил. В училище като малък не ни учат особено много на комплект барабани. И всеки път съм сядал на комплекта и съм се опитвал нещо да правя с слушалките и да си представям, че се свира с някаква банда. И да, но сега се случва и съм много благодарен за това.
0: А ти като каза сега, не ни учат, при кой учиш?
3: В момента учи при Борис Будинов.
0: О, Борето Будинов е най-сладкото момче. Той е разкошен млад мъж.
3: Да,
0: беше тук преди месец-два, ни беше гост. Аз съм изключително впечатлена. Да, всъщност сега, като казваш, тоя атитюд е на Борето атитюд. Възпитан, дисциплиниран, уважителен. А преди това?
3: Преди това бях при Георги Малаков. Да, той беше за 4 или 5 години в училище преподаваше, който пък ми отвори очите за много други неща, вече към по-класическите удари. Нали, и господин Будинов също, той все пак е co-principal тимпани в оркестъра на Националното радио. И той ме, всъщност благодарение на него бях лятото на едно турне с младежкия оркестър на Европейския съюз, което, нали, съм му страшно благодарен, защото това първо не съм очаквал, защото аз никога не съм бил толкова ориентиран към така оркестровото свиране на ударени инструменти. И го направих просто, защото той ми каза, че е готино хем да минеш през този материал, защото всеки трябва да мине през този материал. Викам, айде хубаво. И се пуснах на прослушването, взехме като резерва първоначално. Той има две турнета, едно пролетно и лято, и за лятното ми писаха, че.
0: Аз не разбрах само с симфоничен или с биг бендов оркестър?
3: Не, с симфоничен, симфоничен оркестър. Да.
0: Супер.
3: Да.
0: Ама такъв смесен от цяла Европа?
3: Да, от Европейския съюз.
0: Това е много, много добър шанс за създаване на контакти, връзки, да видиш нивото на останалите. Да. И каквото да си говорим, света вече е толкова отворен, че единствено контактите работят за бъдеща адекватна професионална реализация. Познаваш ли човека? Имам човек в положението.
3: Да.
0: Понеже знам Макси на къде се ориентирал и след това ще продължим в тази посока, ти какво ще правиш като завършиш тази година?
3: Аз ще... Плана ми е, надявам се, да ме приемат в Музикумкунст университет, така се казва, в Виена. С класически удари.
0: Класически ударни?
3: Класически ударни, да.
0: Добре.
3: Да, ще свира и на барабани, но искам да сега така съм преценил, че класическото образование ми е в момента така цяло и все пак на това най-ново съм обръщал внимание. Искам да го продължа, защото барабаните са ми още на доста по-така ниско ниво, бих казал. И за тях имам време да се развим. Класиката трябва според мен сега да си я избутам и да се чувствам по-комфортно, за да мога да наблегна и на
0: другите. Защо навън? Аз не съм много навътре в материята специално за ударните, обаче знам от покревили и всички негови колеги, че ние в България имаме доста силна школа ударни.
3: Така е, да, и ние имаме всъщност, честно казвам, и доста добри, известни, световни
0: точно
3: музиканти,
0: така.
3: Ударняци, които са българи.
0: Точно така.
3: Да.
0: И въпросът ми в такъв случай е, защо навън, а не тук?
3: Ами защото аз мисля, че един човек, не само музикант, един човек като цяло, който иска да бъде добър и различен в това, което се занимава, трябва да вкуси от различните видове мислене по цял свят. И затова според мен е хубаво, защото аз така и така вече съм тук, се занимавам от 13 години с това. Това ми е 13-та година. И не е толкова, че тук няма какво да правя или, нали, не ми харесва тук. Напротив, харесвам, аз искам да се върна, но просто смятам, че ще ми помогне много и ще ме отвори, нали, ще направя връзки, ще намеря приятели, ще мога да донеса от това, което те мислят тук, за да развия това, което се случва тук.
0: Това е много достойно. Леко наивно, но достойно.
3: Еми.
0: Ма не, хубаво е, това е пътя. Всеки сам си избира пътя и начина, по който да мине по него. Със сигурност няма да ти е лесно, няма да ви е лесно, защото имаше някакъв лав, който абсурдно е в момента да се сети да цитирам буквално, но перефразирам. Дома и най-трудното е много по-лесно, отколкото далеч сам. В момента слушаме Love for Sale на Джон Олред.
1: Да.
0: Който е кой? Аз не съм го слушала това.
1: Джон Олред, това е тромбонист.
0: Да, ясно е, че е тромбонист.
1: Love for Sale е стандарт, не мога да кажа.
0: Аз знам стандарта, питам кой е той, защото аз него не съм чувала.
1: Кой е тромбонист ли?
0: Да.
1: Ами, това, надявах се да ме питаш днес точно на тази тема.
0: Ето, питам те. Здравей, Макс, кой е Джон Олред?
1: Много интересно, понеже от един месец много, много ровя, той няма социални мрежи. Няма Instagram, няма Facebook. И има само един албум в Spotify.
0: Точно това щях да питам, как така изобщо, ако няма социали в Spotify, защото обикновено тези хора бойкотират изобщо алгоритмите на този тип платформи.
1: Да, но има още един албум, който е с Wycliffe Gordon, Сира Двамата, който е абсолютно фантастичен този албум. Даже има едно парче там, ще се пусне след малко, но адски впечатляващ тромбонист, много пъти ми излизал в YouTube, кратки видеа, където той солира и са извадени солата, той свири адски сладко. И аз мисля, че гоня точно това, напоследък слушам най-много него от всяки тромбонисти и просто мисля, това е моята цел, защото много хора, това може би не е много правилно изказване, което ще кажа сега, като стереотип. Ако един човек не знае много за тромбона, първо ще каже, а това е този силния инструмент. Както, примерно, ако отида на оркестър, преди може би година ми казваха, да, ти стоят свири силно. Ами не, мога и тихо, мога свързано, мога легато, мога красиво, защото мога и вибрато на този инструмент, по два начина, мога с тога, мога и с устата ми. Ако сте да видите.
0: На времето гената след едно свирене на Вили ми се е набил в главата това, защото това са много години вече. Се беше обърнал и беше казал, не мога да повярвам, че някой може да къдри на тромбон.
1: Точно това е.
0: Но да, може, стига да искаш и да, тромбона не е това, дето свири високо, ама това е една много друга тема и дълга. Парчето, за което говориш на Джон Олред и Wycliffe Gordon е It's Alright With Me, е следващото. А Love for Sale, бидейки стандарт, всъщност има и композитор и това е Cole Porter.
1: Да, Cole Porter. Това ще кажа, че не помня от кой.
0: Аха, добре. Не, защото е хубаво е да ги...
1: Със сигурност, да. По-добре.
0: Да ги споменаваме тия хора, благодарение на които сме... имаме шанс да се докоснем до тая музика и то не случайно се превърнали в джаз стандарти. Толкова години след това по цял свят ги свират в различни конфигурации, различни групи. Пускам ви малко да чуете от финала на Love for Sale и веднага следващото парче It's Alright With Me на Джон Олред и Wycliffe Gordon.

0: беше доста впечатляващ барабани. Някой знае ли как се казва?
1: Аз не знам.
0: Добре, супер. След като барабаниста в студиото временно отсъства, продължавам нататък с въпросите. Аз съм много любопитен човек. И следа с интерес всякакви процеси, които се развиват на родната. Опитвам се и на международната сцена, но така тесният ми фокус е тук. И понеже пазара е малък, спомена преди малко статуквото, да, има го, трудно излизаме от кълъпа. Нещо ми е направило много силно впечатление, въпреки вече над 30 годишната професионална практика, стотиците звукозаписи, много хилядните концерти, както от най-големи зали с най-големите симфонични оркестри, така до клубни, джазови, камерни, всевъзможни стилове и конфигурации, десетки авторски и свои проекти и инициативи. Много често Вили Стоянов продължава да е не Вили Стоянов, а внукът на Йосиф Цънков. И следвайки тая линия на поведение, подозирам и очаквам след 10, 20, 30 години, независимо от твоите професионални успехи, за които аз, честно казано, нямам съмнения никакви, но въпреки това, за голяма част от хората ти ще продължаваш да си не Макс Стоянов, а синът на Вили. Това притеснява ли те?
1: Не, аз се гордея с това. В повечето ми автобиографии пише, че моят идол е баща ми. Защото не стига, че имам аз имам много хубава връзка с него, между другото, от към комуникация и факта, че с него може да си говорим твърде много за музика, може би ти знаеш.
0: Да, досадно много на моменти.
1: Да. съгласен съм. Разбирам. Но това за мен е човекът. Аз взимам винаги пример от него. Аз ако нямам отговор за нещо, звъня на него. Няма значение дали е свързано с тромбона, дали е с музиката, дали с кариерата ми. Мога да е нещо друго. Лични проблеми или каквото и да е. Но той ме научи на това да гледам от няколко гледни точки. Преди, може би и сега бих казали хора, аз бях страшен егоист. Аз не приемах чужди мнения. Ой, защото бях малък.
0: Това не е егоизъм.
1: Еми, какво да е, значи? Какво е? Не е ли егоизъм?
2: Това е... Все пак си... Не си възрастен човек. Не си бил.
1: Не, може би заради пубертета, не знам, но...
0: Аз пък точно си мислех... Даже в встъпителните си думи, обаче се спрях, за да не кажат ей го сега, тая, защото е днение и айде сега ще го хвали. Си мислях да обяснявам как си едно от най-добрите, чисти и светли деца, с които ме е сблъскал живота. Аз наистина не познавам друго толкова добро дете. Нямам никакви лоши впечатления от теб и ако първоначално живота ме срещна с теб като сина на Вили... С течение на времето аз съвсем искрено започнах да ти се възхищавам на теб, на Макс, не на детето на Вили, а на човека Макси. Абсолютно не крия и никога не съм крила, че си абсолютно разкошен човек и аз много те обичам. Чисто искрено приятелство изпитвам към теб заради теб, а не защото си син на Вили. Не го разбирам това с егоизма, признавам си. Много така лично задълбахме, но да, горд си от тати Данчо. Ти имаш ли си идол?
2: Идол, чак не бих казал, защото аз...
0: Пропилян живота това.
2: Еми, не мога да кажа, че си ми... И смисъл, има много хора, които са ми били ментори, са ми повлияли в живота и, тези, и такива, които не съм срещал, просто чисто харесвам, защото съм фен, да кажем. Но специално идол не бих могъл да кажа.
0: А изповедник, какъвто е Вили за Макс?
2: Изповедник, ами... Мога да кажа, че всичките ми учители досега в музикалното училище. Аз мисля, че съм голям късметлия с учителите, на които съм попаднал. Аз съм сменил. Сега ми е третия. Но и тримата са били за мен са велики хора и са ми дали страшно много. И са ми, винаги са ме карали да ги чувствам като приятели, освен че са ми учители.
0: Аз, може би, защото никога не съм била вътре, а само отвън и да гледам така през... розови, вероятно, очила. Със сигурност хора вътре в системата. Може би ще изкажете други мнения, но моето общо впечатление е, че тялото музикално е такова. смисъл, те са, вие сте една общност, която независимо от естествено в динамиката на ежедневието има някакви дразги и крамоли, но всъщност като цяло сте една общност, която много се подкрепя, много се обича, много така размиват се границите на преподавател, ученик. Ето, аз съда и по моята дъщеря, нали, която също е възпитаник на музикалното. Не, я гонят по двора, примерно охраната, да си закупче якито, да си сложи шапката, дамата от лавката я гони, да си изяде закуската. Това не е грижа на персонал обслужващ. Това е грижата на семейството. Да е облечено и нахранено едно дете, се грижи семейството му, така че това не се наблюдава често в образователните институции. Мисля, че в този смисъл вие сте огромни късметли да имате шанса и възможността да израствате в такава среда, която ви остава да развивате професионалните си качества, творчеството си максимално необезпокоявано в една приятелска среда. Нали? Това не е враждебната среда на днешната образователна система. Нека сме честни.
2: Да, абсолютно съм съгласен. Да. Аз имам и ние имаме приятели, които са, нали, в други училища, естествено, както и такива, които напуснаха музикалното училище. И точно те сами са ми казвали просто разликата каква е. Защото това се случи примерно като бяхме 8-ми клас. Нали, малки тинейджери току-що навлезли в пубертета, 14 годишни, които все пак мислят, че сме били достатъчно така вече осъзнати, че да разберем точно тези неща. Има приятели, които са ми казвали каква е, колко голяма разлика има чисто в, точно в средата и в начина на общуване между тях и техните ученици, и между учителите и така нататък. Съответно, да, и аз съм много благодарен и мисля, че сме наистина като едно голямо семейство. Нали? Няма как без караниците, като всяко семейство.
0: Точно това щях да кажа, че аз не знам или не познавам поне семейство, което да не се навиква и да не се карат вкъщи. Така че, Bridge Over Troubled Water. Луис... Дудел ли е това? Биг Бенд. Как се произнесе този човек, Боже мили?
1: Аз съм почти сигурен, че Луис Даутсуел, но много често съм чувал да му казват и Даудесуел.
0: Да, тоест, който както го подхвана.
1: Да, който както му е по-приятно. Да.
0: Чудесно. Аре да чуем един Биг Бенд как звучи.

0: Много добре звучи тоя бенд. Той следващото парче е тяхното. Браво, Максим.
1: Разбира се.
0: Така. Кво е Function? Що е Function? Кво се случва с тази банда? И накъде? И как продължава? Как се роди? Кво се... Въобще, нарисувайте ми картинката Function, представяйки си, че аз никога не съм ви слушала. Хванали сте ме на улицата, за първи път ви чувам, виждам. Здравейте, момчета, какво е Function?
1: Ами всъщност, това е много добър въпрос, понеже все повече ни случва да свирим различна музика. Аз още не мога съзнаш с една семец, че свира програма, където свира Motorhead, които съм си ги пускал, може би, един път без да искам, защото просто такава музика, освен Red Hot Chili Peppers, не си пускам.
0: О, много е важно това никога да не го казваш, конкретно в това студио, защото...
1: Сега нещо си направих.
0: Ще ти се срути тавана на главата, нещо лошо, ще щупиш крак, зъб. Да. Разкажи ми за преди Motorhead, аз след това ще разкажа в какъв контекст се включвате вие в тази инициатива с Motorhead.
1: Аз искам си направя група от много време, може би 2 години вече. И целта беше да бъдем по-малък състав първо.
0: И то, защо?
1: Защото аз не искам да работя с много хора. По-трудно ми е. Особено в...
2: То винаги е по-трудно.
1: Винаги е по-трудно. Плюс това по-малък състав го казвам, понеже тя ще бъде само с най-верните ми близки приятели. Състава трябваше да бъде един комплект барабани, един клавиер, но... Мисля, че за добро случай, така че пробвахме да бъдем 9 човека с фотограф. 10 общо.
0: Тоест да си имате личен фотограф?
1: Да.
0: Come on, има хора до 30 години на сцена, които работят музика и нямат личен фотограф.
1: Точно това се случи, защото това, когато се направи, ме нямаше. Аз бях много заед, 2 седмици подред имах репетиции с симфонични оркестри и ме нямаше. Всъщност тази група се направи в Instagram и нямаше име. И аз просто отворих си телефона.
0: И видя, че съществува някаква нова група.
1: И гледам, че вътре има 11 човека.
0: А, това е готино.
1: Защото освен Явор Александров, който написа много красиво авторско парче, и освен Йордан Петков, който сега ще свири с нас на Motorhead.
0: Това за нашите слушатели казвам, са двамата барабанисти на бандата.
1: Точно така. И имаше и тези на перкусия, който е братът на Йордан Петков.
0: Ема перкусия е голяма магия.
1: И
0: да.
1: Е магия. Ние така го измислихме да се менкат с Явор и Йордан, за да няма сърдити или нещо такова. Но...
2: Не се получи с това за сърдити.
1: Не се получи, да. Точно това ще да кажа. И беше много трудно с двата клавира, защото единия свири някаква мелодия, другия уж трябва да свири само хармонията, но не знае хармонията. И всъщност беше добър експеримент, но аз по едно време, защото аз точно заради това по най-просташки начин станах и казах: пичове, предлагам аз да съм бенд лидера. Защото там идва моето според мен хубаво качество, според някои хора лошо качество. Баща ми ме научил много добре да поемам вина, да съм отговорен и да се опитвам да държа всичко в ред, в контрол. И тогава никой не ми каза не, освен тези, които всъщност напуснаха групата, ми казаха тогава: ема защо ти? И там тръгнаха скандалите всъщност, защото аз бях единствено, който стана и каза: аз искам това нещо да го направя още по-сериозно. Аз имам планове, имам връзки. И нещо отгоре имам
0: човек.
1: Да, имам човек. И имам желание. Имахме голям сблъсък с това какъв да ни е репертуара. Аз наистина бях склонен да свира просто The JBs. Както в момента свириме Funk Trombone. Това ми е една от любимите групи, която е на баща ми. И всички в тази група са просто уникални музиканти. Наскоро имах честа да свира с Александър Васев на една сцена.
0: Сашко е магиосник.
1: Гени.
0: Значи Сашко ми е написал парче, което просто трябва да събера сили, време и нерви и кураж да събера тях, за да ми го запишат.
1: Да.
0: Кардинал Грей.
1: Интересно име.
0: Да.
1: Но след

0: Първото ни участие в Art Hotel 158 ли беше ли две?
1: Да, точно така.
0: 158. Ние събрахме над 100 човека.
1: Това е супер.
0: А то е тясно там. И аз не очаквам.
1: Ама виж, с 11 човека банда,
0: да,
1: само
0: Никълз, да,
1: родителите.
0: Дам, знам историята, знам. Но все пак публика, да. Аз въобще не очаквах. Аз това се впечатлих и всъщност тогава седнах и си говорих. Даже май с тебе водих този разговор и с тати, и с майка Мирина Стоянова. И просто казах, мисля, че имаме шанс. И според мен трябва да продължаваме, защото няма да лъжа, не свирихме много готино на този концерт. Беше доста небалансирано, не бяхме сигурни. Все пак първи концерт. И всеки се чуди кога той да подава, за да не лежа съемно, той не е направил нищо на този концерт. И стават обърквания. Обаче аз си казах, не, ще ги стегнете, пичове, те сме много близки. Според мен може да станем нещо много интересно и най-вече да бъдем сериозни към това. И всъщност тогава един пианист, клавирист, просто каза, аз съм до тук, защото не му беше приятно просто с нас и процесът на работа заради него и заради мен не вървеше много добре. Мисъл, беше много трудно. Аз не харесвам човек, който идва и закъснява на репетиция. Всеки път.
1: Да, ама виж, вие първоначално тръгвате с концепцията, защото сме приятели, защото ние е симпатично, защото ние е готино заедно. Това, ако искате да се пуснете в някаква по-професионална посока, не работи определено, защото там първо е важно да сте професионалисти, след това вие може да сте приятели, едното не пречи на другото, но ако сте събрали да вършите работа, просто трябва да я свършите както трябва.
0: Абсолютно. Аз точно това ще кажа нещо последно, ще искам и той да каже неговото мнение за това, защото ми е интересно. Най-хубавото е, че успях да стигна до, може би, успях да измисля как да балансирам на всеки да му е приятно. Защото все пак повече тези хора, даже бих казал всички всъщност, в момента нямам проблеми с никой, което е много хубаво, са ми много близки. Аз всеки ден ги виждам, много често свира с тях, каквато и да е музика. С Павел Петков съм свирал в някакъв оркестър, класика.
1: Павчо е тромпетиста на бандата. Един фантастичен малък хулиган.
0: Точно това бих казал и аз, да. Но осъзнах, че ще е много хубаво, ако имаме различни програми. Аз за това много се притеснявах и до сега се притеснявам. Това участие с дето ще подгряваме.
1: После ще разкажем за него, престани да спълваш и да се сипваш всичко. Остави Данчо да говори за функшн. Само една вметка искам да направя аз. Повод на това, че си иззел лидерските позиции, ако никой друг не е встъпил в тях, то е било едва ли не твой дълг да го направиш, защото моя опит пък е, че другото е банда без команда.
0: Точно.
1: И почти винаги има някой обиден от това, че не е той бенд лидера, но в същото време, като опре до чисто логистичната, организационната работа и цялото гайле, което стои зад това да си бенд лидер, някакси никой не иска да я поеме тази щафета.
0: Да.
1: Що да си го вкара този търлеж в гащите, като може просто да ходи и да си свири? Голяма част от музикантите, които никога не са развивали собствени банди и проекти или не са поемали ангажимент и отговорност за подобна логистика, наистина нямат представа колко е тежко това и колко много стои отзад, извън инструменталната подготовка, колко много други умения трябва да притежаваш, за да си свършиш както трябва работата. Извинявам се за включването. Данчо, кажи ти за Function сега.
2: Каза за Function, защото той, Макс, трябваше да кажем, той го обърна на една по-различна тема.
1: Да, той реши да покаже кой е шефа. Ама няма лошо, трябва да се казва кой е шефа.
2: Аз бих казал, че това е наистина един много интересен проект, който се промени по доста начини. И се промени по хубав начин, бих казал, защото ние, макар и за малко време, защото точно това първо участие, за което той говори от ДВ, беше април месец тази година. И до сега, което са колко? Едни 8 месеца, малко повече от половин. Да кажем, че сме почнали да свирим при януари. Абе, почти година. По-малко от година. Не е толкова много време. Мисля, че се променихме доста. Промени се и съставът. Някои на хора на някои концерти не свириха, после се върнаха. И репертуара ни се промени. Минахме през, нали, естествено, оригиналната ни фънк програма. Имахме две участия в Холмс с джаз състав на джаз стандарти. Сега това, което предстои, което е още по-интересно и нестандартно, и бих казал, че това до някаква степен много ни помогна, защото ние влязохме като, точно като приятелите, които им се свири, искат да пробват. Изведнъж се наложи да свирим различни стилове музика, които обикновено, нали, не обикновено, ми просто защото така се стекли обстоятелствата, ние нямаме опит в тях, не сме толкова запознати с тях и не сме си сработили с един с друг, съответно се случиха естествено, къвги беше трудно и все още е трудно за някои неща, но мисля, че точно това много ни разви, затова сме така доста, бих казал, интересна група, интересни като хора, защото всеки е много различен, бих казал. Колкото и сме приятели и да сме си еднакви, всеки наистина е много различен и всеки допринася и с добро и с лошо към цялата работа и към цялата идея. И да, иначе посоката на групата все още не сме сигурни каква е, защото, нали, някои от нас са вече студенти, други сме сега абитуриенти, ами басист Оливър Уолън.
1: Оли студент ли е вече?
0: Оливър студент.
1: Къде е?
0: Академията.
1: Е, това е удобно.
2: Но той е валдхорнист.
1: Това... Да, знам, че е валдхорнист.
2: Да, той свири на валдхорна и е в момента в академията с валдхорн.
1: Но отварям една скоба, понеже Function бяха една от селектираните банди в рамките на Младежката джаз академия, която вече четвърта година организираме в Банско с Вили, Мишо Йосифов, Миленко Кошарова, Атанас Попов. Та, при индивидуалните занятия по инструменти, специално за Оливър говоря в момента, Даниле Фебо, който беше основният ментор в академията тази година, беше изключително впечатлен от неговата подготовка и дисциплина и въпреки пропуските му, желанието му много бързо да навакса и да компенсира. За два дни имахме и гост, един музикант, който вероятно малцина са чували в България на сцена, защото той е много дълги години в щатите, но е абсолютно космически басист, Мартин Дойкин. Марти беше много впечатлен от Оливър. Така че, може би има защо да изостави валдхорната, това искам да кажа. така му е дошло. Какво слушаме, Макс, в момента? Продължаваме с това с непроизносимото име. Аман вече от него. Добре, нека да чуваме малко, защото ние всъщност и трите им парчета заглушихме и след това ще ви разкажа какво толкова се опитват тия двамата да спълват за 20 минути.

0: как се личи, че нямаш закалката на рока в радиото, което е анатемосало коледната музика. В седмицата за прослава на Леми Килмистър ти пусна коледно парче. Браво, Макс! Така, сега ще ви разкажа какво предстои на 28-ми. На Бъдни вечер се навършват 80 години от рождението на Леми Килмистър, а на 28 декември 10 години от неговата кончина. По традиция, водещите в това радио, начело с неговия глашатай баш-шеф Васил Върбанов, организират концерт за прослава на Леми и бандата, с която най-много е творил и е станал известен, Motorhead, за 10-та поредна година организират концерт, който се казва Тангра Мега Мулец. Тази година големия концерт на Леми Килмистър се пада в неделя, 28 декември, в Mixtape 5. Интересното е, че първи на сцената, преди Тангра Мега Мулец, ще излезе въпросната група Function, която Макс и Данчо се опитаха неуспешно да представят. Това е банда на ученици от музикалното училище, които под менторството на Вили Стоянов, повлияни от различни музикални стилове, влечения и интереси, всъщност се събраха, за да се учат да свирят фънк и джаз. Сега влизат с бомбастични браз версии на няколко Motorhead класики. Концерта ще вземат участие Михаил Русков саксофон, Макс Стоянов тромбон, Деян Стаманов пиано, Йоан Весков китара. Много харесвам Йоан Весков. Изключително симпатичен млад мъж и възпитан. Това аз искам да ви кажа, че може би 90% от тая банда, вашата, ми участниците в нея, защото примерно Деян не го познавам, но останалите момчета, с които съм имала удоволствието да контактувам, ами вие ми върнахте вярата и надеждата в бъдещото поколение, защото сте рядко мили, възпитани и уважителни младежи. Въпросният Оливър Уолън, който хвалихме преди малко бас, и Йордан Петков, който е тук с нас в студиото на барабани. Веднага след тях обаче започва Тангра Мега Мулец. Не мога да не изреда имената на участниците. Певците в бандата ще са Нуфри, Димитър Василев, познат на всички от Паника на Лай Аскър, Джасмин Уел, Бастър Дулимун, Васо Райков, нашия любим водещ в Радио Тангра и гласът на Открил, Александър Бояджиев от Last Hope, Насо Русков от Babyface Clan, Александър Първанов от Вендета, Пирания, Brothers in Blood, Стив от Red Room. Естествено, имайки предвид, че това организация на Васил Върбанов, съм почти убедена, че има и някакви изненади. Сборната формация на Тангра Мега Мулец излиза на сцената с двама басисти. Сашо Обретенов, нашия любим паткан от D2, Паника на Лай Аскър, Бичето и къде ли още не, Сашето е много любим наш приятел. Мартин Стоянов, бас и вокали, също от Открил и Me and My Devil. Марин Сладкаров, Марича, ударняк от Вендета. Васил Първановски, китарист от Открил и Me and My Devil. Мисля, че има останали единични бройки билети все още в мрежата на ивенти ми и PayGo. Така че съветвам ви Тангра Мега Мулец, 10 години Леми просто си заслужава да изпратим ударно и много шумно годината. Чувайки всички тези имена, как се чувствате? Готови ли сте да излезете преди, според мен, лицата, гласовете и емблемите на дарк, рок и андър сцената в България?
1: Той точно за това ни предупреди Васил Върбанов. Нали, внимавайте, нали, може да ви метат някакви бутилки, може да са празни, може да са пълни.
0: Да, това са не музикантите обаче, а това е тяхната публика, които са хора свикнали с доста по-хард звучене.
1: Да.
0: Така че, готови ли сте за това предизвикателство? Защото музикантите, естествено, чисто по-музикански, Разбира се, колкото и да са диви, те са колеги и ще подходят с уважение към вас. Готови ли сте да се изправите пред тяхната публика, които ще чакат мощния звук на мулетите? Как, кои парчета направихте?
1: Направихме Ace of Spades.
0: Добре.
1: И The Rich. И Killed by Death.
0: Окей. Okay. А кой ще пее?
1: Никой.
0: Как никой?
1: Никой не мога да изпее. Аз трябва да имитирам с тромбона.
0: Верно ли?
1: Да. Това е по съвет на Велислав Стоянов.
0: Да, ясно е, че никой от вас не може да ги изпее, обаче аз си представях, че може да примамите Васо Райков да изкочи с вас, защото той едно, че е пънк, второ е много добър в импровизациите. Между другото, Васо Райков е гласът на парчето Mr. Tuesday на The Essential Funk Trombone. След часове наред звукозаписи в неговото фантастично студио, горещо препоръчвам, ако искате да записвате музика и да ви я смесят добре в България, да се насочите към аудиослот. Та, след някакви часове записи стигаме до това парче, което е на Виктор Викторов, което е на Сашко Васев, разказващо за живота на Виктор Викторов. И се започват едни опити за пеене на това парче. И Вики, един път, два пъти, три пъти, пет пъти, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, и не става. То си трябва да е малко по... отстържещо, малко по-хард звучене. Вили опитан, но след много дълги часове записи, вече е абсолютно изтощен. И той не... И Васо такъв се ядоса, а той стои зад пулта и само им свали микрофоните и се обръща. Не бе, пичове, бе, то не е трудно. Някак се е така трябва да стане. И просто го изля в микрофона и Вили каза, окей, брато, искаш да дойш тук на този микрофон и да го запишеш ти. Така, Васо Райков е гласа на Mr. Tuesday.
1: Това не го знаех, може да.
0: Та, точно е така, изсвирвайки някои от парчетата, ако решиш да подсвирнеш, Васо ще скочи. Той е винаги готов за подобни вакханали и реагира много, много чувръсто. Hey Jude, Jazz R Festival, Big Band... Макс, има ли някаква причина да си донесъл основно кавъри и стандарти? Няма, няма, няма... Его, нали чувате? Всеки знае какво е Hey Jude. Та, защо няма авторска музика в тая селекция? В смисъл, умишлено ли е или това е, това е твоята...
1: Ами, всъщност, вчера, като ми каза, направи ми плейлист...
0: Да.
1: И
0: аз... Не, аз ти казах, че аз мога да подготвя плейлист или ако искаш ти да ми подготвиш плейлист.
1: Аз си разбира.
0: Бъди
1: се,
0: коректен, но... към фактите,
1: да,
0: моля те.
1: Извинете ме, извинете ме. Аз съм... Аз слушам музика по цял ден. И проблема е, че аз слушам много еднакво. Аз много често си пускам еднакви неща on repeat, постоянно. И всъщност този плейлист нарочно сложих парчета, които мога постоянно да си ги пусна. Нямам проблем. Не, няма да си кажа ни път. Не ми слуша това. Не.
0: А т.е. не те дразнят. Така ли?
1: Не, напротив. Напълно съм влюбен в тези парчета. Аз, понеже не, мога, не съм чувал чак толкова пищящ тромпет на живо. И тези записи...
0: Непрекъснато използваш тая дума. Тромпета не пищи, не е така?
1: Аз го казвам нарочно, понеже така могат си го представят и други. Добре, окей, не пищаш.
0: Ама така му създаваш лоша слава на тромпета.
1: Глупо си, не, то това не е хубавото.
0: Ма как ще е хубаво?
1: Много е хубаво. Mm. И нарочно е направен този плейлист така,
0: Артуро, понеже... Артуро Сандовал пищи ли?
1: Абсолютно.
0: Е, глупости, как ще пищи?
1: Ако сега пуснем един запис...
0: Това има... е бати финия техничен звук, да, е изключително висок, обаче той е толкова чист. Толкова да. Кристално чист, че не, мож... не можем да говорим за пищене.
1: Добре, окей. Не, не.
0: Гледай.

0: това не е пищене, брат, това е чиста газария.
1: Това е музика.
0: Не, това е, това е голяма газария. Така да е. Затова ли ги избра? Защото това са нещата, които слушаш и те кефат и не ти умръзват и те вълнуват и те впечатляват тяхното изпълнение.
2: Аз много ме вълнува, да, абсолютно. Да. Това да слушаш такъв биг бенд с толкова много енергия. Това, ето в момента продължава в четвърта октава, разбира се. Но много ме впечатлява с каква енергия може да си следи един добър тромпетист. Понеже това е този албум, от който е това, този ковър на Hey Jude, това е трибют на Maynard Ferguson. Това е тромпетова легенда. Аз не го знаех до преди година-две, но баща ми го показа. Това става въпрос... Заставаш на сцената и си поемаш толкова много въздух, сега искаш да издухаш всеки пред тебе.
3: И го прави.
2: Да, и го прави. И е супер нахално и това е точно моят тип. И...
0: Понеже... Аз съм забелязал, между другото, че повечето тромпетисти са топини с петлета, нахални и много
2: ругани. Артуро как застава? Артуро да. Се едно, да, да не казвам.
0: Не, те но... всички така застават. Да. Много наперени. То е част от атитюда да си тромпетист.
2: Абсолютно, да. Трябва да имаш атитюд, за да си такъв тромпетист. Особено ако си лид тромпет в биг бенд. И затова избрах тези кавари, защото искам да се чуе какво може да случи с този инструмент. Защото тук ми сме леко ограничени откъм това.
0: Има ли български тромпетисти, които харесваш?
2: Разбира се, Михаил Йосифов ми е на първо място. Аз слушам нон-стоп негови авторски.
0: А Мишката е определено джазов тромпетист.
2: Джазов,
0: аз
2: знам, че фин си... във високия регистър. Фин, мен, да, това ми хареса да. Много. Това е
0: Мишо
2: пинис.
0: Е... Не е пинис. Категорично не е пинис и трябва да спрете сами зорлем да създавате грешни представи на хората. Това е работа. Ужасяващо много ежедневна работа. Е Мишо, по същия начин както и Вили, е човек, който не пътува никъде, дори за ден без тромпета си. Те са скачени с инструментите си, независимо дали са на разходка, на почивка, на работа, на къде... Те свирят всеки божи ден. И по-скоро тази дисциплина и това отношение към инструмента е нещо, което може би трябва да се намери начин да се възпитава повече тук. Защото само когато ти се отнасяш адекватно, правилно напълно и подходящо към този инструмент, той ще започне да връща към теб това. Това е, този фин звук в висок регистър е резултат на чудовищна много работа. За съжаление, много лошо ви учат повечето, че то става и с малко.
2: Не.
0: Но така, Мишката е джазов. Има ли някой от класическите тромпетисти, които те впечатлява, които ти харесва как работят тук в България?
2: Не.
0: Няма. А навън? Защото знам, че слушаш много...
2: Навън?
0: Нью-Йоркска филхармония, слушаш много.
2: Чикаго.
0: И Чикаго ли ти е? Ти ли
2: значи
0: си?
2: В Чикаго току-що взеха, това е абсолютно машина. Аз не мога повярвам, че има такъв човек, който седи по този начин на тромпет. Казва се Естебан Баталан, испанец.
0: Точно чак да питам с какъв происход е.
2: Да, който просто свири ужасяващо добре.
0: Млад ли?
2: Чисто. Мисля, че трябва да проверя, но 40 има със сигурност. И понеже слушам...
0: Извинявай малко, върни лентата. Имаш нещо против 40 годишните?
2: Не.
0: И те според теб не са млади хора? Ли?
2: Не,
0: знаеш ли
2: просто...
0: колко високо се намираме в момента и колко дълъг ще е полета ти до земята?
2: Ако по стълбите надолу, да.
0: Няма стълби, не мога да те влача до стълбите. Директно през терасата те изхвърлям. Моля те, няма да говориш така за 40 годишните?
2: Няма, не, нямах преди това. Имах преди, че не е нещо ново. То много време го има. Той преди това свиреше в Атланта Симфони. И е много впечатляващо, обаче понеже в Чикаго свират доста хора, които вече са пенсионери. Миналата година пенсионираха първият тромбон на Чикаго, Джей Фридман, който е на 78. Обаче свири там със същия тромбон, със същия мущук, със същия дух, там от 50 и няколко години, не мога да кажа точно. И сега взеха този тромпетист там, Естебан Баталан, който е супер впечатляващ. Разбира се... кой друг всички слушам? Те са много. И всъщност, ако си пуснете, нали, който иде оркестър в Австрия, в Германия, в щатите, просто...
0: Не така. Ти така разказваш, като си мислиш, че отсреща има хора, които слушат само тая музика и ги разпознават. Давай директно с имена. Кои класически оркестри в света си струва да бъдат слушани?
2: Берлинска филхармония, Виенска филхармония, Баварското радио, Чикаго симфони, Бостън симфони, Нью Йорк филхармоник, LA филхармоник, LA симфони. Мога да продължавам още между другото.
0: Супер, това е много хубаво. Нека да знаят какво трябва да се слуша.
2: Да, със сигурност нещо, което това не е точно оркестър, то е по-скоро като бих казал лагер, и точно този човек, който до мен в момента е Йордан Петков, е участвал в него европейски оркестър, където има прослушване, за да те приемат, се явяват колко хора, адски много хора се явяват. За...
1: Еми, зависи за кой инструмент, за тези, които има по-малко места.
2: Кажи за
0: ударници, колко бяхте?
1: Ударните бяхме колко, 5-6 човека, примерно толкова места обикновено, от 4-5 до 6-7-8 максимум.
0: Къде е най-голямата конкуренция?
1: О, не знам, според мен няма, защото при цигулките, като има място за 30 цигулки в оркестър, има естествено...
0: И 500 човека да се яват, да, пак е
1: не, кантар. Не, 500, примерно около 15 000 да се яват за да. Тези 30 места. А, не знам ли са точно 15 000, примерно за ударните да са няколко хиляди, не знам колко... Зависи, нали, за коя програма, колко места, но да, голяма е конкуренцията при всички инструменти. Няма по-голяма или по-малка.
0: Тоест ти си някакъв газар, едва ли не, че си бил в този оркестър. Така ли го разбирам?
1: Ами да, заради моят учител, който също е бил в този оркестър.
0: Борето ли?
1: Да.
0: Браво.
1: Той е първият ударняк български, който е бил в този оркестър.
0: Има ли някой друг, освен вас двамата, който да е влиза в този оркестър?
1: Ударняк не.
0: Не?
1: Ударняк не. Имаше една цигларка, която е от нашето училище, завърши миналата година.
0: Кажи името,
1: Вероника, да е. Вероника Венчарска.
0: Много е важно да споменаваме имената на успелите и да се радваме на успехите им. Все по-малко се радваме на някакви хубави неща и имаме поводи и причини да се гордеем с постижения в сферата на изкуствата и културата, така че те трябва да се наричат поименно и да им казваме браво на тия хора заради труда, който са положили, за да стигнат до там. В момента хващаме финалните акорди почти на едно брутално парче на Фред Уесли, но то така или иначе свършва, така че ще чуем направо следващото, което е на Артуро Сандовал и Тито Пуенте, което между другото, ама не, няма да помните, преди две предавания точно това парче си бях избрала, за да ви го пусна и да ви разказвам за техния творчески тандем. Артуро Сандовал и Тито Пуенте. Brassman's Holiday.

Значи Васо, преди да си тръгне, пипна нещо на този компютър и съсипа всичко. Не случайно започнахме с някакво парче, което изобщо не беше в плейлистите на Макс. Сега не звучи Артуро Сандовал. Слушайте си Sing, Sing, Sing, моля.

Ей, много готни, че объркахме парчето. Всъщност беше много, много, много яко. Сега вече ще чуем Фред Уесли. И какво е това? Какво си избрал? Get down with your bad self. О, вау!

0: Страшен газар е Фред Уесли. Вили е правил няколко предавания за него. Жестоки фенове сме ние. Искам да ми разкажете... За Мак знам. Леко ще брифирам аудиторията. Филхармония пионер. Активен участник в, може би, почти всички симфонични оркестри в страната. От 2-3 години насам вече много чест участник в Биг Бенда на Национална музикална академия с ръководител Михаил Йосифов. Два пъти вече участник в All Star Big Band на професор Христо Йоцов. Това е Макс Стоянов. Дончо, ти къде свириш? Знам, че голяма част от стърчащите възпитаници на музикалното започват своя творчески път още докато учат в музикалното. Ти свириш ли с големи оркестри извън училищните?
1: Ами да, аз свира сравнително често с симфоничния оркестър на БНР. Свирил съм... аз съм свирил и като по-малък като солист на някой оркестър на Симфонията София съм свирил.
0: Това по линия на уния конкурси, прослушвания и награди.
2: Да.
0: Значи си минал през ОСО, Симфонията София, да, вероятно Симфонията София. Шумен.
3: Алегра.
1: Алегра, да, съм свирил с тях. Да, аз не съм чак толкова, колкото Макс мина през оркестрите, но...
0: А в симфоничния на БНР само под диригентството на Константин Илиевски или и...
1: Не, и под диригентството на всякакви гост-диригенти съм свирил. Имаше миналия сезон, дойде един световно известен и от най-добрите флейтисти в света, Патрик Галуа, той е французин. Той дирижираше и свирихме един концерт на Табаков за две флейти и той свираше с Явор Желев, бяха солисти, докато дирижира и свири, което беше доста интересно.
0: Впечатляващо,
1: доста
0: е,
1: впечатляващо, да.
0: Ето и Боби Йоцов има такъв пенис.
1: Да. Но не само с майстор Илиевски, с доста всякакви... Не си ги спомням всичките, честно казано.
0: А кой те е впечатлил най-много тогава?
1: Ами... Имаше пак миналия сезон един диригент германец, който обаче съм в момента не мога да се сетя името. Екхард Вичик, мисля, че се казва, който много ме впечатли, защото и тогава, той сега продължава музикантите от не само от симфоничния оркестър и от народния оркестър и от Биг Бенда. Протестират и водят борба за по-достойно заплащане. И тогава имаше такива по време на тази седмица, в която правихме тази програма с този диригент. Имаше доста, така бих казал, направо скандали и репетиции, които не бяха репетиции, не се свиреше, ми се говореше. И беше станал един проблем с това, кои произведения ще се свират поради точно този протест на музикантите, неразбирателство и такива неща. И аз тогава много се впечатлих от подхода на този диригент, защото на него много му хареса оркестъра. Той работеше много добре, оркестъра също много му харесваше този диригент. Понеже едно от произведенията, главното симфонично произведение също отпадна и не го изсвирихме на концерта, той каза, че ще се съгласи на тези условия, ако бъде поканен на още минимум една програма с този оркестър в някои от другите сезони. И мен това ме впечатли, защото този човек идва тук и не се подходи според мен с достатъчното уважение, което той заслужава.
0: Тоест, ти смяташ, че
1: не беше добре информиран.
0: Този начин на протест обижда гостите.
1: Ами не, той не обижда гостите. Въпросът е, че не беше станала добра комуникация между исканията и протеста на музикантите. То може би не заради тях, ами заради техните ръководители, хората всъщност, които трябва да осъществят контакта между самият оркестър и делегацията на този човек. Съответно, просто не се бяха разбрали. Бяха му казали нещо, което не беше така. Той очакваше друго, беше разочарован, но мен това ме впечатли, че въпреки това той искаше да си свърши работата. Той уважи протеста, не свирихме произведението, което те искаха да не свирим, но той държеше да бъде отново покален, да дойде и да свири цял концерт с този оркестър, може би даже с точно това произведение, което не свирихме. И мен това страшно много ме впечатли, защото честно казано, в България рядко се вижда човек, който му се дава възможността да не си свърши работата толкова добре и напълно, но повечето хора биха се зарадвали даже на това. Нали, навизираме естествено всички, но...
0: Това е много интересна гледна точка, даваш ти, защото пък аз бях пряк свидетел на другата гледна точка, тази на публиката. Голяма част от публиката, интересно за мен, абсолютно правилно, абсолютно безусловно подкрепи исканията на музикантите, защото ние в това предаване неведнъж сме коментирали, че е унизително национални оркестри, чиято мисия е да са летописците, хората, които правят звукозаписи и попълват златния фонд музикален на България. Единствените хора, от които зависи след 50, 100, 200 години хората да знаят какво се е случвало в този период от музикалния живот на България, да бъдат принудени да работят в толкова унизителни условия. Безумно унизителни условия. Но имаше една немалка част от публиката, която се обиди на протеста на музикантите и приеха едва ли не като личен акт спрямо тях факта, че е намалена програмата. Те смятаха, че са ощетени, заплащайки билет с минимална стойност, да бъде отрязано едно от произведенията. Сега ти казваш, че диригента пък на този концерт е казал, че иска да се върне и да го изсвири пак, което е изключително достойна позиция. Да, има причина явно да си го харесаш. Какво слушаме, Макси? Maynard Ferguson. Защо слушаме Maynard Ferguson, Макс?
3: Защото, не знам дали... Не, може би не го знаете това парче. Birdland е едно от най-известните биг бенд парчета и имах възможността да го изсвира преди... Всъщност, за първи път го изсвирих преди 3 години на Банско Джаз Фест. И тогава свирих трейс тромбон.
0: Къде е, с кого, как? Подробности.
3: С цялата академия направихме биг бенд.
0: Не с цялата академия. Биг бенда на Национална музикална академия.
3: Не, защото той е на Банско джаз, аз така казах.
1: Младежката академия.
0: Значи не на Банско джаз фестивал, а Младежката академия, която е част от Банско джаз фестивал, ти искаш да кажеш в рамките на заключителния концерт
3: точно
0: на академия.
3: Точно така.
0: Супер. Помня го този концерт с наредени във формата на подкова. Бяхте 48-50 човека бяхте наредени. Подпалещите лъчи на августовското слънце.
3: Много топло, да. Ние с черни ризи.
0: 12:30, 1 на обяд. Да, но беше фантастично красив концерт.
3: И аз тогава чух за първи път това парче и много ме впечатли. И всъщност намерих този запис Spotify. Това е най-известният запис на Birdland, защото това е парче на Maynard, всъщност. И всъщност самото парче отново адски много енергия. Става въпрос за отново лид тромбетист, който е написал супер енергично парче и много весело с неговия биг бенд. Това е Maynard Ferguson биг бенд. И да, всъщност това е всъщност любимото ми парче за биг бенд ми е Birdland.
0: Харесваш думата всъщност, нали?
3: Да.
0: Добре. След Maynard Ferguson продължаваме с Rebirth Brass Band. Това ми е много любимо парче. Дула Чулана, въпреки че е едно от най-известните им.
3: Да,
0: супер
3: да.
0: Много харесвам това парче. Като каза, че за първи път си го слушал, веднага ми изкочи въпроса. Зверското клише обаче ми е супер интересно. Аз като един немузикант винаги задавам такива тъпи въпроси. Кое е трудното произведение, което сте свирили, и не е нужно да е трудно само като нотен текст, като техничност, може би като емоция, която носи у вас, независимо от това. Кое е най-предизвикателното произведение, с което сте се сблъсквали? Всеки един от вас двамата, разбира се.
3: Христо Йоцов, концерт за оркестър, бас тромбоновата партия.
0: Кой концерт на Христо Йоцов? Защото той понаписа доста.
3: Не, той е един, той беше и премиерата му. Концерт за оркестър. Той е един. За оркестър е един. Иначе той има за солисти, има много, знам. Но концерт за оркестър е един. И съм сигурен в това. И аз тогава
0: миналата година.
3: Точно така.
0: Да.
3: В
0: 25-та година.
3: Да.
0: 24-та, извинявам 24-та, се.
3: 24-та и сега усилихме и също...
0: Да, защото тази година, не знам дали знаете, аз може би се повтарям, но ще го направя с огромно удоволствие. Христо Йоцов, по случай своя рожден ден, не получава подаръци, а прави подаръци вече 5-та или 6-та година поред. За рождения си ден Христо Йоцов представя своя премиерна творба. Тази година това беше концерта за оркестър и кларинет, посветен на неговия брат Борислав Йоцов. Точно, миналата година беше въпросния концерт за оркестър, за който Макс спомена. Годината преди това направи най-накрая премиера на един концерт за оркестър и обой, който е написал преди може би 20 години за един французин, чието има аз няма никакъв шанс в момента да се сета, извинявам се за което, но магичен беше този концерт. Аз не съм си представила пък, че обоя може да звучи толкова красиво.
3: По този начин,
0: да, този човек ми показва.
3: Този беше много енергичен,
0: да,
3: много, много готин, да, човек беше това на сцената.
0: Предходната година пък направи не само световна премиера, но изобщо се оказа, че изобщо световна премиера на подобен тип произведение. Никога до сега в света не е писан концерт за оркестър с солисти тромпет и тромбон. Този концерт беше нарочно, конкретно и само и единствено написан за солисти Михаил Йосифов и Вили Стоянов. Не случайно, колкото и нескромно да звучи, те са единствените двама в тази държава, които могат да го изсвират красиво този концерт, и го изсвириха вече неколкократно. Мисля, че почти цялата страна вече има удоволствието да се сблъска с този концерт. Горещо препоръчвам на тия от вас, които не са го слушали все още, да следат афиша на Плевенска филхармония, когато се появи в техния град, задължително. Това трябва да е един от концертите, които ви влизат в бъкет листа, защото е първо привилегия да сме съвременици на такива творци. Второ, е крайно време да започнем да ги подкрепяме тези изключително талантливи, знаещи, можещи и раздаващи се хора, докато са тук, докато са сред нас и са наши съвременици, а не да ги величаем след като си отидат. Ребърт Брас, до Лачелона.

0: имахме няколко серия от предавания, които направихме с Вили през годините на съществуването на това предаване, което е вече на 9 години и половина, може би 10. Да. Така. Rebirth Brass и Hot AIDS са едни от бендовете, които са с общо взето постоянно присъствие в, да, в нашето предаване, просто защото много го могат. Следващото парче е на Brass Village, Willis Bounce. Защо точно това парче на Brass Village си избра, Макс?
1: Защото...
0: Какво е това?
1: Някаква микрофони има.
0: Добре, я пробвай сега.
1: Защото по само...
0: А сега за вас микрофония.
1: Защото
0: спри да го пипаш това микрофон, да голяма играчка си играеш с него. Просто говори по него, не го
1: защото,
0: пипай.
1: Защото това парче, първо ще се...
0: Добре, ще пусна парчето, докато разберем защо се получава тази микрофония при мен.

0: Ех, че хуа, Митко Льолев, как кадри. Отстранихме проблема с микрофона, който искаше да ни пробие мозъците. Що това парче, Макс, от всички?
1: Ами, не знам дали вече забелязал, обаче целият този плейлист е пълен с енергия. И аз много малък все пак е на баща ми, Браз Вилич, но адски много енергия. Аз не съм чувал, първо, че не съм чул такъв прав състав някога тук, като цяло в България. Но те седиха с много енергия, винаги бяха много хора. И всъщност има тази връзка, защото според мен баща ми винаги се опита от това да го прави, с миналите, които слушахме, Rebirth Brassman. И първо, че името е много готино, Willis Bounce, много ми хареса.
0: Willis Bounce,
1: точно. И всъщност това парче ме кара да мърдам както на Shake Everything You've Got на Maceo. И направих тази връзка, защото не знам дали може да си пуснем на някоя друга група такова парче, което да има общо с The JBs, обаче има и много общо с тези... Не е нужно да е Rebirth Brass Band, като цяло New Orleans бендовете, които свират на улицата по цял ден. Brass Village е точно този вайб.
0: Да.
1: И точно заради това.
0: А кой албум харесваш повече? Blow Your Brains Out или Кеф Ми Е Така?
1: Ами... Всъщност те са много различни, защото повече слушах Кеф Ми Е Така, особено като излезе. Обаче в Blow Your Brains Out има много различни парчета. Аз не бях слушал всичките допреди даже 2 години, признавам се, и просто не ги помня от малък. И мисля, че Blow Your Brains Out за мен е албумът. Но и Кеф Ми Е Така, все пак участвах на премиерата, където абсолютно нищо не изсвирих, между другото бях много малък.
0: Мислиш ли, че има значение факта, че Blow Your Brains Out е... дебютния албум на групата, малко след създаването на групата, и има тази първоначалната енергия и ентусиазъм от създаването на подобна музика и свирването на подобна музика заедно, както и факта, че този албум се записваше и смесваше адски дълго време, някакви месеци. Си спомня, че летяха тракове във всички посоки, за разлика от Кеф Ми Е Така, който дойде 10-11 години, той е юбилейния албум на Brass Village, 10 години след Blow Your Brains Out и 12-13 години след създаването на бандата. Тоест, всеки един от тях вече олегнал много, завъртява всяква друга работа, натиснали са ги работа, бит, семейство, години. Мислиш ли, че има значение това?
1: Със сигурност има значение това. Може би вече мога да кажа отличен опит, че като си направиш група, винаги в началото енергията е много по-различна. Ние всички бяхме надъхани. В същото време и бяхме много объркани. Ние доста дълго време не знаехме какво правим според мен с тази група. Но и според мен мога да кажа, че точно заради това ми хареса толкова много първи има албум, защото енергията и различните видове парчета, които са направили, на мен много ми допадат.
0: Добре, да, няколко пъти вече казваш, че в началото сте били объркани, не сте знаели на къде да ходите, как да тръгнете и какво да правите. Сега знаете ли?
1: Знаеме, че отиваме на някъде, според мен.
0: Ама не и на къде точно?
1: Ами не, знаеме. Искаме да експериментираме със сигурност. Искаме да пробваме, ето както сега ще бъде това с Motorhead. Преди това аз за първи път на концерт изпях парче на D'Angelo, който наскоро почина.
0: Защо изпя него парче? Защото е починал наскоро или защото харесваш D'Angelo?
1: Защото другият ни барабанист, Явро Александров, е луд фен на D'Angelo.
0: Аз съм жесток фен, затова питам. Интересно ми е дали си избрал да изпълниш негово парче, защото харесваш изпълнителя, или просто те решили, че чисто пиарски ще е готин трик, той почина Сара да му направим Евала?
1: Не беше това апинизът. Сега ще кажа защо. Защото аз слушам D'Angelo също вече от почти 2 години и 3. Не би казал, че всеки ден, но със сигурност има много обща, които ми харесват. И всъщност

0: Аз осъзнах малко преди, нали, да направим това участие, където го изпях, When We Get By на D'Angelo. Осъзнах, че има друг човек в тази група, който слуша D'Angelo. Никой друг не го слуша. В смисъл, той сигурно си го е пускал, до мен Йордан Петков. И Мишо от моята група не го знаеше. И просто осъзнах, че има кой да ме подкрепи. И понеже Явор като цяло, Александров, в този стил е много по-интересован и много повече слуша такава музика, даже от мене. Защото има разлика между фънкът на Фред Уесли, или като цяло JB's, има разлика между фънкът на D'Angelo. Даже според мен е огромна. И точно заради това Явор ще каза, да го направим това парче, и аз му казах, братон, може ли, моля, искам спробно да го изпея. Защото не е много високо, той адски много къдри D'Angelo, и аз съзнах, че аз мога къдря. Първоначално чуеше малко странно със сигурност, докато му хвана цаката, но успях някакси, колкото мога, и всъщност се получи много сладко това парче. И най-хубавото беше, че никой не го очакваше от публиката.
1: Значи, понеже няколко пъти се споменава името на Явор Александров, а както знаете, семейната мафия си е семейна мафия. Не мога да не отбележа, че Явор е син на нашия много добър приятел Фичо, Филип Александров, изключително талантлив музикант също. Няколко пъти се прокрадна репликата, че Явор е донесъл авторско парче. Каква е съдбата на това парче? Записахте ли го вече или на този етап само сте го свирили по лайфове?
0: Само сме го свирили по лайфове. Не мисля, че ще правим запис.
1: Защо?
0: Защото след това участие на Motorhead абсолютно почти всеки от групата ни разпозвучи много смешно и тъжно. Обаче всеки има кандидатство за някаква чужбина.
1: Тоест, искаш да ми кажеш,
0: че в момента, в който аз анонсирам
1: новосъздадената бомбастична нова фънк група от Национално музикално училище, ти дойде тук да ми обявиш как вие се разпадате, защото видиш, че кандидатствате.
0: Точно това, което си да кажа по-рано е, че ще направим различни състави. Ето тези новите ни членове, Деян Стаменов, който е минут от Сърбия, Йоан Весков, който свири сам вече от 3-4 месеца, запознах с него на Банско, както Марина каза, и мен много ме впечатли, защото той е, аз с него мога да си говоря много по-нещо.
1: Йоан Весков, само да вмъкна, е възпитаник на Национална музикална академия, четвърти курс, изключително талантлив младеж, наистина.
0: Да, и понеже той е с 7 години по-голям от мене, или 6 по-скоро, мога с него да си говоря и някак си... но аз много обичам да си говоря с по-големи от мене. И ми е по-трудно да си говоря с по-малки, понеже...
1: Защото си зрял ли, Макс?
0: Аз съм много зрял, да. И всъщност той доста добави един баланс в тази група. Вече не е нужно винаги аз да казвам, пичове, нека седем и го направим това. Имам някой човек до мен, който веднага каза, моля ви, нали, нека да работиме с това време, което разполагаме, да не губим време, да сме по-сериозни, и той ме подкрепя в това. И също така е работил доста повече от мен с различни групи и има опит, и точно заради това ми помага много. Това, което ще да кажа, е, че ще направим много различни програми.
1: Така, може ли да обобща накратко, защото тръгваш много да разпъваш и според мен хората се загубиха. След Нова година Function се превръща в Function Jazz, Function Funk, Function Rock.
0: Точно така.
1: Браво, благодаря. Данчо, искаш да ни кажеш нещо на финалната права? Имаме още около 5 минути. В момента гърми Rasta Funk на Hot 8, което е фантастично парче. Поради включването на Васо в началото с парчето, което така реши да ни пусне за старт, което беше извън нашата плейлиста, няма да успеем да чуем всичко, което Макс ни е събрал, но с лекотата, с която протече днешния разговор, и предвид факта, че първо не успяхме да изслушаме почти нищо, защото си говорихме, значи имаме още какво да си кажем. Може следващия път просто Данчо да ни подготви плейлистата, можеш да акцентираш върху ударняци, единственото задължително условие е да има брас в парчето и пак да дойдете двамата и да продължим много сладко да си говорим за нещата.
0: Абсолютно
1: от живота и за живота на нещата. Какво ще ни кажеш на финала? Какво предстои след нова година? Почвате здраво да се готвите за кандидатстване, нямате големи лайфове, концерти, предизвикателства сценични?
2: Да, ами защото освен това, че се гостим за изпити, ние все пак трябва да завършим училище. Имаме матури, имаме държавни изпити, имаме да предметите, по които трябва да завършим. Все пак, но аз се надявам и ще съм много щастлив, ако просто в тези това време, този период, който няма да имаме толкова лайвове, няма да свирим всички заедно и ще се менкаме на точно тези различни състави, които Макс спомена. Се надявам след това, когато ни се улекоти вече програмата, като минат всичките изпити и неща, ние докато, ако нали, живот и здраве заминаваме някой от нас, ние докато сме тук, лятото, да направим разни проекти, да се опитаме даже да повече авторски парчета да изкараме, ако се получи по някакъв начин даже нещо и да запишем. И евентуално вече до година, другата учебна година, да продължим да свирим от разстояние също, защото някои от нас са в една държава, както примерно аз и Макс сме в Австрия, но това не мисля, че ще ни попречи, даже според мен ще ни помогне да направим някакви още по-интересни неща заедно.
1: Аз не си представям, да, че търсиме географската локация към наши дни е проблем.
2: Да, точно.
1: Предвид факта, точно, че музикалният свят е толкова динамичен и дигитализиран вече, че вие имате пълния инструментариум, дори да сте на двата различни края на света, пак да продължите да работите заедно, стига да го има вайба, енергията и химията между вас, което на този етап, поне според мен, е факт. Още веднъж напомням за нашите слушатели, които са се включили малко по-късно. 28 декември, Mixtape 5, Function, подгряват Тангра Мегамулец в традиционния концерт в прослава на Леми Килмистър. 10 години от неговата смърт и 80 години от рождението му. Отидете да ги чуете. Много ви благодаря за днешното гостуване.
2: И ние благодарим. На
1: всички останали.
0: Благодарим ви.
1: Желая светли празници. Ще се включим на 26-ти, след като отпразнуваме нашето коледно чудо Велислав Стоянов, който е рожденник на 25-ти. Ще ви подготвим може би плейлиста с неговата любима музика, а може и да накажем прелюбимият ни Васил Върбанов, като му спретнем един коледен коктейл в ефир. Аз съм Марина Василева. Вие бяхте с предаването Брас Джамборе по радио Тангра Мегарок. Светли празници желая на всички ви!

0: от създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
5: Нариаманай хакши лунака. Оджингишта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ийкото. Окагесама. Демо соре ва

0: Новият албум на Cypress Hill се казва Dios Bendiga и излезе тази сутрин. Здравейте, добре дошли в ексклюзивния джитбол на Петър Хираков.
1: Добър ден.
0: Кажи нещо на гръцки.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Не, ама на гръцки.
1: Добре, охи.
0: Евхаристополи. Как е там на юг?
1: Приятно, топло, море, слънце.
0: Тук е студено, планина, дъжд.
1: Тук е доста добре. Мен ми харесва разнообразието.
0: Какво ще има в днешния джитбол?
1: Еми, ще си говорим с Стефан Георгиев за световното първенство. Той се е върнал току-що.
0: Ето, че в сравнение с твоите пътешествия, всъщност не можем даже да ги наречем такива, защото известният в нашите среди, като Джеси Пинкман, си разпра задните части от пътуване, нали?
2: Да, но не можем да се оплачем. Слава Богу, логистиката издържа. Всички полети, както излетяха, така и се приземиха, така че нямаме никакви оплаквания.
1: Имаше ли далеч на Северна Америка? Летище.
2: Да.
0: Имаше ли визови проблеми?
2: Не. Но интересно е, че в Мексико ми биха печат в паспорта, като кацнах, но не е като излетях.
0: Явно. Тоест ти още си там.
2: Да, още се води, че съм в далечния край на света.
0: С други думи, Джеси Пинкман не е далеч от истината.
2: Да, наистина не е. Особено човек, ако... Аз не знам за футбол колко ще си говори, мога да ти разказвам за местенцата, в които
1: всичко ще си
2: спахме, особено в Ню Джърси, където беше особено забавно в едно приличащо на гето кварталче.
0: Посетихте ли къщата на семейство Сопрано?
2: Не, за съжаление.
0: Как е възможно?
2: Какво друго сме посетили тогава?
1: Да. Слушай, преди да започнем да говорим, обаче аз искам...
0: Ние няма какво да си кажем.
1: Той ще говори, да.
0: То се видя.
1: Да го поздравя специално, защото много хора не осъзнават колко е сложно да пътуваш толкова много километри и същевременно да коментираш, включително финала, където го бяха оставили 3 часа и половина сам, което е...
2: То за предпочитане, понеже аз така или иначе обичам да говоря, представяш си още някой като мен, който
1: да... Значение, мога ти се допика и да... Какво правиш? Какво
0: аз
1: правиш?
0: Доста се смях, като четох разни неща в социалните мрежи.
2: В крайна сметка...
0: Видях, че и ти си ги чел, защото реагира емоционално, като жилен, но ние би трябвало да си даме сметка къде живеем, нали? Аз гледах, в интерес на истината, веднага свалям картите, Сопика.
1: Най-важната карта
0: сваш. Не те гледах на финала, защото слушам. Нито те слушах, нито те гледах. Защото гледах колегите от ITV едно и всъщност, когато течеше церемонията, 27-минутната пауза,
2: Half-time show-то,
0: си казах, ебати колко има лесно на англичаните. Не трябва да превеждат какво се говори. И си казах, ей, Стефан, сега трябва да превежда примерно какви глупости говори Том Круз, докато на уния им е супер лесно.
1: Да.
0: Вдигат ръце и как се казваше? Рой Кин казва, дано да не пее.
2: Ами,
0: измори ли се?
2: Не, не бих казал.
0: А ти колко време? Ти не беше целият период?
2: Не, след групите горе, от 25 дни.
0: А, истинската част.
2: Да, въпросът е, че воаяжа включваше прекалено много прекосявания на разни граници, акостиране в различни американски градове.
0: Граници на щати?
2: Ни на държави, защото и до Мексико, и до Канада трябваше да се отскочи.
0: И до Канада си
2: да, ходи. Да, Ванкувър.
0: Здравейте, приятели.
2: Така че, аз за това казах, че логистиката издържа, нямам никакви оплаквания. В крайна сметка, оплакванията по-скоро са от битов житейски характер, но те са свързани с това да се чудиш на американската вече култура и начин на живот по големите, особено градове в LA и в Ню Йорк. Иначе, колкото до тази прословута церемония, не знам, аз... Продължавам да си мисля, че не е много съвместима с... Остави с традициите като цяло, с разбиранията за футбола. Пък и не знам дали беше чак толкова необходимо да се опитат да вместят в 11 минути, колкото беше Half-Time Show-то, всякакви изпълнители като Мадона, BTS, Бърна Бой, Шакира.
0: Трябва да се призная, обаче, че го бяха от телевизионна гледна точка направили блестящо.
2: Да.
0: Ние то с колко стойно си говорихме, че в един момент даже се чуиш, абе, това не мога да е наживо. И да е направено толкова добре. Ти за първи път ли беше в Америка?
2: Да.
0: Имаш ли културен шок?
2: То не е толкова културен, колкото точно битов, защото всички ти казват, абе, да знаеш, че там има местенца, които са по-опасни, да знаеш, че има квартали, в които хората изобщо не се очудват, като виждат бездомници или...
0: Ти кажем, аз съм бил в Люлин.
2: Да,
0: казват, не, не.
2: Да, не точно. Не, не, не, не, чак толкова лесно. И наистина беше така, особено в Джерси си беше нещо, което според мен в Европа не можем да видим от тази гледна точка.
0: Дори
2: и
0: то
2: не
0: в Люлин?
2: Да, даже и в Люлин има какво да наваксват. И за съжаление, очевидно, употребата на разни опиати е прекалено разпространена.
0: Вероятно,
2: вече
0: фентанила, за да, който Иво Иванов предупреждава от вече почти 10 години.
2: Ние с него се видяхме в Далас и в Ню Йорк и в Канзас. И той точно и на това ни каза там. Неговият Канзас се оказа едно от най-уютните местенца, честно казано. Аз не че уж съм очаквал да е...
0: Неговият Канзас или неговия Лоренс? Защото той все пак е от Лоренс, щата Канзас.
2: В Лоренс не съм ходил, но аз Канзас...
0: Не си отишъл да поднесеш цветяна създателя на баскетбола?
2: Нямаше време заради скромната ни визита.
1: Трябва да работи, е.
2: 36 часа само бяхме там.
0: Добре. Веднага обаче, за да направим червената връзка, тази нишка, която свързва различните епизоди тук в Джитбол, в последното присъствие на Иво от примерно 6-7-8, това, което всички ние, които не сме в Америка в момента, прочетохме и виждаме, и хората се оплакват, европейците, за... и Иво потвърди, че е станало страшно за това, че хората, които работят в сферата на услугите, обслужването, всъщност те не взимат заплата и разчитат единствено на бакшишите. До там се било стигнало, каза Иво, че точно в Канзас имало включително улични автомати, които ти искат бакшиш. Ти изблъска ли се с това?
2: Ами, това с бакшишите също е нещо, което е в разрез с европейските разбирания и начин на живот. Защото ти където и да отидеш, каквото и да правиш, вече те очаква на посттерминала функцията за типване и тя започва от 15 нагоре процента. Естествено, има и къстъм, така че ти да си ги нагласиш колко да са
0: минус
2: тези.
0: Минус 3. Той да ти даде.
2: И имаше случай, в който в LA сервитьорката беше изключително очудена, защо сме оставили само примерно 11% и ни попита какво не ни е харесало в обслужването, което в крайна сметка не че сме да, Чичо Скруч, обаче ще съгласите, че като си изпил да речем две бири и това ти е консумацията, не съм сигурен, че сервитьорката или сервитьора са си заслужили винаги 25% отгоре.
0: You were overdressed.
1: Примерно.
0: Да. Отговор на въпрос. Купи ли си нещо?
2: Да, разбира се, но естествено гадни, досадни футболни сувенирчета, ага, и магнитчета, и картички, и такива работи.
1: Си купил като Ерлинг Холанд енот с шише водка.
0: Това е велико.
2: Това, между другото, много добре се развива в социалните мрежи. Има чувство, да, за хумор, което се харесва на хората.
0: Чувство за норвежки хумор.
2: Да.
1: Ей, има и мускули, което се харесва на друга част от хората. Не трябва да...
0: Той си работи за тях.
1: Така е, да.
0: Онова видео, в което той тича по един прашен път, сигурно има милиони гледания. Не. Но не съм забелязал по прашните стръмни пътища да тичат много хора. Може би причината за това, че аз самия не ходя по стръмни прашни пътища, т.е. няма как да ги видя.
2: Само да кажем, че ние с Пепи, докато се качихме тук по стълбите и вече езиците бяха изплезени, не знам за прашни хълмове.
1: Приседна ли аз, че като хода в Гърция имам много здравословен сутрешен начин на живот? Колело, плуване...
0: И кузото е разредено с вода.
1: До 11 часа вечерта, до 11 часа, защото постава горещо. Виж, вечерния нездравословен начин на живот не се променя, но да, тия стълби са доста пави.
0: Нека да се придържаме към старата българска поговорка: хуморът е здраве. И всъщност така ще водим здравословен живот. Веднага да обърнем внимание към нашите слушатели, които в реално време общуват с студио Никола Стойров в платформата Teams. Ето, Тодор Кондов пише: жесток Стефи на финала, не знам дали познаваш Тодор Кондов, той живее някъде в Норвегия и аз писах по време на матча да предаде на Стефи специално за финалния му коментар, може би е писал, не знам на кого, на Иво Иванов, специално за финалния му коментар, че тази работа много му се отдава, беше жесток през целия турнир, почти на нивото на най-добрия Ибришимов. Е така, така се раждат интриги.
2: Благодаря, благодаря.
0: Е така са започнали на една и две гръцки трагедии.
2: Благодаря. А и за това, което ти бе попита за 3 часа и половина, дали си се уморил, не бих казал, то те носи някаква емоция. Ти си на крилете на адреналина, все пак е финал на световно първенство. Ти много добре знаеш, че не. В нашата професия не са много тия събития, които да те да карат поне малко да се...
0: Не, то е адреналин. Да, то също, да. Ти не мога да заспиш.
2: Именно, да. И при все, че беше един от най-скучните и финали, които
1: да
2: изобщо остави в футбола. Такъв финал не е реклама за нито един спорт. Скучен, до някъде отблъскваш заради подхода на аржентинците. Виж, че дори се родиха теории на конспирацията за това, че са ги накарали да закрият този матч.
0: Представи ама как
2: си...
0: е оплетено това?
2: Да, да, да.
0: То от УЕФА бил казал да да го гембат американските власти и така
2: и
0: е заплетено.
2: И лошото е, че в ерата на интернет се появяват и някакви псевдодоказателства, които да подсилват подобна теория, защото едва ли не се казва, че централните защитници, които бяха заменени, са общо взето нарочно са искали да излязат, защото контузиите им не са били сериозни. Mm. Че Меси държал реч в съблекаването още преди да излязат преди матча да ги утешава. Че семейството на Меси за първи път не е било на трибуните през цялото световно първенство, което било знак, че знаели, че няма да спечелят. Че президента на Футболната федерация на Аржентина бил разследван и за да не го намерят за виновен, трябвало някакси да загубят, за да не влизат в полезрението на световния футбол.
0: Е, Дано Тафарел беше. Извинявам се,
2: това
0: за
2: това е по бразилска линия.
1: Но, нали, най-хубавото е, че още не са се върнали към полуфинала с Франция, да кажат те защо са го загубили, защото, нали, когато си играл толкова добре в, и на полуфинала, и на финала, без двата други най-силни отбора на това световно да могат да пипнат топката, нали, ако измислиш куп причини защо си загубил финала, трябва да измислиш куп причини защо е станало така и на полуфинал.
2: Ами аз точно за това си мисля, че испанците малко даже ги подценяват хората в, за успеха им. Просто защото те, когато в 8 мача си пуснал само един гол, и то си играл срещу Белгия, Португалия, Франция, Аржентина, Уругвай, ако искаш в групите. И си допуснал само един гол, е това не е ли заслужен успех в крайна сметка? И то дори няма какво толкова да го анализираш, защото това е чиста статистика.
0: Чиста математика.
2: Еми да.
0: А ти имаш ли? Ти за кой беше?
2: По принцип бях за Аржентина, но не на финала, а като цяло на първенството, защото в онова съперничество между Меси и Роналдо предпочитам Меси. Нямам някакъв любим отбор.
0: Ама Роналдо не си ли тръгнал отдавна?
2: Еми да, но просто не бих казал, че имам някакви супер симпатии. В случая даже се досах на аржентинците заради подхода им в матча, че горе-долу заради тях се получи такъв финал. А иначе си мислех, че Испания
0: ще... горе-долу?
1: Как горе-долу? Не, ви сега, когато и други отбора много добър не ти дават топката, нали става по-сложно?
0: Е, сигурно. Аз съм в друг спорт, в който принципът целия, въпреки че игрището е със същите размери, е съвсем различен. Не можеш да подаваш напред. И това ти каза всичко. Не можеш да си цъкаш в квадратчета. Трябва да напредваш с топката в ръце. Всичко останало е съвсем различна философия. Затова
2: то, между
0: много
2: другото,
0: не разбирам.
2: В ръгби пак имаше матч Аржентина-Англия.
0: Беше в събота вечер.
2: И беше пак поредното продължение на тази вечна вражда.
0: Нещо повече. Отбора на Аржентина излезе с фланелки дизайн реплика на световното по футбол 1986. Якото е, че англичаните им
1: ги боли фара.
2: Абе, не знам, във футболно отношение пак се отвори унази рана, незатворената.
0: Оказа се, че тя стигна и до ръгби света, защото ние тук в понеделник говорихме с Никола Стойнов, след като в крайна сметка англичаните спечелиха, десетката на аржентинците се затича към австралийския съдия Ангъс Гарнър и започна да му държи сметка. От публиката метнаха някакъв предмет, приличащ на пластмасова бутилка вода. Четох после в ръгби коментарите, беше адски смешно. Адски смешно. Един каза, какво очакваш? Те затова не случайно живеят на дъното на земята. Патагония, брат.
2: Но истината е, че аз се очудвам даже как толкова години след фолклендската криза, война, конфликт, каквото там искаш го наречи, пак продължават при всеки един път, който се срещнат, а те не играят чак толкова.
0: А ние да още носим клеймото освободители от турско робство, което е станало доста по-отдавна.
2: Да, но тук все пак някакъв матч полуфинал на световно.
0: Трябва да си има предвид обаче, че томахавката я изровиха аржентинците.
2: Да, защото с онзи транспарант Малвинските острови са аржентински, както те си наричат Фолклендските острови. И беше отново ябълката на раздора. И това беше между другото в теорията на конспирациите, че англичаните много са били оплакали и заплашвали с по-сериозни действия заради тази провокация. За
1: ще анексират Патагония ли?
2: Острови. И това било допълнителен мотив да се накара да се натиснат аржентинците да не играят на финал.
0: По обясними причини, геополитически свързаности, вероятно, нали, Аржентина не е обвързаните страни. Аз изпомним 1982, вие
1: не толкова.
0: Вероятно не, но в новините по БТ, както се нарича тогава българската телевизия, това се водеше не като кризата за Фолкландските острови, а кризата за Малдивските острови.
2: Малвинските
0: острови, да. Така че това само по себе си вече е заемане на страна от колегите ти от българска телевизия тогава. Предшествениците ти.
1: То си е държавна политика в Аржентина, де-факто, защото Миле и обеща, нали, че ще има такива неща.
0: И то не е безобидно, като е безобидно, спора между англичаните и испанците за Гибралтар.
1: Гибралтар.
0: Защото на няколкото заседания на Конгреси на Европейската ръгби федерация, на които съм ходил, винаги се стига до момент, в който англичаните и испанците се скарват за Гибралтар и говорят за някакви маймуни. Там, нали, това ще остане испанско, докато има маймуни. И нали, всички почват да се смеят, но няма злоба в това. Не. То се е превърнало в шега, в вид, в фолклор. Не, не, обаче няма шеги.
1: Той, самата федерация, не знам дали видя, когато се класираха, това им беше първи официален твит, пишеше за Аржентина, за Малвинските острови. Бати малумието.
2: Да, и аз затова си точно това си мисля, че в крайна сметка те пък и не играят чак толкова често, използваш този момент отново, за да си спомниш какво се е случило преди 45 близо години.
0: Виж сега, ние обаче не искаме да те обиждаме, защото все пак това е любимият ти отбор.
2: А, не. Ни най-малко любим, не е, просто отговор някакъв на въпроса ти, за кой съм бил.
0: Запознали се с колеги? В смисъл Алан Ширър, например.
2: Видя го в Мексико Сити. Човекът коментираше за BBC. Даже някакво селфи имам.
1: Там на Ацтека този спектакъл.
2: Да, този матч, между другото, за разлика от финала си, беше добър.
0: Факт. Те матчовете на Англия ги даваха по обществената BBC. Останалата част от световното беше по ITV.
2: По ITV, да. И Ширър беше зает с телефона в ръка нон-стоп да туитва и да пише в страницата на BBC Live за читателите на сайта.
1: За посетителите. Аз съм между тях. Много обичам да следам мачовете по BBC.
0: Той все пак е вторият коментатор.
2: Да, точно така. Много е пъстро. Много навсякъде виждаш такива фигури, каквито ти питаш дали съм срещнал, дали съм се запознал.
0: Срещнал, да, запознали се.
2: Крайна сметка пък и какво да му досаждаш на човек.
0: Да, прав си.
2: Да отиде да му кажа, че знам кой е, къде е играл и какво е правил и той какво трябва да каже.
1: Не мога да пиете една бира.
2: Ти си първия, който знае кой съм.
0: Верно.
2: Да, браво на тебе. Много добре.
0: Седни си 6.
2: Не съм сигурен, че трябва чак толкова да е разпростряно световното на 16 града, в 16 града на 3 държави. Прекалено
0: то няма
2: малко.
0: Ли и още повече да се разпростира?
1: Да, искат да го правят 64.
0: Те по този начин всъщност не обезмислят ли квалификационния процес?
2: Да, това е баш моята теза.
1: И то най-вече в Южна Америка, там само ние може си направим една държава и ние да се класираме.
0: А не, как си направим държава? Виж какво се случва, англичаните държат едни острови преди да има Аржентина и на финала ще има Хераклент. Хераклент принадлежи на... Ще да кажа Зимбабве, те са
1: си харесаме държава. Там някой от чилийските острови, 100% остров. Има някой малък остров покрай брега на Чили.
2: Ма той сега е така, те Боливия и Венецуела горе-долу са единствените държави, които не могат да се класират. И една-две още максимум в случая Чили бяха така и
1: Перу. Суринам, примерно.
2: Ама Суринам изобщо не играят в квалификационния процес.
0: Суринам, защото захранват нидерландския национален отбор.
1: Ема, виж Кюрасао.
0: Между другото, като стана дума за Нидерландия, аз понеже футбол гледам само от полуфиналите нагоре и си спомням преди 4 години, аз такова нещо не бях виждал в, нали, 56 годишната си житейска история, в които голяма част от тях гледам много спортове различни и не бях виждал такова отношение като това на Аржентина към холандците. То беше такова, като ги биха нави, средни пръсти, лапайте, буклуци, което беше... Аз се втрещих, реших, че някой ми е подменил картината и ми снимат скрита камера.
2: Не, те в последните особено години точно така процедират. Не знам защо, то ясно, че има отвътре, явно е някакъв опит да покажеш колко си необуздан, невъзпитан, груб, обаче тяхното минава някакви граници в последните
0: години. И тук трябва да направя едно уточнение, че от първите ми спомени футболни, аз бях за Аржентина заради Марио Кемпес и они матч Дългите точно с Холандия,
2: да.
0: 1978. И тези ме накараха, нали, такива стари навици, казвам, я да гледам този матч, аз съм за Аржентина заради Марио Кемпес. Кройф, нали, е бог. Но Марио Кемпес, нали, знаете историята, Мони, Мони Панчев, когато го спират по улиците тук в София 79-та, ченгетата, ти на Битълс ли се прави с тая дълга коса? Не, на Марио Кемпес. И те дигат ръце, нищо не мога да му кажа. Съответно, той Марио Кемпес, който видях, сега че беше, е бил, да, жив и здрав, макар и малко по-възрастен, очевидно.
2: И не с такава коса.
0: Да, и аз си казах, я, ами аз пак съм за Аржентина. Е, вече не бях, когато ги видях, какви са съвременните.
2: Безкрайно неатрактивно и жалко всъщност, че така се получиха нещата на финала. Но то, това си им беше на тях заложено в ДНК-то. Така бяха програмирани в последните две световни първенства. И ако при това катарското все пак е имаше южноамериканската страст в много големи моменти, тук вече те разчитаха на това, че трябва да изостанат в резултата, за да тръгнат на мускули, на енергия, на адреналин,
1: на злоба,
2: на злоба да обръщат мачовете си, както беше и срещу Англия, и срещу Египет, в части срещу Кабо Верде, макар че там не губеха в резултата нито за момент. И вече в финала, факта, че освен че 90, даже 105 минути играха по този начин, когато вече стана 1-0 за Испания, те бяха из 10 души, което и като сложиш, че Испания е отчетливо по-силен отбор от другите, с които играха преди това, и ето го резултат.
1: Еми, той Тухил сам си е виновен всъщност за това, което направиха срещу Англия. Аз не съм виждал такова връщане назад. Дори нашите опълченци никога не са го правили по този начин. Ти си, нали, ти си някакъв отбор, който не е да нямаш футболисти. И те не са те натиснали нещо сериозно. Ти се прибираш наказателно си поле, им даваш топката и им казваш, аре, вкарайте ни. Е много ясно, че ще ви вкарат рано или късно. Ще вкарат.
2: Ами то това си беше някакво треньорско харакири, се пръв, да, такова, което той отново статистиката го показваше след гола на Гордън за 1-0 за Англия. От 55-та, грубо казано, минута до края, 12% притежание за англичани.
1: Три точни паса, това, да, видя ли го? Бати, идиотите, извинявай, това е несериозно.
2: Това е несериозно, сега, в крайна сметка е полуфинал на световно първенство и ти си световен шампион, та било той еднократен. И в отбора ти има играчи, за които се претендира, че би трябвало да бъдат най-големите звезди в съвременния футбол, като Белингам и Хари Кейн. Те не, че не са. Въпросът е, че когато ги имаш на терена и изведнъж другия отбор, който допреди гола матчът е бил напълно равностоен, даже англичаните могат да твърдят, че са играли по-добре, и ти изведнъж да паднеш до 12%, то 12% аз трябваше да проверя дали не е някакъв рекорд за целия турнир изобщо, дали в груповата фаза не е имало, примерно Германия с Кюрасао, да речем, Кюрасао да са държали по-малко.
1: Абсурдно беше и, нали, това, че не мога два паса да вържеш, а извинявай, тия двамата сега деца продадаха още за 250 милиона паунда, те са там на терена уж.
2: Да.
1: И после ще ми кажеш, че не можеш. Какво не можеш? Как ти иде? Не се ядосвах. Аз тогава бях за Аржентина, защото Guardian пуснаха едно, което се казваше Bracketology.
0: Какво значи това?
1: Още схема на турнира. Схема на турнира, в който ти подреждаш отборите как се класират груповата фаза, от третите, кои ще продължат напред, и то мести спрямо от твоя избор. Кой Лео отбор мести. Къде е? Да, много яко стана. И в моя бракетологи де-факто аз бях написал, че на финал ще играят Испания и Аржентина, на полуфиналите, нали, са Испания, Франция, Англия, Аржентина, и това го познах де-факто от 8-те отбора, трети, които продължиха, не бях познал 3, защото заложих на шотландците. Бяха единия, другия беше Конго или примерно нещо такова, не знам. Три бях объркал, но там нататък схемата ми съвпадна перфектно, развиши, да. Дори бях отцелил Марокко и Нидерландия, ама бях писал, че е Нидерландия. Като двойка на това. Аха. Много се забавлявах.
0: Умееш да живееш. Бе, ти къде е оня шарам, който донесе тук преди 4 години?
1: Какво трябваше да го правим, като се чухме по тържа? А, да го носим в музея.
0: Да.
1: Тишо.
0: фамилиарниченето с толкова високо поставени учени към Българската академия на науките не се толерират в това предаване.
1: Е, видяхме го, пихме бира след концерта на Better Legion. Така,
0: а, видяхте се в крайна сметка.
1: О, да, засекахме се.
0: Добре, между другото,
1: и с рости,
0: всеки момент би трябвало да се появи Мартин Михайлов, за да ни светне с последните подробности около предстоящия този понеделник голям Judgment Night концерт на Onyx, Biohazard с участието и на Sworn Enemy, Last Hope и DRS Plus, но нека пусна сега, както казват в Перник, полезните съобщения.
3: Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
3: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насъл Оспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен малка пирен.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се!
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
6: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон
10: 0-3-8-227-224.
11: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
12: Титбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.

0: Мартин от Строежа, както го наричаме, Мартин Михайлов, написа 5 минути, написа го преди 10. Така че ще се появи в някакъв миг да говорим за този голям концерт Judgment Night, в София в понеделник, но да се върнем към, не бих ги нарекал неволите на Стефан Георгиев, по-скоро приключенията, пътешествията.
1: Да. Това не са неволи в никакъв случай, то кога друг път ще разказваш подобни неща. Така че...
2: Айде сега, искаш
0: давай, докато
2: да направя една бърза класация.
1: Да, на градове, на стадиони, на какво?
2: Градове, стадиони, да, защото ти...
1: Градове, отдолу нагоре ли тръгваме по...
2: отдолу нагоре, да.
1: Осмобалната. Аз бях в 8 града, ме да. 8 могат да...
0: Давай от 8 нагоре.
1: От 8 нагоре, значи най-лошото.
2: Нью-Джерси, да.
1: Нью-Джерси ще бъде, за съжаление. Което не означава, че Нью-Йорк е най-лошото. Обаче Нью-Джерси със сигурност беше най-зле.
0: Защо? Освен квартала.
1: Ами то това ти до някъде проваля цялото прекарване, защото
0: ти
1: като...
0: Какво беше населението
1: афроамериканско?
0: Добре.
1: Афроамериканско и...
0: Тоест си бил на очи.
1: Имаше обратен расизъм, да. Като те видят
2: по улиците. Кедри сте лошо, а?
1: Да. И се чудят не само какво правиш там, ами защо по дяволите си там и какво си мислиш, че правиш там.
0: Аз съм потомък на Ботев и Левски, трябваше да
2: кажеш. Щеше да ги си интригува много.
1: По-скоро нищо не казваш и си
2: вървиш.
1: Продължаваш да си наравил кашончето с биричките, което беше между другото ямайска бира само.
2: Да. Значи това отношение си бил...
1: Защото в магазина, в който пазарувахме бирите, той беше така доста, не казвам инкогнито, но хората бяха взели предпазни мерки, явно имайки страх, че може би ще ги уберат. The... И се продаваше било то цигарите или алкохола под рафта в едно чекмедже, се носи в чейндж бюрото и така ти подават парите.
2: Кажи честно.
1: Да, да. И от едно чекмедже се подаваше каквото там си купил. Нью-Джерси е на последно място. Седмо, може би ще сложим Мексико, просто защото прекалено малко прекарах там. И не мога много да обективно да подходя, така да се каже. Хюстън е шести.
0: Хюстън.
1: Нямахме проблем.
0: Така наричаме Хасково.
2: Да.
0: Както знаем.
1: Хасково, къде би в нашата си географска подредба според теб, ако правиш?
2: Кучи гъс.
0: Не знам, кръкът ми не е стъпал в Хасково.
1: Моя май също.
0: След над половин век на тази планета краката ми не са минавали дори по край Хасково.
2: Не сте загубили много, без да обиждам хората от Хасково, нали? Има и по-хуй места, където може да се отиде. Особено през лятото, защото е скандално горещо.
0: Да. Къде ще ходите на почивка? Къде мечтаеш да прекараш лятото? В Хасково.
1: Сан Фран пето място, Далас четвърти, няма как да не правим уважение към Иво Иванов и Канзас да е в топ 3, Канзас 3.
0: А мазним се вече.
1: Да.
0: Това е от ефектите.
1: Къде е корнишона?
0: Ето го. Пърдящия корнишон.
1: Може би LA втори и Ванкувър първи.
0: Аха.
2: Цивилизация.
1: Да.
0: Чистота и по-хладно време.
1: Да. И култура, и спокойствие. Всичко в едно. Стадиончето също много приятно. Не чак толкова мегаломанско. По 80 хиляди.
2: И нашите са ново впечатление от Ванкувър. Те не бяха там преди 2-3 години. Майка ми и баща ми. Казаха, че някой звъни. Разликата в момента, в който минеш границата, изведнъж наистина се усеща разлика.
1: Ами, да. И то наистина просто е по-спокойно. Бе. Тие, дори ако искаш това, и мащабите се приближават много до европейските разбирания.
2: Това казах, че има повече прилича на Европа, Канада, отколкото
1: да,
2: другата страна.
1: Това
2: на
1: те предразполага, особено като си. Защото аз на всичките места, които изредих, само в Джерси бях малко повече на другите.
0: И Сан Франциско е най-европейския град в Съединените щати, все пак.
1: Да, има и той имаше такива наченки на Европа.
0: Обаче, вари го, печи го, меси го, то си иска нашто. Европа.
2: Тук си е добре, бе.
1: Защо? Ако беше така, ще я кажа Сан Франциско по-напред, топ 3, виж, че LA ми е втори.
0: Да.
1: LA все пак. И там си имаше, въпреки че там пък спяхме в Инглвуд, което също е доста престъпно местенце.
0: Компромисен.
1: Но... компромисен квартал.
2: Компрометиран.
1: Пълен с там.
2: Judgment Night.
1: С латиноси в случая, но там пък имаше удобството SoFi Stadium да е на 20 минути пеша. А самия стадион, този пък беше най-хубавия с разлика.
2: Да, точно това ще те питам, дай за стадионите.
1: Като се замислиш, като си изхарчил 5 милиарда и половина за облагородяването на територията там, не само за стадиона, но и за парка около стадиона, за инфраструктурата, то тогава няма как да не го отчетеш това. И наистина с разлика най-хубавото съоръжение. Не, че другите са лоши, разбира се. Ето, по това много се различават от Европа. Тамошните стадиони са много напред.
0: Аз съм много обиден на организаторите на финалния матч за това, че стадиона нямаше козирка.
1: И между другото, като се замислиш и като сложиш началния час, 15 следобед местно време, то малко не подхожда на финал. Играят финал и то е 31 градуса на слънце. Няма е онази нотка.
2: Де тъмно, нали?
1: Да, бе, тъмно. Защото ако беше покрит стадиона, те пак можеха да си играят в 15 часа в Далас, да речем, или в Атланта, обаче да има по-друго усещане. Така беше, все едно започва поредния кръг в вишата.
0: Как сега, не може си удариш една ножка при тази светлина, да. Всички те гледат.
2: Е, за Европа беше добър час.
1: Е, за Европа, да.
0: Защо се дава този двубой по това
1: време? Те няма да го нагласят, няма да го сложат 20 часа местно време.
0: Това комбинация, всъщност, тази класация от 8 към 1 съчетание на атмосферата в града плюс стадиона.
1: Ами да, до някъде.
2: Не, стадиона...
1: Да. Стадиона чак толкова много не обръщам внимание, но имаше, аз затова казах за LA, че въпреки, че бяхме в Инглвуд, стадиона беше на много удобна дистанция, което естествено е плюс. Защото на други места, да речем в Сан-Франциско, беше много далеч и това ти блокира огромна част от деня и ти не можеш много да го разгледаш града и съответно, може би, затова пада по-надолу в класацията. Няма чак толкова впечатление.
0: YouTube.
1: Да, да си пуснеш.
2: А те са и такива, всъщност има ли там градски транспорт, метро, такива неща? Как е? Защото на нещатите знаме, че градският транспорт не е.
1: Еми в Ню Йорк има, макар че метрото отново, ако трябва да правим сравнение с Европа, е малко, не е чак толкова дигитализирано дори на фона на нашето, защото са табели от преди доста години, очевидно, закачени, които ти казват в коя посока да тръгнеш, за да стигнеш до дадена точка. Няма с минутите след колко минути пристига, кога пристига.
0: Judgment Night.
1: Да, в LA, да речем, няма метро, няма такива градски мрежи. Имаше рейс, който пътувахме от центъра на града до Инглвуд в продължение на 54 спирки.
2: Да, бе!
1: Да, час и 40 минути. 50, ще излъжа 54-55 нещо такова спирки, в който автобус спокойно може да се напише изцяло глава от тази история за случилото се там, просто защото, за съжаление, може би, то сега ми звучи доста смешно, но и там наркозависимите, които бяха вътре, контингента на присъстващите беше само от такива, за съжаление, и явно просто никой не ползваше там градски транспорт, това е проява на изключително слаб социален статус и немотия, защото всичко...
0: Тоест ти се чувстваше съвсем на мястото си.
1: Да, но, да, беше ми идеално, за да проуча все пак какво се случва и там, но беше леко опасно, е да речем, ако си от нежния пол, така да го кажем.
0: Ти не си се бръснал.
2: Добре, че е плешив.
1: По... Да, добре, да. Ще,
2: няма, не може да го сбърка.
1: Няма за какво да ме хванат, да.
0: Да пуснем пак Judgment Night сега, защото Мартин изглежда зет и ние го разбираме. Ето, тази песен, с която спокойно можем да кажем, че израснаха няколко поколения.

0: Понеже слушахме тази песен от начало до нейния край преди малко, я прекъсвам без да ми мигна окото. И Biohazard, че и Oryx ще бъдат в София в понеделник, а сега тук пък в София е Мартин Михайлов, Марто от Строежа. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Какво става?
1: Много неща. Остават 2-3 дни до събитието, за което от много време се каним, поне аз и мечтая за една такава колаборация. И
0: чак сега петък, до събота, до неделя, до понеделник, значи направо 3, 2-3.

0: Арена Видас, на така наречената малка сцена, която малка-малка събира около 2000 души.
1: Да.
0: А истината е, че преговорите за този концерт, тъй като трябваше да се напаснат доста неща, включително Оникс и отказах един фестивал в Португалия, за да могат на тази дата да се върят с Biohazard. А самите Biohazard, първо, че от 3-4 години преговаряме, но по-активно за тази дата от около година. И първоначално това събитие беше замислено за Маймонарника, горе-долу за капацитет около 2000-2500 души, но докато се водиха тези преговори, датата беше заета от друг промоутър и аз трябваше да търся ново място, като, разбира се, най-удобно ми беше стадион Юнак, но стадион Юнак е поне два пъти по-голям. Така че тогава нямаше тази опция с Арена Видас. И сега, когато наближи събитието и се появи тази възможност, реших да го преместим.
1: Ти скочи върху нея,
0: да,
1: както
0: точно,
1: се казва.
0: По-компактно и да сме си точно толкова, колкото трябва да бъдем.
1: Да отворим една малко по-широка скоба тук. Ти беше пряко свързан с гледането на матчове на голям екран от световното първенство,
0: да,
1: за което
0: така
1: говорим тук.
0: Всички ги гледах.
1: Да, колко хора? Пълнеше ли се?
0: Обикновено, по традиция и от други такива първенства, като наближат четвъртфинали, полуфинали, финал, горе-долу се изпълва пълния капацитет, който е около 5000 души.
1: Стига.
0: И беше пълно, да. Даже имаше на последните три мача, изключваме този за малкия финал, трето-четвърто, около 20 минути преди началото на мачовете вече се, дори се спираше да
1: се пускат. От това се правят пари?
0: Да, да, но все пак трябва да има някакъв комфорт и, нали, с оглед на безопасността.
1: Е, разбира се.
0: Не може да е безкрайно. Та имаше и среди хора, които не успяха да влязат, но в крайна сметка...
1: А имаше ли напрежение?
0: Цял ден пише да идват по-рано.
1: Имаше ли напрежение между... Какво цял ден? Това идвайте по-рано на събитие, се пише от 10
0: лет. Да, и горе-долу идват около 10 минути по-рано.
1: Нека не забравяме знаменития случай на няколко хиляди души, пропуснали началото на Fate No More при първото им идване в Бургас, защото първо... Чакай, останаха ми още две кебабчета.
0: Да, да, това ми е любима тема. Значи ти си дънил там кюфтета и бири в центъра на Бургас.
1: Искаш да влезеш
0: 15, и после
1: вълна.
0: Казваш, да, няма организация. Не става така.
1: Трябва се Бойко Борисов.
0: Все пак сме на фестивал, нека да... Отдадем заслуженето и на останалите групи.
1: А имаше ли напрежение между почитателите на различните футболни отбори?
0: По принцип не, въпреки че имаше доста чужденци, единствено на самия финал се получи на два пъти напрежение между две компании, така аржентинци и испанци, но до нищо сериозно.
1: Изненадващо е, че има аржентинци в София,
0: е, да.
1: Защото след като победиха Англия, до 4:30 те вилнееха тук в един бар в сърцето на София, ама пееха аржентински песни. Така,
2: Беше изключително. Аз между другото съм с... колкото и да ги хуля за футболното им поведение.
1: Дон Хулио!
2: Да, не мога да не ги похваля за това, че категорично отново бяха най-многолюдни в щатите по отношение на фенско
1: си присъствие. Еми, те там си живеели.
2: Да, но то така беше и в Катар. Мисълта, даже и в Русия бяха с много солидно присъствие.
3: Хората просто пътуват.
2: Да, и...
1: Имат пари, огаждат си, както казва Бог.
3: Някои, очевидно.
2: Странното, защото пак започнаха да се появяват тези истории, как си продават колата, ипотекират жилището.
1: Е, напразно е било.
2: За да могат да отидат и да видят какво прави Меси и останалите му съотборници.
3: Е, не е напразно, нали? Има хора, които си мечтаят да видят Меси на световно първенство. Примерно ти, ако си на 14 и преди 4 години не си могъл 3. Айде сега отиваш и го гледаш.
1: Но
3: това, че не е станал шампион.
1: Самия национален отбор на Аржентина само един е видял как испанците вдигат световната купа, защото другите демонстративно стоели с гръб.
3: Аз си да кажа всъщност, че аз познавам някакви аржентинци в София, колкото и странно да звучи, включително търговското аташе на посолството, който ми разказваше как управя Банато и разни аржентинци от Берое.
2: Ами, да, това не съм учуден, че и тук дори има аржентинско присъствие. Браво, хората са много ентусиазирани.
1: Радвам се, както би казал Коко Стойров. Имаш ли любим отбор, Марто?
0: В случая Аржентина, да. Аржентина, иначе много ми беше интересно как ще се представят Сенегал и Норвегия. И Норвегия не ме разочарува.

0: разочароха. И Сенегал не ме разочароха, защото паднаха глупаво накрая с два гола от Белгия последните 10 минути или колко бяха. Но, за да... Може би, да, но нали, за да върнем към концертите, аз пък смятам, че аржентинската публика по отношение на музикални събития е може би най-силната в света. То до някъде е вързано, защото с подкрепата към футболния си отбор, те и не само националния, те са заучили много рефрени, имат много навици на такова групово поведение, когато става въпрос.
1: Ти тук с лекота зачеркна възможността си да получиш чилийска виза, защото Чили също много... Виждали сме концерта на Faith No More с Primus в Чили.
0: Точно така, да.
1: Нека не забравяме, че в това студио Том Арая е нашия Елвис. Да се върнем обаче към концерта в понеделник. Judgment Night. Да, Judgment Night. Run DMC и глупости Run DMC. Onyx и Biohazard няма как да не направят това парче заедно.
0: О, със сигурност това е идеята.
1: Те от кога не са го правили заедно?
0: Мисля, че преди година или две имат едно засичане в Дъблин, където нямат общи планове, просто Onyx са в Дъблин и успяват да излязат. Изненадват Biohazard и успяват да излязат за това парче, но това не е организирано. Mm-hmm. На практика цялото турне, което сега съвпада като времетране на Onyx и на Biohazard, всъщност двете им турнета, те нямат абсолютно нищо общо. Засичат се на един фестивал в Чехия, това вече мина. И сега това е единствената възможност от цялото турне на Biohazard и от турнето на Onyx, където те са целенасочено заедно, ще имат отделни сетове и ще направят и общи парчета, може би едно-две, и това вече те ще си го
1: преценят. Обърках се с Run DMC, защото Run DMC и Aerosmith през 1986 правят Walk This Way, после Public Enemy и Anthrax,
0: 91-ва,
1: с Bring the Noise, за да се стигне до историческата 1995-та и един всъщност адски тъп филм, защото Judgment Night е скандално тъп филм, става повод за един величествен саундтрак, който наистина е белязал поколения наред, не само с това парче, но и с Helmet и House of Pain, Just Another Victim Kid. Ти следиш...
0: Slayer, Ice-T, Boyo Tribes, Faith No More.
1: Да, Slayer с Ice-T, да.
0: На практика всъщност, нали, този саундтрак, аз съм съгласен, че филмът е... Нали, ако се разчиташе само на филма, нямаше да го помним това събитие въобще. Но в днешно време такава колаборация не може да се види на живо, не само в България, освен ако не става въпрос за Biohazard и Onyx, защото повечето други банди вече ги няма. Boyo Tribes, Sir Mix-a-Lot почина, Are Faith No More, сега се завръщат, Ice-T има кариера с Body Count и остават само Biohazard и Onyx с заглавната песен и другия вариант е Cypress Hill и Pearl Jam, но...
1: Днес излезе нови албум на Cypress Hill.
0: Не, невероятно е това да се случи и то за да изпеят I Love You Mary Jane, нали малко... Докато това е сериозно и другото е, че Biohazard са в страхотна форма в момента, освен че са в оригинален състав, са в брутално.
1: Иван Зайнфелд, който в момента, в който започна да се говори за нови албум през пролета, не скри, че за 40-те си десетилетия като музикант е взел по-малко пари, отколкото за 10-те години, в които работи в порноиндустрията.
0: Както казва чиката, той мина през всички възможни етапи на един човешки живот.
1: Ще видим как ще остарее. Разбира се, има възможност и за Living Color и Run DMC, но това е една съвсем различна история. Още повече, че на практика трите най-известни парчета са, едното от тях е това. Това с Slayer и Ice-T е велико, защото там има три медлита, т.е. медли от три парчета на Exploited. Веднага, след като имах възможност да се видя първо с Slayer, след това с Exploited, Лоти каза Fox Slayer, тия са пълни нещастници, докато Slayer адски се изненадаха, че Exploited са живи. Така че това парче LA 92 не може никога да се случи на живо в този вариант. Какво можем да кажем още за концерта? Кога започва?
0: В 5:30 отварят вратите, в 6 часа започваме с двете български групи. Първо са DRS Plus, Endo, Mitaka и Гайдата. След това са Last Hope. Общо взето къси ударни сетове по около 30 минути.
1: И нищо не казахме за Sworn Enemy.
0: Sworn Enemy след това, т.е. ние тук разбутваме много сериозно плановете на Biohazard, защото те в крайна сметка пътуват, т.е. засичат 2-3 групи общо в цялото си турне. И обикновено така е подредено, че Sworn Enemy трябва да са преди Biohazard. Но в случая с наличието на Onyx и това, че Biohazard са възприели тази идея, ние ги разместваме. Аха, да.
1: Значи Sworn Enemy ще свират последни?
0: Не, Sworn Enemy свират трети, Onyx са четвърти, т.е. преди Biohazard, след това са Biohazard финала. И там момента, в който решат да се съберат заедно. А след това, след 11-те, тъй като събитието сигурно ще свърши до тогава, има официална автор-парти в строежа, където
1: Иван
0: Нарековски, за да може все пак да се отпуснем и да слушаме малко по-шумна музика, тъй като навън е забранено. И Иван ще направи така наречения диджейски или селекторски сет за страш метал, хардкор, там каквото е обявил. Оникс също ще присъстват и най-интересното е, че един член Боби на Biohazard има рожден ден на същия ден, на 27-ми, а Били има на 28-ми и то ще стане някакъв голям мармолад.
1: Те нали знаят, че в строежа не се пуши?
0: Ще научат.
1: Пушенето забранено, а да не стане като с Моби, който тръгнал, видял табелка, влизането строго забранено и той казва: а, идеално, тук пише добре дошъл в земята на магьосниците. Ами, от разговорите си с Александър Бояджиев чиката, разбирам, че и Last Hope са много ентусиазирани и доволни, че ще участват в тази вечер. Жалко, че филма беше тъп, но всъщност музиката в случая отново доказва, че е по-важна. Аз съм го гледал само веднъж, втори път го залових по една телевизия, когато телевизията имаше значение, примерно Филмнет, ако си спомняте.
2: И аз съм го гледал три пъти.
1: Да.
2: Един път беше миналата година, дори го повтаряха някъде.
1: И на средата на второто си гледане се плеснах по челото и си казах: бе, ти лут ли си, при положение, че знаеш как си загубиш времето? Да.
2: Малко като Singles, нали знаеш, де-факто Singles също не блести с нищо, освен с саундтрака.
1: Singles има...
2: И това, че се появяват все пак там, нали,
1: Singles,
2: музиканти
1: всичко,
2: дефилират.
1: Блести със страхотния превод на български, любовни квартири. Плюс това Мат Деймън е адски убедителен там. Колата, която си е купил, как засилва с дистанционното звука вътре, така че се разлитат капаците. Но наистина този саундтрак не може да се сравни с нищо в кръстоската кросовър на български, кръстоската между две тогава все още крайно различни не просто сцени, а и култури.
0: Има после един подобен опит с Полн.
1: Да.
0: Вече
1: да,
0: по-електронни с
1: тук става дума за, в крайна сметка, ние в България много често използваме и абсолютно закономерно определението: рокът е бунтарска музика. Всъщност големия бунт на самия рок-н-рол е в това, че успява в една супер сегрегирана среда да позволи на бели деца и на черни деца да се борят бариерите и да танцуват заедно. А това пък вече беше смесване на два стила и нещата, нали, с който е гледал Straight Out of Compton, знае, че уния, дето се правят на гангстери и ти крещат в лицето, всъщност никак не им е било лесно, защото въоръжени до зъби полицаи от германски и ирландски произход срещу тях искат да им видят сметката. Марто, кой е следващия ти голям концерт след този?
0: В края на август правя една колаборация от пънк банди, 6 групи, които са избирани отново заради кратките си ударни сетове. Събираме отново Кокоша глава. Двамата
1: Петко се е върнал.
0: Члена, които живеят в щатите, ще се върна специално за това. Пекинска патка, най-старата пънк банда на Балканите.
1: Лесно име.
0: Сърбия, да. Заедно с тях ще дорят, те са дори от един град от Нови Сад, Атеист Рап. И заедно с още български банди, Пирания, Пластик Бо и Доктор Голос.
1: Фак Пирания.
0: Точно така. И също е такова дългичко, е пак от 5.30-6 до към 11, по 5 часа събития. И двете са аналогични.
1: Нека не забравяме, че очарователният, харизматичен предводител на Пирания, Александър Перулинов Парванов тире Шута, се изявява в последните не малко години вече като фризьор. Всъщност това го знаем. Не трябва да забравяме обаче, че преди да се превърне в бащата на рок-н-рола, знаменития и ненадминат Чарлз Бери е завършил професионални курсове и работи като фризьор. Така че не само пънка и рок-н-рола са свързани с тази почтенна професия, което ми дава повод да посоча с пръст и Петър, и Джеси Пинкман, че май е време да се подстрижете. Ето песен от най-новия албум на Biohazard, който освен, че е много як, наистина е в истинския състав и с Иван, и с Бири, и с Боби, което повод от това да кажа, че моят любимец в тази група завинаги ще си остане Боби Хембъл.

0: Това е Rebel Kids, песен пък от албума на Madball, Not Your Kingdom, който излезе днес. Пепи, да се върнем към футболната тема.
1: Здравей, Васко.
0: Здравей, Пепи. Къде е Шарана?
1: В музея.
0: Искам доказателства.
1: Там аз разказах ли ти всъщност за музея, не, че Тихомир ни вкара в склада. То не е склад, ми без склация. Де факто там има много модерна техника всъщност, но това, което видяхме, че на етикетите, огромна част от етикетите са още с стария правопис. С отзад и... Подявалите, как се казваше, басиста на Bad Religion? Били беше китариста...
0: Брайан,
1: да. Ме пита, вика, това защо е променено? Той явно човека знае, аз му разкам, нали, там как е направена реформата, управление.
0: Руснаци,
1: да, това онова. И той вика, не ми обяснявай колко много ги обичате на жена ми семейството от Полша.
0: Аха.
1: Да. И така. Но в складовете има много интересни неща. На музея, и както Тихомир каза, всъщност складовете съдържат 95% от всичко, което е музея. Те просто някъде го изложат.
0: Бран Бейкър, все пак нека не забравяме, че преди Bad Religion стана известен и любим наш човек от участието си в Minor Threat, които запалиха доста хора по тази американска пънк вълна. Но да се върнем към Джеси Пинкман. Имаш ли пънк? Преживява ли я в твоите две седмици в Северна Америка?
2: Между другото, аз преди малко, докато слушах за Straight Outta Compton, снимахме един репортаж с един латино, зовящ се Густаво, който имаше много як магазин в близост до SoFi Stadium в LA, само за отбрани рекордс и плочи с автографи на изпълнители, които явно под някаква форма той си имал контакт с тях. Snoop Dogg там инвестирал някаква сума в този...
0: Инвестирал през смях.
2: Да. И беше много забавно. Имаше по-скоро R&B преживявания. И така, добре беше.
0: Да се върнем към финала, който беше всъщност преди по-малко от
2: 5 дена.
0: Една седмица. Да. Иво Иванов преди началото на матча ни писа, а после качи снимки, че е имало километрични
2: доста
0: опашки. Вие отидохте рано сутринта. Бъркаха ли ви с гума на ръкавица?
2: Това е малко като с кебабчетата 15 минути преди да отворят вратите.
0: Бъркаха ли ви с гума на ръкавица?
2: Не, защото ние си тръгнахме опитно 6 часа преди началото на матча за стадиона и си влязах на стадиона 4 часа преди матча.
1: Като победител.
2: За да си върша каквото имам да си върша, и вече когато се бяха сформирали километричните опашки, мен това не ме бъркаше по никакъв начин. Проблема е, че част от доброволците влизаха от същия вход, в който журналистите, а доколкото знам, над 2000 журналисти само са били, са се опитвали да влизат на матча. Всичките акредитирани, разбира се, но надали всички с чак толкова много работа за конкретното събитие.
0: Ако човек имаше здрави нерви, трябваше да почне да брои фоторепортерите зад рекламните пана, беше потресаващо.
2: Цялата работа е, че имаше и много хора от Secret Service на матча заради Тръмп и въобще многото знаменитости, които бяха на стадиона.
0: И как сте разбрали като са секрет?
2: И въобще, за разлика от всички други мачове преди това и стадиони, този път вече контрола наистина беше супер затегнат и на човек може би отнемаше по, айде да не преувеличавам, 7-8 минути да те проверят преди да влезеш, защото всеки носи някаква раница с него или с нея. Кой техника, кой някакви запаси до вечерта, защото се предполага, че 7-8 часа ще бъдеш вътре.
0: А ти можеш ли да си внесеш вода или там имаше вода за вас в прес зоната?
2: Не, имаше
0: зоната.
2: Вода, имаше. Въпрос
0: е, само
2: че...
0: вода.
1: Не, ти си носиш резервни дрехи и такива, защото си там половин ден и...
0: Пък и тук виж цъфнал тръм до теб, трябва веднага да сложиш
2: костюма. Да, разбира се. Това беше причината да има толкова много опашки. Нещо не бяха много добре преценили колко и в хола да пуснат, според мен, колко пункта да има на дадения вход за журналистите. И това доведе до тези неща, защото Иво, и не само Иво, и Вал от Спортал, и Ицо Денев от БНР, които също бяха там, всичките точно това казаха. Те не са отишли много късно. Те са отишли, да речем, 3 часа преди мача, но вече беше...
1: Изпуснали се прозорец.
2: Да, духа от бутилката беше пуснат. И наистина имаше хора, които закъсняха. Не знам сега всеки точно кога е влязал, но имаше оплаквания, че до по 30 минути преди началото на мача все още си бил отвън, а 2 часа висиш отвън на опашката.
1: Нищо не се изпуснали.
2: Това е ясно, това го разбрахме, че...
3: Речта на Том Круз?
2: Да.
3: Аз така и не разбрах какво каза.
1: Е, никой, аз не го чух, но ние бяхме в Гърция и баш на... което е супер добре.
3: Защо казваш баш, трябва да отбележа.
1: Не,
3: не в Турция, в Гърция.
1: Баш на почивката накъсваше супер много, преди мача накъсваше супер много, обаче ние го слушахме през цялото време, което беше супер.
3: Гърция, веднъж веднъж изчезна сигнала. Да ти дават безплатен интернет.
1: Не, там у наше село няма много добър интернет и това беше ключов момент, нали, но на полуфинала, където ходихме в една кръчма, не таверна, защото си кръчма, пропуснахме около 18 минути от второто по време. Не знам защо точно второто по време се скапа на Англия и Аржентина. А и то накъсва, нищо не мога да видиш. Аз съм си пуснал радио да слушам, нали, какво става. И псуваме през цялото време, но и съдържателите псуваха. Защото имаше и други киселяци. А, гръцко са, нищо не разбирам.
3: Ами откъде да знам?
1: Разбира се, че BBC.
2: Западните навици.
3: С тия микрофони.
1: Те много, много велики клипове, как го правят това.
3: Тия микрофони?
1: Ние нямаме такива микрофони. Всъщност, вие какви микрофони имахте?
2: Хедсет.
1: Хедсет, а не то, де си го държиш в ръка и...
2: Не, не, не. Хедсет винаги са е такива за... специално за коментарите, но и аз поне в последните години не съм виждал никой да е по типичния британски модел да си го
1: те държи. Те така го правят. Явно си носят микрофони с тях.
3: Е, да, те имат и затова си носят.
2: Да. Аз какво да нося?
1: Да. Но, връщайки се към тази опашка, виж разлика, 20 години, аз като бях на световното в Германия, вкарахме на финал Пайташев с моята акредитация на вече влезъл журналист Мишо Савов. Изнесе акредитацията, уж е минала през кенер, това онова. Пайташев влезе с нея, нямаше проблем. Намерихме му място до нас.
3: Това няма да се случи на концерта The Judgment Night на Biohazard и Onyx. И
1: е, никой
3: нататък
1: няма да отиде от тях на този концерт, това е сигурно.
3: А, Пайташев не го виждам там да пилее коси на първия ред.
2: То не си мисли, че сега не искаха да се правят злоупотреби, просто не се получаваха заради контрол. Иначе,
1: да.
2: Ако можеше с една акредитация, пак ще влязат 8 души, да речем.
3: Между другото, Сектор Ф ни е разказвал тук неведнъж, като много запознат с фен страната на футболната игра, че то трик, дето се прави на големи първенства, събират се много хора и бутат на входа, така че в един момент...
1: Да мога да проверяващите да дигнат ръце.
3: Да,
1: и да...
3: бил измислен от един от аржентинските отбори. Така че любимата ти Аржентина е по върховете на класациите и в
2: много сфери.
3: И в разни измами, свързани с минаване на гейт контрол, без да си си закупил билет. Забравих на кой отбор. Кажи един аржентински
1: отбор. Индепендиенте.
3: Ето, примерно. Може би.
1: Моя любим, знаеш и кой е?
3: Не.
1: Феро Карил Уесте.
3: Не са те. За първи път ги чувам.
1: Ама това означава железопътен... железен път. Исток. Не, железен. Феро Карил е железница. Точно Уесте е Исток, нали? Те си казват железница Исток. Е това. Богове. Фейт имат концерт София на този стадион.
3: Така ли?
1: Да.
3: Кога?
1: На второто събиране.
3: Да.
1: Третото може да има пак, ще видим.
3: И да се върнем към приключенията на Джеси Пинкман в Съединените щати. Спираха ли те за селфита? А, ето го то от Breaking Bad.
2: Аз накрая ще почна пак да го гледам Breaking Bad. Белким се припозна и аз в господин Пинкман.
3: Гледай другия. който се казва Плурибум.
2: Добре, кажи за Better Call Saul. Аз Better Call Saul не съм гледал.
1: Това е Плурибум, нали? Го, да. Девиза на щатите. Да, да, да. Плурибум, унисли. Какво беше?
3: Той е на същите продуценти. Мацката от Better Call Saul играе там.
2: Ето това ще проверя, значи.
3: Иво Иванов ми го препоръча. 9 епизода.
1: скромничко. 9 епизода е достатъчно добре. Видях да не продължават 5 години да ти отнема от времето.
2: Breaking Bad
1: да...
2: не е 9 епизода, но въпреки всичко си е Breaking Bad.
3: Видях...
2: То по-скоро 9 сезона, отколкото 9 епизода.
3: Даже го рекламираха този сериал на тия въртящите се рекламни пана на финала, мисля, на английската висша лига по ръгби и си казах, значи Иво не ме лъже.
2: Иначе аз имам някакви резерви остави моите приключения. Тези приключения са ясни. Аз може би след години по-скоро ще го осъзная. А не години, но някакви седмици.
3: Ти още си
2: че...
3: в следродилна депресия.
2: Ами да, защото
1: солния ден,
2: крайна сметка ние от... имаше едни 40 часа от LA в Хюстън, от Хюстън в Мексико и от Мексико в Ванкувър. И то това е в рамките на 3 денонощия. Не знам
1: ти го
2: дали...
1: прекараш по летищата и в самолетите.
2: Да, води се, че в някакви Airbnb-та се нощува, но не е много ясно.
3: Престижни квартали,
2: се...
3: доколкото разбрахме.
2: Да, да, особено.
3: Живописни квартали.
2: В Мексико Сити да ти допълни така преживяването. Иначе за финала, не знам аз, имаше си американския нюанс. Искаха да си покажат всичко от Холивуд и Супербол маниерите. Айде, за химните разбирам, че те са малко по-помпозно изпълнени. Там Дженифър Хътсън.
1: Обаче ги прецакаха с испанския химн, нали? Защото няма какво да пееш. Няма думи, това е.
2: Единствения химн в света, който няма текст. И...
3: Да, но пък за сметка на това, ако пуснат целият аржентински,
2: да.
3: Той адски е неловко, защото той започва, ти мислиш, че свършва, сядаш и той започва от начало. След което ти точно си мислиш, че сядаш и той пак започва. Те го пуснаха в цялата му прелест от 4 минути и половина на въпросния ръгби матч в събота вечерта в Сантьяго, да не знам си какво се игра. Кокетен стадион само за 40 000 души, при което нали, аз за първи път го чух целия. Иначе се ограничава до първите две части. Сега изтрескаха всичко, за да смачкат духа на английски отбор. Не го смачкаха.
1: Но синьо-бялата рокля беше много яка. Много впечатляващо, нали...
3: А защо точно двама футболисти от Бразилия бяха заедно с Мадона?
1: Най-големите.
2: Защото вероятно са супер разпознаваеми и са се съгласили да участват
1: вземат
2: в подобно
1: някой
2: шоу.
3: Е, не, мисълта ми е, че и във френския национален отбор също има световен шампион разпознаваеми играчи като Зидан.
1: Искаш ли аз да кажа? Да. Латинския пазар е огромен. Де факто пазара в Латинска Америка е най-бързо развиващия се, най-бързо генерираш печалби и така нататък. Не случайно Fate No More подписаха с компания, която е бразилска. След като преди това също направиха система в Адаун, те генерират колосални печалби.
3: Много хора.
1: И това според мен е Мадона, нали, всички знаем, че тя не прави неща случайно. Това е абсолютно целенасочено.
3: Това си е нейния избор,
1: да? Да.
3: Май.
1: И понеже не може да вземе аржентинци, защото играят на финала и ще обвинят в байас, взима другата най-голяма държава там, която е Бразилия, която е по-голяма икономика от аржентинска.
2: Още повече, че някак си Роналдино и Роналдо се вписват заради унези усмивки.
1: Абсолютно, да.
2: На лицата им, защото те нямат образа на сериозни хора. Те са особено Роналдо...
3: Анимационни герои.
2: Ами да, и Роналдо вече и той покер кариера направи, какви ли не странични неща. И на тях не им пречи да се появят в някакво бъги с Мадона, така че хеми те да изкарат някой лев, хеми да се позабавляват малко. За синьото, между другото, направи ли ти впечатление, че Лаура Паузини, Роби Уилямс и Никол Шерцингер и тримата бяха с сини одежди изцяло отгоре додолу в изпълнението.
3: Само единия беше Санцук, обаче.
2: Да, еми, и по-добре. За дамите нямаше да е много красиво, сякаш.
1: Ама Адидас... Просто няма такъв брандинг фърчеше от всякъде.
3: От времето на Корн, може би, не е имало такъв.
1: Но, нали, два отбора с Адидас играха на финала също. Така, де-факто, имаше много информации, че Nike направиха по-добрата реклама.
2: То беше като кратък филм.
1: Да, 6 минути, обаче техните магазини са закъснели с поръчките, не са били заредени. Докато магазините на Adidas, които са в повече, защото нали, Nike минаха на вариант, че продават онлайн, Adidas са имали екипи на абсолютно всичките отбори, които са били техни, де факто са направили много по-чекинти от екипите, отколкото Nike. И нали, това, което стана на финала, допълнително
3: На финала, в тази церемония, нали, ние ревахме от смях и щастие.
1: Ревахте, не, крещели сте като магаре.
3: Не, не, ревахме от щастие при появата на Animal, които Пиги от Muppet Show, които изпълниха Seven Nation Army. Mm. Но всъщност направи впечатление как бяха пъхнали в кадрите. Норвежкия ритуал означава, че тия пичове, норвежците, от маркетинг гледна точка, не знам доколко спонтанно се е получило това, но
2: през 2016,
3: това се запомни много повече, отколкото оранжевите конуси, които слагаха пинерите, да, шотландци на включително статите.
1: Е, само Бостън ще ги запомнят.
3: Е, и на друго място бяха, в Майами.
1: Да, в Майами ще му помни, защото е смърт. Жега, влага и смърт.
3: Не, не, местните си помнят. Те са свикнали. И?
2: На 2016 година,
3: преди цели 10.
2: Така беше с исландците. На Еврода. Да, с абсолютно същото, не същото движение, но подобно нещо и като звук, ако искате дори. Защото, нали, сега норвежците при загребването също издаваха въпросто хул, да. И сега стана по същия точно спонтанен начин, защото те според мен са си го правили и преди, но никой не го е забелязвал чак толкова осезаемо, колкото сега, когато е на световно първенство. И като започнат да бият 3-4 мача и го направят след всеки и ангажират и играчите, дали то Холанд или Йодегор, да
1: се блъскат тъпа надолу,
2: да, да започне да удря ритмично в такт с публиката.
3: Племенност.
2: Да, и това става вече супер, супер готино. И всъщност
3: французите, разбира се, се възползваха, когато победиха, и просто свалиха ръцете долу и правиха.
2: Да.
1: Но 100% организирано, защото по същия начин те направиха фотосесия преди световното първенство, в която бяха като викинги, така че някой в Норвежката федерация има много мисъл в главата си да го направи.
3: Обаче и че това е оценено, ако не е било платено,
1: свят,
3: за да се включи в този много бърз динамичен монтаж.
1: Вайрал нещата в момента стават много лесно, но със сигурност то било планирано, за разлика от Wonder Woman момента на Англия, който е супер случайен.
3: Връща се в класациите парчето за първи път от 30 години насам.
1: Но той е супер случайен заради някой диджей на стадиона, да не бих казал звучител, каквато дума изпълнени е тук, който пуска Wonder Wall след първия матч и нещата се получават. Това е просто. Там
3: начин,
1: е късмет, докато при норвежците е планирало.
2: На стека преди матча между Мексико и Англия, диджея точно така процедираше. Песен, която е позната на мексиканската публика и целият стадион
1: пее
2: и скача и реве. Песен, която е позната на англичаните. Mm. Дали ще е Wonderwall, дали ще е Sweet Caroline,
1: което беше предишния хим,
2: дали ще е It's Coming Home, няма значение. Въпросът е, че ги редуваше и беше нещо като задочна музикална футболна война на трибуните.
1: Кой ще пее по-силно?
2: Е, тя беше спечелена от мексиканците, разбира се, защото са много повече, но беше много интересен похват. Такъв какъвто е готино да се прави според мен на по-готините мачове, по-здравите мачове, така че и публиката, защото там имаше и друг момент, че мача беше забавен с един час заради бурята.
1: Да,
2: и
1: да той, не скучае.
2: И той се опитваше да държи публиката жива, защото те вече бяха и подгизнали, беше страшно и това беше много добър подход. Много добро решение.
3: Ирландците, значи, на световното във Франция по ръгби, ирландците припознаха заради френския диджей Зомби на Кренбърис като техен хит.
1: Да.
3: Центъра, играча с номер 12 на Ирландия, Бандеаки, бил толкова тъп, че мисля, че пеят Ааки, Ааки. Мисля, че не, не пеят ли за мен? Кога записаха
1: песен? Не, аз това за Wonder Woman го четах, нали, бяха питали човека, който е пуснал там първия стадион от звучител или диджей, нали? И то вика, нямам никаква идея, що пусна. Вика, просто реших, че ще е подходящ, защото тия хора, които са го слушали при 30 години, би трябвало сега са на мачовете. И оттам нататък нещата просто се получават случайно. Това е. Понякога нещата така работят.
3: Със сигурност.
1: Но да видиш как тия долу пеят, нали, това е като човек, който е ходил, нали, в сектор Б и е пял с на тия глупаци отдолу, които не знаят какво пеят, но време не беше така, ама...
3: Със сигурност, големият дефицит на това световно първенство за нас е отсъствието на нашия отбор за пореден път.
2: Ето, присъствието няма да е скоро. ние сме си свикнали. Аз не го приемам като някаква супер липса или...
3: Не, то не е изненада, но е... ти представяш ли си всъщност колко е яко отборът и да играе там?
2: Босна е най-добрият пример.
1: Абсолютно,
2: защото босненската диаспора по различните градове, най-вече в Торонто, показа как хората, които кой знаят кога живеят там, но идват подобно събитие, което
1: те не си очаквал, че се случи някога, да.
2: И то пък и Босна не само да се класира, а ами и да играе там, да играе в града, в който са те. И това си беше за тях един мега празник от всичко, което видях. И босненците се изкефиха на макс. То проблемът е, че ние, особено дори при този разширен формат 48 отбора, 16 са само към момента квотите на Европа, крайно недостатъчно. Ние не можем да се класираме на европейско с 24 отбора, да искаме на световно с 16
3: добре,
2: представители на
3: обаче
2: Европа.
3: Обаче тук има друг въпрос, който започнахме да нищим с Никола Стойнов, който не е в България и затова не е с нас. Камен е в България, но е на...
1: също не е с нас.
3: Към 500 км разстояние от тук. Подготвя се за, как се казваше, каравана. Караван. Партито в Арапя. Та, започнахме да говорим за това. Словения, една държава с 2 милиона население.
1: Няма 2 милиона.
3: Добре, толкова някъде.
1: Милион и половина.
3: Милион и половина. Те поне участваха с тройка съдии.
2: Да.
3: А защо няма български съдии на това ниво?
1: Еми... аз ще отговоря, преже не ми пука. Защото българското съдейство от супер много години се управлява от
3: Никола спомена думата на в една корумпирана ситуация.
1: Така,
3: съдейството е
1: това
3: най...
1: са пачки в шкафчета и така нататък и няма промяна. Без значение, че...
3: най-уязвимото звено всъщност.
1: Без значение, че назначават разни външни хора, които да управляват съдейството. В крайна сметка разни величко дихоновци винаги могат да ти намерят телефона и да ти кажат: батко, ако не свириш за нас, няма да свириш повече. Толкова е просто.
2: Аз даже вече не мисля, че са и чак толкова зависими съдиите. Просто има го и другото, че те нямат и почти никакъв опит вече в международните мачове. Ето нашите международни съди, да не би да имаме много съди, които да свирят мачове от шампионската лига.
1: Нямаш.
2: Айде да речем от Лига Европа и от Лигата на конференциите, от време на време нещо се някой свири, обаче изобщо не е на такова нивото да очакваш, като дойдат мачовете на националните отбори на европейско и на световно първенство, че ще те изберат теб. Та дори и за 104 мача, както беше сега.
1: Нали знаеш, че това е комплексно, де факто ти като... като не можеш да свириш добри мачове тук в България, няма как да те харесат от УЕФА. А като не те харесат от УЕФА, няма как да стигнеш по-напред.
3: До ФИФА.
1: Еми да, то така работи. Докато този, който иде като основата е стабилна, де факто имаш истинска конкуренция между отбори, съди и така нататък, ти растеш. То така е във всяка професия.
3: Растеш, но не стареш.
1: Докато тук, като нямаш стабилна основа, защото зависиш от това на кой си човек, на кой си направил услуга или каквото иде, кой там те бута в БФС, много трудно става.
3: Джеси, ти сега в почивка ли си?
2: О, не. Даже мисля след обеда да мръдна към телевизията. Това... даже не го приемаме като ангажимент. Това си е забавление.
3: Ти разписа ли унази топка, която...
2: в телевизията ли? Как? Те разписаха сигурно 30 души, само аз докато бях там. Аз не знам такава топка на кой толкова ще му е ценна след време. Но...
3: още повече, че едва ли ще е рита, за да не се изтрият.
1: Никога не се
2: изтрият. Парафи.
1: Фотография. Те не стават. Смисъл, почна, че рита ще се изтриват и до там. Да. Топката му се скъса.
3: Ужас. Нека да пусна нова порция полезни съобщения.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
5: Строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
9: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
10: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
11: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: Това е песен от още един албум, който излиза днес на The Strokes, казва се Reality Awaits. Да се върнем към
1: реалността.
0: Българската спортна действителност. Има въпрос от нашия кореспондент в френския град По, Тихомир Николов.
1: Ето още един тишове, виж какво става.
0: Да, за СП, ако остане време, може ли господин Хираков да коментира ситуацията в Левски? Не идват ли малко много така наречените чужденци в отбора Мерсаж?
1: Идеални са, като са по-добри от тия, дето играят тук, какво? Аз никога не съм бил за това, че... Не, т.е. принципно е добре да имаш работеща школа. Левски направи супер важна стъпка в това отношение, като взе испански шеф и испански методист, за да могат да научат българските треньори на добри неща. Защото, както виждаме, Испания има съвсем различен подход към футбола.
0: Те не бяха ли станали световни шампиони не отдавна?
1: Да, и за жени при това трябва да се отбележи.
2: Само да добавя, че
1: за юноши, за какво ли не.
2: Испания е европейски шампион и олимпийски шампион.
1: Да, всичко абсолютно.
2: Алекс Баена стана първия футболист в историята, който е последователно печели европейска титула, олимпийска титула и световна титула в футбола. Просто защото имал шанса да бъде и в трите отбора, да. Защото на олимпийските игри знаем, че футбола там е с по-друг статут. И не, тези играчи, които гледахме в неделя, не са били на олимпийските игри. Баена обаче
1: не всички.
2: Е бил. Да.
1: Не всички.
2: И ето ти, че става първия с трите последователни.
1: Аз коментирах олимпийските игри.
2: Има.
1: Да. Ама отдавна.
0: Да.
1: Но
0: то всичко е отдавна.
1: Испанската система е в пъти по-добра от всичко, което има по останалия свят, защото първо те имат много строги правила за родителите на футболистите, имат много строги правила самите футболисти, имат много ясна идея, която не зависи от възрастта, какво трябва да се прави. За тях две са най-важните неща. Първо е хората, които играят футбол, да мислят, нали, защото ние много си говорим, че в модерния спорт няма тъпи спортисти. Най-големите звезди са мислещи. Нали, това е супер важно. Второ е...
0: Не само във футбола.
1: Да, за да казах спорт. Второ е те да бъдат добри хора. Защото Испания, която стана световен шампион, олимпийски, европейски шампион, там нямаш нито една голяма звезда. Просто няма звезди. Не да имаш МБП,
2: Ямал е със статута на звезда.
1: Окей, ма то на 19 само и е само част от отбора.
0: Баща му се оказа, че е с 5 години по-млад от Меси.
1: Не МБП или Меси, от които зависи всичко в техния отбор. Нали?
2: Да.
1: Или Кристиано Роналдо. И то не само като игра. Примерно от Кристиано Роналдо и Меси, а МБП 100% е така, зависи голяма част от сетъпа на националния отбор. То не ми харесва, няма да работи и в националния отбор.
0: Това говориха англичаните при катастрофалния резултат на французите в матча с Испания по ITV1. Там и Виера беше сред гостите в студиото. Иан Райт, разбира се, той е несменяем. Забравих кой беше третия. Но те казаха днес...
1: Майка Ричард, един... те са на BBC.
0: Не. Днес един отбор съставен от... Тоест, няколко велики футболисти загубиха от един голям
1: точно
0: отбор.
1: Точно така, да. И това е защото Кристиано Роналдо ясно, че има думата в Португалия. От него там зависи всичко. Той дори...
0: Той си иска да ми кажеш, фирма... че в Левски... За да се върнем към, извинявай, че да прекъсвам, но да се върнем всъщност към сърцевината на нашия разговор. Тези хора, които са испанци и работят в Левски, ще направят така, че системата в този стар български футболен клуб от 1914 до сега да работи по този начин.
1: Това би бил идеалният вариант.
0: Родителите няма да могат да се месят.
1: Това би бил идеалният вариант.
0: Защото нали отдавна се говори, че големият проблем в нашия спорт по принцип, но в футбола в частност и в най-голяма степен, е това, че пробутват напред деца, на които не е задължително да са по-талантливи.
1: Амбицията на родителите, както знаеш, много често може да прецака децата.
0: Бил съм на турнири и състезания по плуване, в които има крясъци като на футболен матч отстрани.
2: И то се подвиква към треньорите, подвиква се към съдиите, подвиква се към самите деца.
1: Най-вече, което убива не... абсолютно всякакъв ентусиазъм.
2: А още повече, че сега всяко дете, всеки човек си е различен, ами ти ако си малко по-лесно раним или психологически нестабилен, лабилен, това все пак са деца на...
0: Това е по-скоро очевидно аржентинската система.
2: Да, 10-11
1: годишни. Да, където оцеляват най-силните, всъщност, нали... ако трябва да говорим за система, норвежците имат друг вид система, нали, защото Мартин спомена Норвегия. Там е важното децата да пробват абсолютно всички, няма резултати, но важното е те да са щастливи. В испанската система има резултати, но пак, нали, целта е друга, не е да печелиш. Това да е най-важното. Наверно се забавляваш. Ти си дете, бе, нали? В смисъл, целта е да се забавляваш. Децата, като се забавляват, винаги са щастливи. Нали, ти искаш да имаш щастливи деца, защото те след това стават добри хора.
0: Хомолуда.
2: Испанците, между другото, ние ги хвалим много в футболно отношение, но те напредват и напреднаха в абсолютно всеки един от отборните спортове. Те дори на волейбол имаха период, в който бяха много-много силни. Баскетбола, ясно.
0: Те дори настъпват в ръгби, да. Което...
2: Ето за какво повече да говорим. Испания и ръгби.
1: Аз мога ти кажа, нали, защото преди два месеца бяхме в Валенсия. Детските градини там, ти само като го видиш, осъзнаваш, нали, това е някаква цивилизационна разлика, защото детската градина, ние живяхме на тази детска градина в Испания.
0: Живееш в детска градина?
1: Над. Ага. Една седмица изкарахме на детската градина. Тия деца нон-стоп бяха навън и нон-стоп правеха някакви неща, разбираш? И нямаше крещение, нямаше нищо. Всички деца бяха много щастливи и много е забавно, на вратата има бележка, може да вземете вашето дете между 4 и 5 и половина, имаш час и половина да си вземеш детето, а не като тука, нали, леличките те чака с нетърпение да си разкарат децата и да си ходят. И вика, ако закъснявате, просто ни се обадете, ние ще намерим какво да го правим. Това го пише на вратата, нали. И детската градина имаше огромен двор, имаше и вътре, нали, като вали и така нататък. И това го виждаш, нали, всеки ден и родителите,
0: зловещо като празен салон за физическо.
1: Ние ги засичахме от време на време тия родители и те отиват там супер доволни, си взимат децата супер доволни.
0: И така, хоп, световни шампиони.
1: Еми да, там започва.
2: Това е някаква изключителна сплав между всичко, което горе-долу се изисква в съвременния футбол. Те хем имат нещо от онази тики-така, за която се говореше толкова много преди 15 години, че нон-стоп си подават топката, без да дават възможност на другия отбор да я вземе. Само че това не е безконечната тики-така, която да си я подадат 100 пъти, но не, без да създадат положение.
1: Да няма атака, да.
2: Да. Хем имат от дисциплината, която е присъща по-скоро, да речем, на италианците от миналото в защитата, така че да не позволяват на другия отбор да,
0: един гол само.
2: Да, да създава положения. Хем имат и унази забава в играта си, защото те не са си изкоренили съвсем навиците да се веселят и да има фиеста, така че, нали, поведението на Ямал може би най-много го показва, защото той, освен че е със статута на звезда, все пак си позволява някои волности, които, да речем, Оярсабъл или Дани Олм,
1: няма
2: да направят. И всичкото това нещо, като го съчетаеш с наистина много хубавите им, отличните им качества. Ето, треньор им, да не би да беше много известен преди да станат европейски шампиони. Луис де ла Фуенте, безработен преди 15 години.
1: Луис де ла Ху, както написаха англичаните, как го назначиха.
2: Именно.
1: Пакемат.
2: И вече човека е световен и европейски шампион. Работил предимно с младежките информации, познава ги тези играчи, знае кой какво може, кой какво
0: не може.
2: Именно. Сега естествено, че той ще интегрира и други футболисти, с които не е работил. Надали някой ще иска да се лиши от играчи като Педри или Родри, само защото не си им бил треньор, като са били на по 15 години. Обаче това е един великолепен отбор, откъдето и да го погледнеш. И аз съм сигурен, че и след 2 години, когато дойде европейското в Англия, те пак ще са сред фаворитите. И да, ясно, сега ще има разместване на пластовете чисто в треньорско отношение. Говори се, нали, за Гвардиола в Италия.
1: Италия, да.
2: Португалия Илиан ще има нов треньор в лицето
1: Белгия
2: на Жезус.
0: Вие ти интересни неща знаете.
2: Германия с Юрген Клоп. Има си разместване на позициите и въпреки всичко ще е цяло чудо, ако някой различен стане европейски шампион измежду Франция, Испания и Англия. Англия, защото са домакини, Испания, защото просто са най-добрия отбор, а Франция, защото разполагат с най-големите звезди, особено в атаката. И то не е много трудно да ги направиш тези прогнози. Аз за това и горе-долу, аз и преди първенството сега казвах, че според мен Испания ще е световен шампион и се колебаях единствено между тях и Франция, защото това е сметка на там сочи логиката.
1: Абсолютно, да.
2: Не защото искам да са те, просто защото си мисля, че е най-редно да са те, а в крайна сметка колкото и световното първенство да е турнир, който да позволява да има изненади, защото всичко се случва в един матч в елиминациите, могат да те победят с дуспи, може както аржентинците на финала да чакат до последно нещо да се случи. Всичко става, но обикновено ако си много по-силен от другите, вероятно ще стигнеш далеч.
1: Освен това, не трябва да забравяме, че след 4 години Испания домакин на световното, което не се е случило никога в историята. Фаворит. Световният шампион да е домакин. Да. Те ако тогава, нали, и те не си представят със скоростта, с която бъват, защото аз коментирам младежката шампионска лига, те продължават да произвеждат, нали, заради тази система, просто футболист след футболист, нали, докато при Франция е много по-централизирано, което е проблем. Испанските клубове произвеждат такива сутрин, обед и вечер. Не, но всяка година произвеждат по петима нови Педрите и Родрите. Нали?
2: И освен всичко друго нещо, което е свръхпоказателно според мен, финала 2010-та в Южна Африка, 10 от титулярите на Испания играят тогава за Реал Мадрид или Барселона. Сега нямаше нито един футболист изобщо в състава от Реал Мадрид.
0: Лошото е, че нямаше нито един от Хетафе.
2: Това вече. И само трима, мисля, че бяха на финала титуляри от Барса. Кубарси, Дани Олмо и Ламин Ямал. Защото и Педри даже не беше титуляр.
1: Да, като резерва.
2: И това вече говори за точно за, че те могат да си позволят да вземат играчи от Атлетик Билбао, от Атлетико Мадрид, от Севиля, от къде ли не. И
1: няма проблем,
2: няма никакъв проблем.
1: Ма,
2: с
1: защото...
2: това. Педро Порос с слаб сезон в Тотнам е един от попадна в идеалния отбор на първенството.
1: Вкара два гола, човек.
2: Или хайде да се извиня, Марко Кореа вече е играч на Реал Мадрид, но това беше в хода на първенството. Преди турнира той не беше част.
1: Така е, да. Така, испанската система е супер. Връщайки се на въпроса,
0: да,
1: нали?
2: За Дон Хулио.
1: Дон Хулио, да, и неговите испански помощници, няма никакъв проблем с това. Единственият проблем, както казва моите

0: Ами се тая, ако ще живее в Студентски град, ма да вкарат 30 гола на сезон, всичко ще е наред.
1: From the East Coast така to the West Coast. Добре.
0: Е обаче, такъв липсва на Левски.
1: Не мога да не те попитам и какво се случва с Тур де Франс? Ти си да специалист по колоездене.
0: Тур де Франс тази година е супер странен. Защото
2: размаза се... Не е ли супер предвидим по-лошото?
1: Особено след да, като се размаза кучото, нали, единия човек.
0: Целта на Йонас Вингегор, печелейки джирото, което започна от България, нали, беше да бъде добра конкуренция на Погачар, обаче не, освен това падна и...
1: Изчупи ключица.
0: Да, трети от миналата година също падна и изчупи ключица, онзи ден в часовника.
1: Да напомним, че ключицата е създадена и сложена там от бок, за да предпазва рамото ни.
0: Да, и... Но, вие... Е, сега, между другото, става супер интересно. Последните два дни Обединените арабски емирства, отборът на Тадей и Погачар, имат огромни проблеми. Адам Йейтс е болен. Едва му го добутаха да завърши последните два етапа. Отпадна Брандън Макнълти обаче вчера, който също е болен. Явно има някакъв вирус. И тъй като сега предстоят три великолепни планински етапа, нали, аз не вярвам, че Ремко Евенепул, който е световен, олимпийски, европейски и прочие шампион в часовника, може да е толкова добър в планините, колкото Погачар, но може да има някаква интрига, защото Погачар остава без отбор всъщност.
1: А кога се очаква да завърши?
0: Е, у неделя кога?
1: А, сега?
0: В Париж, да бе, свършвам.
2: С церемониалния етап.
0: Да, но нали, Тур де Франс има своята интрига, примерно Мац Педерсен, който... Не е точно най-добрият спринтьор, обаче адски издържлива гад. Прави супер атаки последните два дни, минава първи в междинния спринт, взима точки и най-вероятно ще вземе зелената фанелка за спринтьор, изпреварвайки Яспер Филипсен, защото Тим Мерлир се отказа, т.е. не завърши един етап. Тим Мерлир, който спечели 3 от 4-те спринтьорски етапа, е супер бърз и се връща след контузия. Той де-факто тази година примерно има 6 победи в 12 старта и е истинска машина. Имаш при катерачите един французин, те напоследък само за това се борят, Валентин Паре-Пентр, който е...
1: Я снова. Пак?
0: Е, не мога. Не мога го повторя никога това.
1: Да, за това те питам.
0: Не. Той се бори да вземе фанелката на точки, която е за катерачите. И въобще има си някакви много яки вътрешни интриги.
1: Анжин де Пуатрин на точки.
0: Да, тези павници от Канада.
1: Mm-hmm.
0: Квебек. Квебек.
1: И?
0: Еми, не е толкова интересно, колкото миналите години, но пак да ги гледаш, какви са психопати тия хора, не е, това наистина не е нормално. Тяхното средната температура на обиколката е с 5 градуса по-висока от миналата година.
1: Което не е малко.
0: Направо се изпичат този асфалт, нали, той се нагрява. То лъха жега отгоре, отдолу и тия хора успяват да поддържат. Средната скорост до вчера беше над 47 км в час на всичките етапи, което е абсурдно високо. Имаше два етапа с над 50 км. Ти представя се какво говорим. От по 100...
1: Единия, истината не мога.
0: Единия беше 130 км, другия беше 170. Ти 170 км да кара с над 50 км в час. Това не е нормално просто.
1: Аз ще остана без никакви електролити.
0: Ние един час не мога. Какъв един час? Ние 20 минути не мога да направим това. Ще паднеш просто край пътя до там.
2: Да припомня ли за стълбите и началото?
0: Да.
2: Абе, тази година си беше остави световното по футбол. То е ясно, че е глобалният феномен. Обаче специално за нас си беше много около ездачна година. Mm. С джирото тук получи най-накрая този спорт някакъв тласък и дни на внимание, които отдавна не ги бяхме виждали.
0: Така е. Добре е да има спортове, които това е като ръгбито, когато играхме на национален стадион, получи тласък.
2: Ето, нееднократно играха.
0: Така трябва да се случва, да. Защото, нали, не мога да се занимаваме само с футбол и баскетбол, волейбол, България. Това е супер досадно.
1: Е, най-малкото не се получава в футбола.
0: Да.
1: Хората обичат, независимо в коя страна живеят, да гледат как техните отбори печелят.
2: Ама то това е в природата на човека, да обича и да следва победителя.
1: То това е и причината, вероятно. Не, аз

0: съм сигурен, че в Испания, например, няма толкова фен-клубове на английски футболни отбори, както има в България.
1: Е, па твой отбор си печели, за какво да имаш?
0: Да.
1: И то не е само
0: за социалния ти живот.
1: Той клуба, де-факто, нали, ако трябва да говорим за Овиедо, които два пъти спасиха отбор ли Сантандер и така нататък, пълно с някакви малки градове за Испания, нали, не от гледна точка на България, защото ние не можем да се борим с тях, но хората си имат някакъв местен клуб, който си обичат, който им достава радост, който е ангажиран, нали, Рао Валекано, който игра финал на в Европа, е великолепен пример за това. Рао Валекано от някакво мизерно предградие, обаче
2: единственият отбор,
1: е
2: който все още продаваше билетите си единствено и само на ръка,
1: да,
2: не
1: няма
2: онлайн.
1: Онлайн продажби.
0: Защо?
1: Нищо
2: просто
1: не
2: живеят
1: да
2: в по-назад във времето. И бяха единственият отбор изобщо в Испания, който на такова ниво, разбира се, не говоря за ниските им непрофесионални дивизии, който продаваше билети все още само на касата. Все едно да отидеш тук на Бурко и да искаш да си купиш билет за матча на националния стадион. И въпреки всичко, такъв отбор стигна финал, вярно, в третия по сила европейски турнир, но финал в европейски турнир.
1: Но ние точно като се прибирахме от Валенсия, беше деня на финала. Ние минахме през две летища, насякъде беше пълно с фенове на Рао Валекано, някакви абсолютно такива облекли фанелката, взели джапанките на кредитната карта и летат, за да гледат отбора си. Включително ние летяхме през Виена, финала беше в Лайпциг, нали така?
2: Да.
1: Иначе представи си, в нашия полет имаше 20 души с тениски на Рао, не се познаваха, нали, но бяха баща, син, някакви роднини, това и това. Те летат до там, за да после да фанат някакъв самолет до Лайпциг или влак, нали? Защото от Виена има влак в Лайпциг, да ходят да гледат отбора си.
2: А, малко е тъжно, че и в началото той, господин Васил Върбанов, ни пита: ти за кой беше на това световно? Едно е на финала да си за някой, в хода на турнира да изградиш предпочитания, да кажеш: ох, не мога да ги понасям тези испанци, които не дават топката на другите, или ох, не мога да ги понасям тези аржентинци с грубостите им и невъздържаното им поведение. Само че при нас ти си избираш за кой отбор да си в самото начало на турнира. Аз съм за Германия, аз съм за Испания, аз съм за Бразилия. Просто защото твоите никога не играят, а това е вече диагноза.
0: Е, ма, всъщност е съвсем обяснимо да имаш очаквания още преди началото на шампионата към определен отбор, защото нашите не играят от доста време.
2: Да,
1: това
2: казвам,
1: да,
2: че е диагноза, защото ти си свикнал да си избираш един-два отбора, които да подкрепяш, просто защото твоя го няма. Да. То това е проблема.
1: Аз бях за Шотландия.
0: Но
1: бях сигурен, че Испания стане шампион, нали така?
2: Те са зверски колоритни. Аз няма да забравя, преди две години в Мюнхен на откриването на европейското първенство шотландците бяха разгромени от Германия с 5-1. Обаче...
0: Ето там.
1: Има шотландско знаме.
2: Шотландско знаме. Ами да. А, те, и
0: си... The flower of Scotland, when will you see?
1: А после не пия.
2: Ма те бяха 100 000 души по неофициални данни. Което един господ знае колко са били в Мюнхен тогава, то на стадиона няма как да влязат повече от 20-30 хиляди души, при все, че играят с Германия, които са домакин на първенството. И въпреки всичко идват 100 хиляди души, които заливат целият център и ясно изпиват. Пак имаше статии, изпиха ли бирата в Мюнхен, наяли изпиха. Flower of Scotland зазвучава, те го изпяват с абсолютно цяло гърло химна и отпада отбора им в групите, просто защото, въпреки че и те няма чак толкова лоши играчи, са, са Шотландия.
1: Става, да.
2: Шотландия.
1: Аз, няма за... Делци са.
0: Да. Аз бях за All Whites, за Нова Зеландия.
2: Те се представяха много добре.
0: Знаех, че няма да продължат напред. Беше велико, след като отбелязаха равенство при първия си матч и в форумите за спорт в Нова Зеландия, които ми излизат алгоритми, не случайно, непрекъснато, най-великият коментар беше, нали, те, някакво момче там, който играл много добре.
1: Кара,
0: всичките, браво бе, той е жесток. Някакъв пиш, вау, I didn't even know we had a soccer team.
2: Да, ами просто с други приоритетите, хората си следят ръгби. Това
1: така
2: е,
1: да.
2: Обаче Сега някой ще каже, ма как Нова Зеландия играе на световното тогава, това е чисто на географския принцип, който гарантира квоти за дадените континенти. И това всъщност е и политиката, която господин Джани Инфантино следва.
1: И за това ще го преизберат?
2: Тремглаво, защото той дори като гарантираш шампионат с 48 или хипотетично с 64 отбора.
0: Еми да, всъщност първенството се казва световно. Да, т.е. би трябвало да има повече отбори от света.
2: И като дадеш на Африка 10 квоти, на Азия 11 квоти, и те естествено, че ще те преизбират.
1: Но, всъщност, ако трябва да кажем на якото нещо на шотландските фенове, че не са агресивни като английските, те са великолепни хора, които могат да изпият света и никога няма да
0: тръгнат. Те нали били свършили бирите в Бостън.
2: Да. Да, в Бостън имаше такива...
1: Не, бирите. Изпиха запаса за една седмица напред. Да.
2: Въпреки, че бостънците казаха там по заведенията, че всичко било наред. Уж, ама...
0: Да, ами добре, какво да кажем сега? Ти не гледаш български футбол?
2: Ами, гледам се. Предишния как път, да не гледам, като трябва да нали, това работим, трябва да следя всичко.
0: Предишния път, когато се срещнахме преди да замираш, ти каза, че всъщност избягваш да си правиш приятелства, да завързваш приятелства сред българските футболисти, защото те ти се сърдят после.
2: Това е абсолютно коректно и то, защото мен ми се налага да работя с националния отбор, не означава, че с хората, които са около националния отбор, не съм в отлични отношения, но с самите играчи е по-добре да има дистанция.
0: Разбира.
2: Не за друго, а защото после, освен че се изсърдят, един вид излиза, че ти си имаш фаворизирани хора, което не е окей, когато все пак имаш професионални отношения с тях, поне аз така си мисля.
0: Може би и навсякъде е така, не само в България.
2: Не, то е полезно за журналистите да имат контакти. Все пак е хубаво да имаш откъде да пиеш вода от извора, но това не означава, че пък трябва да сте първи приятели с всички.
0: Да ги каниш на кръщенета, рождени и именни дни. Именният ти ден е на 31-ви?
2: 27-ми.
0: Декември?
2: Да.
0: Нари?
2: Да.
0: Знаех си. Джеси? Много ти благодаря. Пепи отиде до НДК, най-малката стая, защото бирата, която преглътна, го изтика там. Ще се чуем отново в понеделник.
3: Титбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
4: Първото и единствено независимо рок радио в България.
5: Тандра Мега Рок.
4: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
6: Тандра Мега Рок.
7: Тандра Мега Рок Радио.
4: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20 години.
8: 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.
9: Мега час.
10: Искам музика!
11: Хубава музика, искам.

френски електропънк с силен немски акцент от Компромат. Това е парче от дебютния албум на дуото и поклон към хипервлиятелната германска техносцена от началото на 90-те години на миналия век. Ето и другите удоволствия в Мегачаст тази седмица. Бляскава поп-сол носталгия от Чикаго в новия албум на Fruit Bats, мелодичен американски пънк от Titus Andronicus и ядосана меланхолия от Шотландия от Шевон Уилсън и британска електроника с катедрални мотиви от O'Fake звучи ето така. Здравейте от Лондон, това е Мегачаст с Андрей Водов.

почти като Bee Gees. Носталгия по 70-те и 80-те в новия албум на Fruit Bats, бандата на Eric D. Johnson, китарист, певец, композитор от Чикаго, човек с много таланти. Писал е музика за филми, бил е част от други известни групи, като The Shins, Vetiver, Califone. Създава Fruit Bats в края на 90-те, за да прави инди фолк рок. Групата обаче отдавна е разчупила това стилово понятие. Сега слушаме неща от седмия албум на Fruit Bats, Gold Past Life. В него има и диско сол, и сайкаделик носталгия, кънтри моменти и заразителен усмихнат поп.

готиния, грандиозен рок на Apex Manor, които дебютираха в Megachess преди две седмици. Ето още едни американци, които пълнят пространството с епични китарни мелодии. Titus Andronicus.

0: строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
0: Горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

Titus Andronicus, една от най-амбициозните банди в съвременния американски рок. Взимат името си от най-кървавата пиеса на Уилям Шекспир, Тит Андроник, епична творба, чието действие се развива по времето на Древната Римска империя. Titus Andronicus подхождат интелектуално и към своята музика, свирят пънк, но с добавени бонус елементи от грънч, инди рок, американа, гаръч, келтска музика. През 2013 издадоха и грандиозна рок опера The Most Lamentable Tragedy. В следващия си албум A Productive Cough от 2018 изненадващо завиха изцяло в фолк посока. През 2019 Titus Andronicus се завърнаха с Obelisk. Ето този усилен до дупка албум с атакуващи китари, сякаш за да ни напомнят 11 години след създаването си, че те все пак са пънк банда.

една от най-яките брит-поп банди на 90-те, Sleeper, с Paradise Waiting от новия им албум The Modern Age, който издадоха след като ги нямаше цели 22 години. Много се чудех дали да го пускам в Мега Час, докато не видях бандата на живо миналата седмица на един от летните рок фестивали тук на острова. Направих невероятен концерт, силни мелодии, яки китарни рифове, супер настроение, всичко това поднесено с магнетичното присъствие на Луис Уенър, която не само пее, но и основният човек в бандата. Прибрах се, пуснах си пак новия на Sleeper, за да установя с учудване, че всъщност те са направили един доста добър албум, който изобщо не лежи на стари лаври. Това ново парче на Sleeper се казва The Sun Also Rises.

англичаните Galileo 7 от миналия мегачас с Microcosmic Blues. В следващото парче пак има блуз елементи, но то клони повече към мрачната готическата страна на американския фолк и от новия албум на Jessica Hoop, Stone Child.

Джеска Хоуп някога беше известна с това, че е била бавачка на децата на Том Уейтс. Именно той открива, че тя всъщност пише чудесна музика и дава нейни записи на радио диджей. Непременно трябва да чуете дебюта на Джеска Хоуп Кисмет от 2007. От тогава обаче изтече доста вода и Джеска Хоуп отдавна излезе от сянката на Том Уейтс и се доказа като един от най-добрите майстори на артистичен американски инди-фолк. Новият албум Stone Child е продуциран от човека, оформил и саунда на PJ Harvey, китариста Джон Париш. Това е Мега Час. Продължаваме с бандата на Джак Уайт, Rack and Tears.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
4: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мега час.

изненадващо интересни неща може да намери човек, ако се разрови в новата британска електроника. Това са мистериозните All Fake, които звучат компютърно-катедрално в дебютния си албум Sky High. Вече го има на много места в нета, но единствената информация за All Fake е, че те са музикален проект, правен в Лондон. Ето още едно парче от Sky High, всъщност едноименното, което звучи като музика за бавен танц на монаси, огряни от лунна светлина в сивите сенки на разрушено абатство.

0: За мен.
1: Поклон към световната столица на техномузиката Берлин, от френското до компромат. Напомняне за годините веднага след падането на Берлинската стена, когато в обединения вече град се организираха зверски, неразрешени underground rave партита. Херцтод, или Сърдечна смърт, от дебюта на компромат Traum on Existence. Компромат може и да са нова банда, но са направени от две добре известни имена от френската електронна сцена. Паскал Арбес, програмист, продуцент, мултиинструменталист, известен още с псевдонимите си Дима, Хаслер Порнстар и сега като Виталик. Другият човек в дуото е певицата на френската електроклаш банда Sexy Sushi, Ребека Warrior. В Traum und Existenz двамата понякога пеят и народния си език, като ето в това парче Димонам Атонам, от моята душа на твоята душа. Готна ли?

Мегачас.

Не казвай нищо. Песен на великия французин Серж Гейнсбург, но изпълнена от шотландката Шаван Уилсън. Тя е учила класическа музика както в Единбург, така и няколко години в Париж, което обяснява силното френско влияние в песните, които пише. Шаван Уилсън има само два албума, There Are No Saints от 2017 и този новия, който се казва The Departure. Пише нежни, но и доста мрачни парчета, които ви пренасят в омагьосан свят, пълен с красота и сенки. Това се казва Northern Clouds, Северните облаци.

пропукано, отчупливо и нежно. Усещането, което създават песните на шотландката Шевон Уилсън. И сега не мога да ви оставя само с една сърцераздирателна мелодия. За музикална медитация са нужни поне две. Тази песен от Испания, нищо, че е на английски. TRX с Where the Wild Things Are.

0: строежа представя Biohazard и Oryx заедно в София. 27 юли Vidas Art Arena плюс Sworn Enemy от Нью Йорк и българските Last Hope и DRS Plus. 5 групи в ексклюзивно The Judgment Night Show на живо. Веднъж и завинаги. Билети в мрежата на Eventim.bg.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
0: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
0: В горещото лято на 2026-та. Цяла седмица с най-силните моменти от началото на годината. В Тангра Метал Шок.

Titus Andronicus с Tumult Around the World, новия албум на американците. Obelisk е продуциран от постпънк легендата Bob Mould, бивш фронтмен на култовите Husker Du. Казва, че той е убедил основния човек в Titus Andronicus, Patrick Stickel, китара и вокали, че бандата трябва да се върне към по-суровия пънк на първите си години. Сега в мега час искам да ви пусна парче от друга щатска група, Fruit Bats. Звучи подскачащо оптимистично, но всъщност е така по старо гадже, което продължава да липсва. Манди от градчето Мохок.

Новия саунд на шотландката Шавон Уилсън. По-тежкото, почти инди-рок звучане на някои от парчетата в новия албум The Departure се дължат до голяма степен и на баритоновата греч китара, на която е започнала да свири в доста от песните. Няма никакви китари в композициите на Компромат, нищо, че дулото настоява, че прави пънк. Може и да прави, това в известен смисъл, наистина е киберпънк, въпреки че понякога е изпълнен и на по-забавени обороти.

Layers от дебюта No Fake, Sky High, бяха част от днешния електронен пънк, поп, рок и акустичен микс в Мегачас, заедно с Компромат, Шавон Уилсън, Fruit Bats, Titus Andronicus, Jessica Hoop и Sleeper. Ще завърша с най-готиното според мен парче от новия на брит-поп героите Sleeper, The Modern Age, казва се Big Black Sun. Дочуване от Лондон. С аз беше Андрей Владов.

0: Мотел Хентай! Йоу!
1: Хелло!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
1: Але мюсен мал капиран.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
2: Да.
0: Как не? Какво? Кое? Тук си говорим, между другото. Това не е... това не е за нещо друго. А тук тръгват...

слушате Motel Hentai през втората половина на месец юли 2026 година. Миналата седмица имахме технически гаф, но сега не. Oral Trans. Трансмутацион се нарича това парче. Ако искате да го потърсите. Я да видим сега. Burnelli's Building Bridges. Това е от лейбъла Chambre.

хората, да? Имам правото да ви кажа какво си мисля за вас и то е... мисля си само хубави неща, защото знам, че в момента ни слушате, а без вас няма никакъв смисъл. Така че, не знам вие какво си мислите за мене, но ясно, че понякога като тръгна тук да на тиради... Някой си ви казва, shut up! Селекцията на Сил след малко, днес започна малко по-рано от предвиденото. Селекцията на Сил ще завърши малко по-късно от предвиденото.

Ех, спомени, спомени. Всъщност аз нямам от това парче нито един спомен. Може би от това имам след него, след Bowroot. Тук идва селекцията Seal. Така че, get ready!

Да, селекцията на Силов е тук, за да поправи тази несправедливост от миналата седмица, когато всички бяхте лишени от моето присъствие поради техническия гаф, но отново сме тук в разгара на фестивалния сезон. Едва ли много от вас слушат на живо. Надявам се обаче после да си наваксвате на запис. Започваме!

Perturbator от последния им албум Age of Aquarius. Винаги страхотни. Други добри новини от тези дни, които дойдоха, е, че Mayhem ще идват в София на 9 октомври в компанията на Marduk. Ето ви нещо по-радиофонично от тях. Специално като за Motel Hentai. А пък иначе после насаме може да си послушаме Demisterii.

настроението. Нов сингъл Temptrix, History of Time. Това е ремиксът на

Яки Майера е един доста интересен проект. Имат нов албум, казва се Калите Шауер. Ще чуем две парчета от него.

cool вокали, страхотни. Това бяха Якима и Ера. Това пък е Джа Феникс. Много симпатично момче от Атланта, Джорджия, което явно си пада по латекс. Това е сингъла му Love in Latex.

Walker's Suicide, Bats in Paris, случихме току-що, а не в Париж, а в София, след точно една седмица ще бъдат Patriarchy. Това е ремикса на I Don't Wanna Die, който са направили Джини и Джакузи.

Някакси пак стигнахме до този ужасен момент, в който трябва да си кажем чао за тази седмица. Това беше всичко от мен. Размазвайте се от кеф, радвайте се на лятото. Забавлявайте се и се обичайте. Аз ви казвам чао и ви оставям в компанията на Йезо. Те ще бъдат в София на 24 септември. Напомням. Friends are evil. Ciao.

Благодарим ви за това, че днес бяхте с нас в днешния Мотел Хентай. От сил, от семейство Бейтс. From the Swing Tranny, from Transsexual Transylvania. И от мен Наси Русков.

два следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. 1967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варданов.

Японският Power Metal е като никой друг и това беше демонстрирано така убедително от откриващото парче в Тангра Метал Шоу днес на японците Галнериес. Съгласете се и кажете силно да, за да получите до края и новия албум с кавъри на Тесла, чисторовия Motionless in White, грубите Fuming Mouth, Reflections и още, и още, и още. Ето, две парчета от две предстоящи нови германски издания. Sinner, Leave It All Behind, преди това Stormhammer, които още когато се появиха преди 33 години в Мюнхен, местната преса ги нарече изтъкани от типични Power Metal клишета. Чакаме нови им албум всеки момент. Stormhammer с парчето Гневът на чука, Wrath of the Hammer.

Damage. Почет, така се казва чистеровият албум на Тесла. Преди всичко пълен с кавари, защото има само една тяхна песен. Затова казвам преди всичко. Чухте интерпретацията им на Spread Your Wings, на Queen. Сега ще продължим с едно друго изпълнение. Струва ми се. Знаете, че на практика тази група започва с изпълнение на кавари из клубовете в Калифорния. Ето, сега продължението в нашето изреждане на тези песни в Tangra Metal Shock е с интерпретация Sunshine. На The Temptations, I Wish It Would Rain.

Тоби Кийт има глас подходящ за това, може би, но всъщност тук става дума преди всичко за интерпретации на песни, които наистина били, нямаме причина да се съмняваме, оформили сърцата и мозъците на тази хард-рок група от Сакраменто, Калифорния. Например, са записали If I Could Dream на Елвис Пресли, песен, която няма да чуем, нито пък I'd Rather Go Blind на Ита Джеймс. Има също така и The Ballad of Curtis Lowe на Ленард Скинърт. Ще чуем след миг как Тесла ни представят парчето на Сам Кук, оригинал от 1962, Bring It On Home. Но преди това ето как си представяте, че трябва да звучи парчето на Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain. I wanna know.

И това е всъщност единствената авторска песен на Тесла в този албум. Аз не съм много впечатлен от него, но тази песен не е лоша. Never Alone.

албум на Тесла вече е факт. Ето сега няколко предупредителни изстрела във въздуха за предстоящи да излязат дългосвирещи продукции. Челси Уолф, американската фолк-дум сензация, ни напомня, че ще издаде деветия си студиен албум The Dark на 21 август, най-новият трети сингъл от него. Е тази песен. Специални гости са Робин Финк, гитариста на Nine Inch Nails, и барабаристът на Perfect Circle, Мат Чамберлейн. Чудесна песен. Never Alone беше тази, която чухме, а тази на Челси Уолф е със заглавие Студеро. Cold.

Мерилин Менсън предупреждава с това, че албумът му ще избухне на 14 август. Чак през есента ще получи новия Hatebreed. Hatebreed, новият, всъщност ще се появи на 6 ноември, казва се Fatal Paradox. Тази песен от него е Kill Count Increase. Веднага след това подгответе се за сблъсък с новия албум на Fuming Mouth.

Звукът страхотно се промени след Hey Breed. Това са други американци, но от друго място. Казват се Fuming Mouth и новият им албум вече е факт. Заглавието му е The Ringing Bell. А първата песен, с която си организираме това пиршество, е да измамиш смъртта. Cheat Death. Всъщност, бандата е от щата Масачузетс и градът им е Милфорд. Кръкът ми не е стъпвал там. След малко ще ви кажа кой свири тук на барабани, преди да чуем парчето Self-Exhumed. Преди това да чуем парчето Self-Exhumed.

Да излъжеш смъртта. Парчето, с което започнахме тази разходка, може и да се дължи на факта, че техният певец Марк Уилън като че ли се справи с една много агресивна форма на левкемия, рак на кръвта. В края на 2021 дори участвахме в кампанията за набиране на средства, ние тук някои от нашето радио, и под 24 часа бяха необходими, за да се достигне необходимата сума. Така че да сме щастливи, че имаме възможност да чуем новия албум на бандата, в която са и Крис Бърк и Патрик Мърсън, а на барабари е добре познатия ли Джей Уайнбърк, син на дългогодишния барабарист на Брус Спрингстийн Макс, също така минал за кратко и през Slipknot. Finally Fearless е следващото парче от албума The Ringing Bell.

13 години история и само 3 албума, което прави този новия The Ringing Bell още по-ценен. Предишният, вторият, се появи преди 3 години. Last Day of Sun. Разбира се. Tuning Mouth издадоха и няколко мини издария. Имат и един сплит с Гатлин, но това беше преди повече от 10 години. Нека завършим тази история с парчето Barbarian Scourge.